kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Ainaasta Iluksion. Strandamaa Link.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuche. Och bara nu kan du få av för Ainaas 293 kronor efter MG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Subaru er i støttenom. Nå vi flere elektriske bilene. Kom inn til Berg Motors og røyne ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: kunde du huxa dig en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själva. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Goa mamma, 20. maj är mammadagar av Håker Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halvan puss av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Kejp gavgård till Håker Brandan. Vi suttjas på Håker Brandan.

0: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir årsens kvinnorenning och är så honalig om sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är över runden. Vi hittas att hörsvötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojörlöken. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, stjärnsfällajar. Ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vårt sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nabok vi. Mälda till årsens kvinnorenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved utje. Og bare nå kan du få for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarskan nødt, så det rævrer man skundet seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rött till Larsen Nathalt Huyn. Följa bilasöla!

0: Det var två framt gröna årskurskifte och kunde hugsa där att tid skorstein borster och somlais finns ju mera på oss alivo i. NN Fix tar skorstein 940 helt från tetsen igen och 9 tjattlaren borster på en av hans hånda och tätta hållet av tetsen. Eisen kunde vi bäst täcka utepersten väck och tätta tetsen om du inte är för att kulta brunna borster. Om du inte inser att jag skorstar en borster att han att det var skift till ära hitta källor, är området att få skorstar en blompa i hans och läsa väska och Anna inte släpper ner ut. Detta kommer vi självande i eisen göra för tycker. Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen i Facebook. NNFIX, tog in vi spelare och i gröna årskeskiften.
1: Goa mamma, 20 maj är mammedöver av Håper Brantan. Alla mammor, ommer och längommer får halvan puss av våra läckra mammebrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going, Håper Brantan. Vi suttjast av Håper Brantan.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Eller ring 255-255. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eitne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røyne og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, Eitne.fo og les tilbås på det. Eitne. Et sinter hun allier.

0: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och så hon alldeles sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas att hörsvettle och renna om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröken. Vinkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rota till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Melda till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensan av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løyser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Här vinnan hittest.
1: Hevet du bruk för ett trick om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på ett och innan trickare.
2: Vaxekonti. Släcker tostan.
3: Det har varit här nu till vinter, ja. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl. Och svärar kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2. Du får en tjej i det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Velkommen til Stjøtnene, som politikker av skak. Her vi bor i siden av Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Zakariasen. Og jeg har hovedet for det første, at jeg visker øyne frihjelt av politiske fjallet noen akkurat nå. Er det tror jeg at de skulle komme til sattes ved det som hendte, så jeg vel er det hendte her sommerfrutøyen som norskes for ekstelen. Vi tar det bare om etter målet vi at MVG skal tekast av olje og bensin til biler. Er det sånn takt som kommer til sommer norskes?
1: Ja, det ligger i tingskipene at man har det fremlige frest som er regnet for i
2: mars.
1: Og at han til skal man ha 16 underskrift for å få mal frem, og av det samme så for anstående ikke gjør det, hun kan ikke komme med utskottet, og åpenbart er samgangen heldig ikke kommet så langt at hun kan lette seg nægge nevneverder av utskottet frem, så det er veldig sikkert en augustus tror jeg frem til Ålesøk, det er gitt jeg, men med rymdeligvis ganske ut fra at landstyret og samgangene arbeider intenst ved at det er klart til at komme vi en rød av målen til Ålesøkene har vært. Der har vi jo fraboet når jeg har tenkt noe imiske nødvendig, så det er gitt jeg til for å høre mer om. Men til det som du sier, det er det målet som har vært oppe i ventet jo, som har en avhørsel politisk substans til det vi frytøkende MEG. Og jeg var veldig bredt i Joar Jodvarpen nå. Ja, hva skal man si om han? Det er helt øyne av frontene i øyne trekt det opp, altså her er knøskarft, og det er for så vidt påstått for folk av deg at er anstående i verden og er samgående med hver mål. Men jeg vet ikke, han har målet halter det sin tid. Jeg halte at til reaksjon om at onker er lopet fra meg av via som målet noen tog jeg at det skulle handle kjøtt, og man skulle ha en løsning som absolutt ikke krevde nærkast som helst omsidning, og tog jeg fallet meg frem til at det nærmest har vært strik MG. Men om det har vært helt rett, det kunne jeg alltid diskutere. Annars var det Churchill som alltid sier til at man skal aldrig leda henne gå av kreppet för att få bo i. Man skal aldrig leda henne gå av kreppet för att det spittlar, så hade jag sagt. Never let a good crisis go to waste. Alltså, inte spittlar. Så ska utnytta till att du kommer i en trångstöve. Och det är också något dömer.
0: Och ta mig när vi att då ska man rätta något ting
1: in. Ja, och få något ting gör som annars inte är vi gör. Och så då vi ju tre av första oljekreppar var. Här kommer några bröningar i strukturerna. Att nu att det är skolan helt i pedagogan vi råpner leder och så vidare. Och så det minst, i har 15 där kreppan ordentligt rakt i ögonen att det närgare oss ner kipan så var det galt en del forsen att nu vi har skilder och hese risa.
0: Allt det som inte kunde bröjtas.
1: Ja, det blev bröjt då. Men det kräver ju att det är mer tog till landstoriga fyrräckas vårt mål. Och jag tycker att det som det som, altså, kreppan er tann, eller trobeligheten er tann at MEG deler at prysen av olje og bensin hekkar, og til her man skal reka, det er nettopp ikke å teka 1000 andre vidskift inn i malet, tror jeg at det er forstått for dette malet overkommende, men jeg tykker vi at det ringeste samgången er at argumentere imot det, det er at det er noen flere folk

0: fyrir nýta gott hæðs nýr. Þú hættir summa mannavunum og hitt mál svo til að þeir sem hefa trúblæk að við fylla á tankan til húsinu, þeir verið ekki hjátt.
1: Hefinn, þegar við verið frammi að þetta fyrir að kosta en 20 miljónir að mann slæpa undan en við genn. Hefinn, svo ég spurði oss lastusmann og fútsamann undan og enn af fyrir En við geði áttan höf og oljeprúsnum framman undan er verið svona eitthvað og þeir ekki roknum púiðs að tjóðu svo þetta kostar faktisk íslenska sann selja
0: eitthvað Nei, það skal að sýja það skal að sýja og sjóðan hefa MG indugn að verið hekri þá við prúsnum fannur upp men spurningin om 20 miljoner är rätt brukt att akkur hända mål eller kunde man skruva hända packa det sin öres och säga man visst man har givet sig mer tid till det gott man kan ha några land vi agerar bara vi men ett nu land som Danmark gott inte det sköna lös på nu men här är så ungen skiva kommer in
1: jo nu är akkur kommer det här checker
0: ja han var gjort Aron Holmsund alltså ungen kommer bara till Hækka í besvin og dieselprisen. Þetta kom í Svöringe, þetta kom í Tysklandi og kannski skuldi landstöðu brukt að sindi mér tói.
1: Torbjörn, hann var också kvassor af því fyrstu stjötni við döttu að það máli. Hann hefði þetta var pura skoð.
0: Ja, það hörði ég, ja.
2: Jó, þú svo erum að þér kjönda þessu tattu tjá Churchill og það var en annar, það var Voltaire. Det var han som lanserade i den sövliga gapet, alltså när är den lediga luttan och den politiska kipan att göra några bröjtingar. Det är inte där gerandstävaren bara kojer som har lokomotiv vi andra i ferie, men det är också andra händer och då tar det olika tydningar med att göra det rätta. Det här är väl galdande en till den nästa greppan. För jag tackar det här... Jag vill tacka stövna i färgen nu man ansätter att gå ut sitta och kritisera och en har spelat några samgång och tog som så öjan jag har sagt för att man har ju alltid köpa men när nu har jag 100 dagar att finna sig under bojen och jag kommer vid omkring som gör en avbändning och omkring och i samgången attlar att röka politiken och här till er vi släck kommer Tøy undrar jag att det är uppskott med Rattlandag. Det må jag säga. Alltså, jag kan inte utlägga det för jag är en röjn dyrska populism. Alltså, man gröjde 20 miljoner efter någon chaufför under färgen. Och alla helst efter någon chaufför som kommer härastan från. Tøy är ungen ideologisk grund under de 20 miljoner som man attlar att... ja, för som man först flaggar vi och så attlar han går ut. Och... Men spurningen är bara, alltså kvart är detta för en politiker? Ska man ut in att bröjta MVG-lövna eller att snären så kvar som onkor konjunkturer och onkor och vörelsläge nu ser ut till lite av röskande för en bästa av valsen ja men så får man in och bröjta det här så hävdar du faktiskt onka politik så är det bara för att det är dags. Eller det som onkel kallar i fyrir, så är det bara ett responsibelt demokrati. Alltså att reagera bara på det som kommer från fjölden i akkurat nu. Och inte en framrätt av politiker. Det blir till att i långt ner räcker politik på enda matan. Sjån var det 20 miljoner till kommande herrande, men det är 20 miljoner. Och... nu hörde vi det här årskiftet. Det var helt markottligt årskiftet i Bretton i år. Det må jag säga. Man måste säga att tjeckkulturen är en avbjörning i färgen. Jag sa att det var faktiskt bara kvinnor som sa det. Och det röpte så när vi håller i akornören att lustaren har nästan ungan chans. Och det har man att få... bättre kikar på, men vi kunde han som hejde nekna fredaste tjeckkulturen och vi kände inte här var en den 20 år gamla Björg Brynlunda röster och hon fick så fortalt och kom till att det är ju kylla bättre att för en och en av kipan som man hör fram och undan till det är orsko och utskojte och att det var till att hacka det här för värdigt och i kylja lämnen att anstående hefur gjort þetta uppskott om að það som tilsammans som vendur negrattar enn að það Och som ösning har vi vanliga folk att göra, inte bara chaufförer, alltså. Det är som skulle fälla tankar. Och tjänar det att få nog mycket underskrifter till när vi är i tingen, men spårningen är bara om tjänar det till ettla inte. Det är ju gosig, nu är det rättare, men det råknar vi att man anstår för att få sälja en egen vi är när samgång som sitter, alltså när kommandaten tjänar något troligt.
1: Ja, jag undrar hur samma Lucas svårt det är rätt mycket fram om fortsättningen till förgerna grupp writingar och så här och så kommer det här fram att man kan inte bryta identiteten och en uppskott hen.
3: Ja, alltså först till att det blir att det är något fri allt. Det här skiljer oss nu eller väl till att vi där kan finna oss stjärten och vi där finns någon nytt folk och testande att lära sig färg och till att liksom börja med sådär man och som jag var så in jag är också nu arbetar vi tror som ska komma att det nu kommer samman att alla så gå. Och till att här vi berättar nu jag har hört oss när det är och här säger formaren fortfarande en hälsa att ta kommission till den här brojten och ett uppskottet och så var det ju om det tog att det kanske brojter för en ägg från det upprunaliga men det är möjligt men det som kanske är alltså vi som beväger och nu det är väven och vi såg ju öliga en ägg till gossen ägg och i och så står fästlan ner. Alltså det är ju som så snar att vi har öllande folk som kommer till och från bygden och launar ett larbois och då hemma fokuserar ju en på vad det är som är bra till det här i samband med att grön lossnar och det är ju öllande vanliga folk som köra till arbois. Och ett tryck tror jag tar man kem där väl vi och visst man hänger efter hvis man hekker etter til grønne løsning, eller de grønne bilene, hvis man sier på dammattene, de elbilene, så er det kanskje de falskene som er nok så vel fire, forskjellige som har finnet seg elbiler, og de har finnet en stor fire å få at lette om fra bensin eller diesel til el, og nå er man så ferdig å prøve til etter hver og kanskje jag vet inte om man kan säga att det är vanliga falsen eller att det är falsen som här var ganska inte så stor intryck och visst att det skulle nu för att lägga om till elbilar så är stolen något som borstar och då kan man säga att det är falsen som tjänar några pengar och är bra för eller några tar men här har köpt sig elbilar och i hälsa för någon kämt alltså till hinnan till gåvar kvar och det som skulle köra kvantiga till från Arboj att det får vara att det är utskott. Men självande att vanligt husarhalt inte för avgavarna och sånt här det viskar kanske sin löje och ett tryckvösen som var inne och sånast det är att en öjla nämn lösna gärna öjla nämnt omsättningar lärde öjla nämnt. Och i samband med Årsko utskottet till dem så här skulle man söka mig till er och så skulle det vittja rösta kvar och så innan. Men bortsett sig från tog att du måste göra en kipan så måste göra en kipan som är som räcker så näckfack som möjligt att det är som har bruk för dig. Och så måste det vara syndemöjare, alltså om det är syndemöjare omsättningar att du till oss till er, men så måste man förhålla sig till det. Ettla skulle man inte göra för att er. Och så kan man bara lägga som lätta kost och gör.
2: Hej, alltså hur man skickar från onnäga skatt in hur man kan sända sig i checkarna till sig chauffören. Hej, är det inte bättre att lacka skatten så att det var något under som stå?
3: Jo, alltså det är möjligt, men alltså vi kunde gå så stäffast av att folk som byggt och skulle till havnar till Arbois och till Nekv. Alltså det är nöjligt att flytta så vi. Det är så mycket kvar av bussen, det är kvar av bilen. Och vi ser att det är öjliga bilar som kvar. Och tog er till att lyckas med en agav och ta emot. Men alltså, ärnet har kommit till det. Det är kvar att det är samma lycka. Man kvar det faktiskt lycka nej, va? Så jag vet inte. Alltså, det är sjövande är det ett uppskott som kanske räcker sin skrift på tammata. Men vi har varit inne till flera finna. Samfället är på en eller annan måte uppbyggt av sin sådana här. Att allt skulle hava. Alltså lika mycket som du bruk för det lätt så skulle bara allt hava. Och det är inte en Alltså politiker är en fördöjla. Och det är en fördöjla att det är det som har mest bruk för det.
0: Ja, jag tror inte att omböjning av anslutning i Bretton i Jör har akra fingrarna här som är här inne och att räkar man nu rätt vid sin 20 miljoner. Jag hade alldeles samt om, okej, lät oss bruka 20 miljoner till att täcka brotten här hos ner häckande årskeprysen. Men man måste tidigare sig till att tog ut som var nej och till kanske att djungeln huxa hur räkar gå friast. Och här är det som Eftersom någon har sagt, fyra skipande inne, och när det är fyra stolen. Nu tar det samman till det som pendlar till arbetsrätter fram till att däcka jag tog i. Det kunde man regulera, häcka. Det finns mer omsättning att tog i att jalt i häckar. Inte nämna mer i hvert fall. Och så är det orskoviskutte som man kunde ägna häcka. Och det var det som anstående i Brentan och visste ju att man kunde göra sig ingenjör för att ändå en mindre kostnad än kvart och hetta kostar. Jag kanske lade vara vid att tacka tröja till det, alltså Bretton i Joar. För mig så tycker jag, ja, alltså, det var debatten vi kan ju höra, alltså, jag hade att Marion hade väldigt problem med att hålla pastan från förnören, det där röpte i hållet förnören, det var ett mål folk, och det var fortfarande inte förmöveren. Han gjorde nog inte någon omkring som förmöver. Han nämnde två ting, annan vet jag att nu skulle oljefällen in och fötta till grön lösning som sitter så här. Det var det ena, det är nog inte något hett man lägger. Och hit var det att man kunde ha brukt blockning i skolan till att tidsa brotten av SV. Men jag hade att Egon Samuelsen klarade sig öliga väl som ombud för samgångarna. Och sen inte Alvon i Sjövarsforsen, och hon var öliga skörsp och bänt då. Och pekade jag kvar man kunde göra det fria lösten och således att det kom tajm som välja tröntja till gåvar. Men alla den tandproblematiken teker längre tog i fyrirreika. Och så skulle det kanske inte utskulda vilja komma fyrir kanske avlandsöker. Och spårningen är om det här väder stora olyckan och man inte mal kom fram fyrir en avlandsöker.
1: Ja, och att den sommarfyrir när man är det.
0: Att den sommarfyrir, ja.
2: Alltså, jag skiljer väl att man negligerar ett tal i 20 miljoner. Det är ett skilja då man är bara balans och fortfarande har ni på 20 miljarder, men alltså, jag minns så är det väl att en av avrådet med ett annat kongafisk och bakalao, det är så länge jag heter i Forsen. Och Islandaren landade av kongafisk nu i Kuxhafen då för 90 kronor kilo. Och i färgen tog man om en avrådningarpris och en avrockningarpris. Alltså stålmekanismerna med ett annat oljestål. Minns mig rätt så var avrådningarprisen 23 år. Medan avrockningarprisen var i medel 4-5 kronor. Alltså, nu har jag en förgärdlig som begynner att ta oss om det, att nu är det här som manningarna är vi och hjälpt till alla oljorna till hellre han är blivna en erbjörning och till här vi själva görs en erbjörning för det är ryggen hjälpt till alla oljorna som nu, alltså säljer vi trådare som brukar oljorna och oljor nu också kanske mest om hemmaflottan som är i vinn och alla som tröjna. Alltså, hvis dette er forløperen til det, at vi nå er av vei inn i en nødvendig ståelskultur i fargen, som øyne fører å være en parstre av alle vinnene. Alltså, så är det vi för vi har sett att hålla ett allvarligt problem som kan komma och en astronobräck till ången i huvudet. Vi är färdigt så lovande i hejsen och ena för den fyrir. Av ötten som stod någon som kom ut ur den rapska grunden, alltså Karagata säger att det kostar ju 13,6 miljarder kronor. Tog för färgare hejsen i 1925. Alltså lät hon inte färg in i tändstotten stod hos kvarten och ena för den här träd. Sådana är att vi nu har vi sett håll av den nästa kräftena som kommer i färgen.
1: Jag kunde huxa mig att först att det här är tjänst och lusten vi är. Det är att här är vi oljeprösten färre som jag går upp och tar ganska manklar olja och där släpps ut och med harm och sutt och så vi är. Det här är vi att lägga om till grön och orsk i färgen. I mun som är sånt där så är det möjligt att mindre stäcka upp och gärna ta in nu. Här har vi så lite sjövar för att det är vaken, att vi tar kock för sånt, det skiftar.
2: Det är så, ja.
1: Ja.
2: For sånt, det en dronkje. Altså, det er jo så nekva mekanismer inni og i hverja for at laget skal gjevast og i sånn land, at det er alltid anker av sånne mekanismer som klarer å få det. Altså, hvis vi takker klivalagsegene og så, SEV hever altså brukt Jag vet inte hur snäggt var miljoner på att göra en stöd som ska som ska hantera den strömmen som kommer från som vindmöllen är så.
1: Så vet jag om.
2: Och man räknar vi att det här är i läge, men så kommer EU-fingarna in och säger att nu ska den fortlattning göra sig tätt. Och just nu har någon tagit sig att nu stäcker det i minsta läge. Alltså, här gånger inte hand ur hand. Det är det som är den stora trommar.
1: Och är det att hur att lågorna är gjorda så, eller är det att hur att makten ligger i imensk och kongarutsen och i åkra lilla samfällda?
2: Kongarutsen, vi tar bara kongarutsen. Det var det här som är, och onkel vill vara kongar, ösne kongar ut hur jag får onkel.
1: Ja, och onkel vill vara fukla kongar istället för.
2: Åh, tack.
3: Det verkar som det att... Alltså man snackar öle näck om grön orsk och alltså så snackar om vind och så snackar om vatten och så är det faktiskt lika mycket kvärt och gärst. Alltså så är det börja var så kommer forskjellig fel upp och tror man så lägga helt och en helt annan väg. Alltså det kan inte vara så alltså du måste lägga sig göra upp det själv. Alltså kvärt är det att det betyder för en grön orsk. Ja, så skal du ha vattnorsko, så betyder det att du kräver här några dämningar som blir större och tar kommer sjön till suttjast. Skal du ha vindorsko, så sätt några vindmöller. Och kämt du land av norrön som är i Hirschals. Alltså du kan nästan boka ett nio för att få vindmöller när i hötte som mälar på ett vi här. Och färgen, man diskuterar öjligt om det här tog att du röjner stäckar du. Du måste få hållt den här kipan. Alla viring fyrir tog att du ska anse ett nottörn och våra synnen. Men det kan inte vara så här i framtiden att lödöms är att du snackar om några blomster eller det som växer och en steg eller att du snackar några fåglar och våra synnen. Alltså på en eller annan måte så måste du göra upp och själva kvar att du vill ha. Alltså, och visst är det tillfället. Allt gott att du gör några röntor och våra synnen. Men alltså vet du vad jag har hört Olof som snackar om det här? Att folk är faktiskt i mitten vindmöllnar. Och då kräver man att jag färger in och man snackar med det här ivringarnämnden och ska ni läsa ivringarnämnden när det går till synen. Vi sa också i samgångskällan till dem så här stod det här att i samband med bojar att landet eller byggt här vi byggt upp planer och annat. Det är något som kommuner skulle göra och skulle bara skulle du kunna kära det. Så inte godkännas när det är ärstan. Men alltså, det ska vara kyl och jag lyckar väl. Men jag lyckar väl, det blir näck för trobollt. Och akkurat som toppar in. Alltså, se brukarna rikko och orsk och pengar till att göra något ting för att jag möter vindmiddeln. Och så får jag slå till att göra det. Och så flyttade det efter och sa att det är människa som syndrom att det man får halvt för att göra bränslen och ERF. Alltså hon blev flott, trots jag för att fyra affärerna och arbetet. Och en arbete är näckvar själv där ute. Och när man kom ut där så måste man faktiskt börja om där bräntor. Alltså så att ångan röjk eller näcka. Alltså folk var näckvar ett upplöst och så får det ut och mötmalt och så blev det flott och nylagt och våra synen. Och det är det samma vi är vi att uppbygga berg i vatten och vind. Och tog man landströmmar för in och gör några brödningar så här, att du inte kan stäcka en projekt i flöjde och är eller vi länka tog. Och så är det här att se för hållt vi att fyra kanske inte kommer ut oss ner och pengarna är faktiskt för uppsjön skorstaden tog jag. Det var slags
1: brukvärt. Ja, så Arne, jag har alltid öllat viktigt att det här var en rätta i möter att det är näka som öter försörjningstrikt eller vöjningstrikt.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, öter är det gröna omläggning till det. Men nu tror jag att det är få affärer och öllning. Vad kan man så göra?
0: Ja, det är ganska sent att handla nu och att nu är vi på ett av alla öllningar som är i marsdagen. Men nu har det norrmännen har öppnat två eller tre
1: gasfält.
0: Ja, gasöjer av Nutsjön. Och brukar några miljarder på det. Det är en 13 danska miljarder på att göra det klart. Men jag är inte helt samtidigt med som barn här nu om att man ska bara släppa alla naturvärn upp av fjall.
3: Det är inte
0: det. Ja, det är heller inte rätt att man lanserar till att det är folk som intresserar sig för fåglarlöv och plantan och öron. Jag är själv inte heller god till det, men jag har stora vilja för det att det är några folk som gör det. Och det känns inte bostad att några här var värskattlandare i följen. Som är skrutsande dömer om hata bort man inte har kört. Ta vid och grötlom. Och så tjade jag vi först. Vi såg trymme hitta dem. Himmin attor. Gångarna så ytla vi grönne osödelsene tja privaten. Ta är inte helt samt runt. Det är att det är 3000 elbilar av förskriven. Utan
1: 4000.
0: Jo, men alltså. Visst du skruva tryna längs jag 5 år attor. Eller tutsar attor, så var det kanske en halv fyr elbilar. Nu är det trots allt 3000 elbilar som körar för kväven. Så den omställningen är igång. Och jag tycker att någon har det på den här måten att de slutar sig gamla bil upp och så omhåller de att köpa el nästa fyr. Och så är det att omläggningen till järnhitta och hittapumpor har varit i fotlare fyr och i något slags tog. Och kan se att privata föregrund, när man är i föregrund, han ser förluften just nu. Jag tycker inte att det här uppskottet som nu ligger i fortsättningen för att förstöra till ägare som tar vanlig föregrund för att täcka om ett eldbilkäp eller en järhittarskipan eller något annat. Det som nog är rätt och det som Hesa bara säger nu till är att byråkrati är köjrande sagt. Alltså, här är några mekanismer som sitter fast i en bojestöv och kvar för man ser mig till tarra så mälter det pass och så som har allt gang omvattor och så ska det stökas av och så ska kannas av nutsjön. Alltså, är projekten inte är fyrräga från skrivbåren och till en ändelig avgör vi är när tryggar dem ju av. Men det måste alltså innehålla det här. Men man teker det nej och i ätlitene till att nu omkvar vi vann. Jag samtidigt tror jag att jag hade inte en vindmiddel att se när jag råd på naturen. Fåglar en är orske sättning, kanske atomkraftverk. Ja, men alltså, och kan alltid pilka sådär vindmiddelar ner att det är inga problem. Så långt som åker inte hava några andra tökning än det, så då får inte att du kan bruka det. Och jag har inte det kämmer så öliga nog, tror jag tapperas en bo om att här bor folk som gärna vill minka om utladet från fossilen bränslestoffen. Och IRF-målet, alltså, kanske vi har haft det nejet för att få att ta goda lösningar som IRF. Ända ena för länt,
3: ja. Ja, så jag griver ut och gör vägar och flöjer stöv.
0: Jo, men alltså, ja. Men det här var ju bara hur ytla planläggningen är från att du börjar skriva på den intill den enda lägen.
2: Ja, nu akar du med höjn och med för att jag vill ha sådana här brutalar.
1: Naturvandalar.
2: Det här var inte så som du säger. Jag har stora viring för naturen, men det som allt vita som har varit ute på politiska skipan, både i landskipan och i kommunala skipan, är att systemet har skrutsat efter en evig skipan på politiken att det snur sig om Lentesatlandet. Lätt att kunna få i en evig skipan i attan kvar skulle bojen i färgen vara. Så kommunar inte skulle bruka år, att han har för att få fäster och gör till nytt land av Bichelad. Och lät dem få veta kvar och gissa vindmöllerna skulle vara. Och kvar kunde vi täcka vatten, alltså. Det är inte bättre än akkurat vatten till att det är. Och så sa så, vi var 4000 elbilar i färgen, Jonas, alltså minst var en teknik som LP, alltså ganska en av hemsens bästa karikaturtecknaren, hejade av sin elbil, alltså. Det är tekniskt värre i två imån. Alltså, här står vi som stickar in i bilen och en här stöv i havn och kör ravmagn av bilen. Och i hinna tekniskt så tar han första svarta röjker upp ur skorstaden av Sundsvägst. Alltså, det säger sig att det är 40 000 elbilar när det kost och på tungkolj från Sundsvägst. Det är det som är problemet som är där. Och Nu kan vi ju, alltså, vånande kunde vi få kyl på här uppe i landet, så att vi får några av årskar. Alltså, oj, här var en Atlant hånfärg, tog man här och gav utgivar i Atlant, och så ändrar det bara i omkring Trakassarui och i mittel pastarna som öjar hjörna och säv och så vidare. Och nu händer god hjälp med de här, det samma, så är jag sant. Och att jag tänker, flör ju arg för det här för, tog komma vid inte på sig ord som sånt på något. För en onkel för en rönan i havet nu en lojna en också en landslagsman i Oskar som klarar för in och gör och vetar men kört om vi får lust att ha i uppe i landet så har vi det stora förbruket är alltså av sjön vi är ett samfälla som i rättliga stora mån lever av det som kommer av någon och du måste bruka Oskar till att få hese kyperna bäga, tova och hala och dreja och kvärta en av kjera och till öjliga länge utlitt för att maður verið lost tvíuðja.
1: Torbjörn, herma lukka sér at í samband við at sjókólum leið fram fyrir en vik svojan nukkur tölð fyrir fiskflótan. Her vísta sér að fiskflótan som brukti 40% av allar í orskunin som förska samfélag brug, það var minkan í 30% meðan orskubrugja á landið var fordopla.
2: Við það finnst þetta öðlega stóra versmeir, það er svaren, það brugka öðlega.
3: Og það sem hefur inn hjá Jan, það var ástændi að það yfir skipa af tingin, ja, altså vi sjóðu til dæmis þá í rökt skuldi hafa sá verskattlanda og man fyrir hafnuna. Það blei stekka og það var eitt öðlu strúi það og það fór til fríingarnefnd, yfirfríingarnefndina og allt arbeid var stekka. Og svo resulteraði þú í tói að þú kundu gott setja nækka vindmyndir upp með það skuldi bara nækka metri að lagri. Altså það virkar öðlu til felt og þú sýtti að þú mást fá að negg raujari skipanir svo að þú varst ekki nátt uppi hver henn er það kannski er þetta er og hvert er það kannski er og til dæmis og hattir og anna altså, þú fæst nekkar stóra vindmyndir som som framlega nekk mæra og það betur í grunn til að þú pust hafa færri vindmyndir
0: Jú, men altså það som er öllin hessin í þetta að þú hefa þessi dömur að þú hefa lagt til dæmis tungan utna inni í NR-byggt til mér nætt dömur það Og her altså avmannen som borgerne fullkomne slipper fjall. Tog et altså neiot ui allasje tilgångene. Jeg har ikke mått at det har vært mer strømlinje enn hva det nu, men her må være noen mekanismer inne som teker til nei og atlidende eisne for åker som borgerne. På et sagt, så jeg prøver samtidig tog at hette vi at mein i føregrunn er meint av til å skifte ivet til grønne orkeløsene, gjør ikke alle mening Hvis vi tann orskan skal fremjas oppi a sundi vi fossilum reslafun. Men bænt nu til dæmis er heita debattur rundt omkring flóferslina. Altså, eitt skipsferslan, eller skipaferslan, men med flóferslan øyla svarbær, og i hessu dögun tá vi prísnuferslan upp, er man her verið hef sett fyrir á að finna det á gossur konungur hef að finna det á að gera eitt brennstof til flóför som ikkje er á hengi av tói olju som kemur í estri, ja? Og tói fyrir að venda allir Churchill. Altså, það ser ut til að henda kreppan her som nú eru úkomin gert til að nokk klók höfð rundt omkring finna saman sig, men kunnum ekki finna en eralaust og på avgåsugur og
2: að flóferinn upp að
0: fækka Þessi minn og sjónbúrsugur, ja og þetta positiva og í öll næstnir og positiv skulum svo ekki pata líka vel
1: Og hvis vi vendar aftur til brettan som verið tjóar så hørt vi jo æstni og et ombú fyrir samgångum að sýra til að vi må að gera það mæri attraktivt að færa lojta etter olju og gassi við fyrir
0: Ja, það hørt vi, ja og hún hefur vart við það flæri fyrir Elspil Mercedes Gunnarsdóttir Og jeg hadde at her i Pura Sandi, vi har nu i at jeg eier absolutt at utnytta. Da det nega som jeg kunne viført hvis dere finner olje, det at dere kunne fyrsille, eller kunne fyrskipa enn grønne omstillingen nok kjøttar i hele landet enn hva dere annars kunne.
2: Hermansson hefur verið að segja kíkarn og öðlega negur alternativ og svo við vita ég haldi ösni að það mali Íran og USA hefur enn öyna fyrst að Sådan som heimlen uppbyggd i det här, så är det den röjna stöjnen den dagen tar i oljan upp. Och då råknar vi att innovation för att det kan rätt lika, alltså för att finna en alternativ. Det är så mycket när klav katt till i världen, och alltså kui i världen ska ta en oljan som möjligt är under färgen blå liggande här. Vi vet att det är vara anägare av olja denna så hundra.
0: Alltså, och jag har själv upplevt det vid innovationer som kommer, alltså. Jag är gammal och så minns man att allt skip var kolfurt. Alltså jag minns att smidigt för att det är att bokra kol och svarta röken stod över skorsteinen. Men så knappt så blev det tillagt om till olja. Så innovationen kör alla tygna, men till rätt, alltså hända kreppan här som är så koncentrerad om ett öliga viktigt öliga, nämligen Hormuz, ger till att till välja kommer fler av hela cellerna runt omkring för att finna det av hur som kunde gå.
2: Ja, kontrollaren som förrän har köpt att han har grudget, det var så att säga att det är hejsen. Och så kom oljan och så tar han för att välja dig.
0: Ja.
1: Ja, men vi tar bara 5 minuter efter det här snack om. Jag kom ihåg samman att vi Lukas, här i bakgrunden är det här vi rysrat eller i stövensaken. Vi har ju kött år runt här, på näkra stämmer. Det har ständigt också vakt i samgångskällen nöjsen.
0: Ja.
1: Om ett här.
0: Så
1: är det inte. Nej, så
0: är det inte.
1: Nej, inte år, men det har ständigt näkra rysrat eller i stövensaken. Det skulle göras bra ja. Här. Men kvar är det mål och gås i er politisk temperaturen att vi mål.
0: Nu får jag gärna lust efter en samråd med Barbar Holm här vid Lökman.
2: Ja, jag är
0: vi trycker till er, och mitt land har spurt ju om tjåårsämnen.
1: Ja.
0: Och det första lagt man säger till att han visste inte hur jag uppfunnit året tjåårsämnen, han mätte över kjölbildande. Men har rätt att han säger till att det var fyrande lagt man som kom i året tjåårsämnen.
1: Ja.
0: Men han fick sist att säga näka om kvärt i planen och är andet till att man skulle få större utlandspolitiska heimildar.
1: Ja.
0: Men kvärt det innebär, kommer han inte in, ja, men så att han säger att instyrs av samgången är att få limaskap och i tamme fällaskapet som gör föringen i 4 månader, och så nämnde han EFTA och han nämnde NFC. Men tar jag så blir spurgt om, men är det inte öppet klokt att så säger att det inte blir till hvis du inte är en självstånd och land, så glädjer han över på att tämma så samröjningarna vid därna för att visa vad det blir till och vad det inte blir till. Till urslidigt som till det, det var något som slutt citatet så lökbandet.
2: Ja, men alltså, det sitter en folkadok med er, alltså, jag har sagt att Frihans folkadok är ju en locker, är ju en politisk locker, det är en merskantil församling. Allt det här som är vid källskap och allt det här gör till underhållet, det är bara pengarna som står just ner, och om vi det också om rutschfällskapet och det är också uppfunnet i år som danskarna har uppfunnit, men också om dessa rutschjointerna som varierar i en parstre av som en bögar om man fjärna bäckt, så är ofta en parstre, och kan vi ändå gå som att den där parstre väl lät ju upp vi Axel Åta och Agna och Örn Leje og rotte tria leie, men det som jaunarflokkeren og folkalokkeren hefa gjørst i just nere før den, da har jeg sett en dansk nationalist, Bård Astøy Nilsen, da har jeg sett han ui postre,
0: ja.
2: Og alt kan jeg lova deg fyrir, vi har noe som åttvita ui åttanrysmålen, hentur ikke det neste 4 år.
3: Men det är också intressant, vi tjauar först. Nu har vi haft mövliga nu i 8 år. Och då har vi näkat av oss ner. Alltså, ta det utanför. Ta arbetar öjligtvis nu och snacka förfärdliga när nu borde man göra det där och gå så lite hin och göra. Men ta det här sitt här nu i 8 år och en privat i mittlet. Men här har inte hänt. Och utan, ta det var lacka blockstolen vid 100 miljoner, men det hade varit fram så kunde pressa jag det. Men i
2: hade du inte trust folk att lösa tror till att lacka blåsen till som man är nu, så är han uppe på 2 miljarder. Det kan jag gå för dig. Och det var det trus som vilt nack.
3: Ja, nu har du problem. Problemet är bara att jag tar väl nu tar vi och tar så tar kom och tar kom lyckas till att blocken verkligen blev kärter ta för där ur samgången så måste vi fortsätta.
0: Jag tycker att Åke Fritjof sitter och bor här har vi öliga sannfördor om ni såg skruva tröjorna ett halvt år efter Låksörut sannfördor om att akkurat att vi tjovarsämnen kunde vara ett samlande element i en kommande världsfröje och i en kommande samgången. Att där flockarna som tog undervis ner är nu färgade bröder på visen i Sverige, Danmark så att de får lemaskap och i ödelse i forskjelliga fällskap och släppat lov eller så vidare. Men bara nu så tycker jag att ta spart om så att jag gick inte ut. Alltså,
2: Axel har sagt att om att nu är han en av de tre musketerna som sitter ute i landet. Han har sagt att vi må få en ära kipan. Vi må ut ur kipan som ett är och så förinnas vi också andra samstag. För jag kommer till ser sambanden som vi dyrt.
0: Jo, men Toppen, det är så gällig att ägstens danska politiker ser det samma. Bi statsministern formar för radikala säger det samma, men så länge som sambandslagen sitter som avsökning är så är samtidigt att det är inte en stävor eller något som helst brott
1: till kommande. Och vi må nästan konstatera att det blev helt snäcka några största mål i världsrum.
0: Nej, det undrar ju inte nästan.
3: Det är det som säger. Alltså, vi också om världsrum och så tar samgång som nu kipa. Så är det släkt klockor av att öliga lojter ständer om att det här mal här. Och jag tycker att det är att det kommer att göra öliga lojter vid det här. Alltså att det är släkt en parstre av tog. Det är näkt mer en parstre av tog att Falkaflokkorna och Sambalflokkorna och Jannaflokkorna för en samgång och tar samtidigt om att föra politik av öron också.
0: Ja, jag var samförd om att ta ut kanningarna vår som vanade för Jannaflokkorna och Arvelle att Jannaflokkorna får inte tänka att köra sig mina. Tog jag Ta flokkarna var ju exponenter för det och sälja Axel självor, men ta kom många fram, ta donna i, ta dojde förstlen.
1: Ja, tojen hon.
2: Ja, så det är ena som står sjunda, det var Siri Stenberg och i grunden är det slags självspolitiker och självsämja. Alltså, självspolitiker, det är en kipman för att starta. Ja. Det är en republik.
1: Ja, tojen är färdig för Akon. Jag är färdig att tacka dig om Torbjörn Jakobsen och Jons Eidsgård och Hens Zachariasen. För det är dödligt av politiska fronten, men vi håller fram och vi kusser nästa vecka och vi om saker för att dock upp. Tror jag att det händer ting och särskilt arbetsmarknaden akkurat nu och just nu. Samlingar är igång och det är rimligt att folk håller om det om därför att ett nästan få svartmallare eller ett av vi färdig ut i verskfall. Men det är för att komma till andra vissaker. Tack för det, Torbjörn och Johans och Hegel.
0: Ja, tack.
2: Tack.

0: kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Du köper nåt jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerinning och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffon. Vinkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnerinning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
4: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
5: Fra Eidsne. Nytt til på spille heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjel mainsofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.
6: Rensa ventilasjonene og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar til kjøkjøkjøkjøkjøkjøk. La dere trykke der at her to andre inn i ting er ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvudskåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålnar, skiv, setros och uibor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
7: Pff, det löjs ju hästen också om sitt inne i omkvarvet.
8: Hantverkarmessa verir tja Bygma Basle 22. maj frá klokkan 14 til 19. Kom og få upplastur, nutja vitan og eit gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 vætarir umboðir í ár. Vi gleði okkur að sutja þig. Hantverkarmessa 2026. Vit sutjast.
5: Frá Eidsne. Nytt tilbúðsblæð heimasinn. Ein rikva fantastisk tilbúðun og spennan nutjaðum. Kommer du inn og gøre nødt til mainsofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.

0: Så får jag säga gott kväll och välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Ett linjespel det jämte ungefär någon senast ungefär 8 omfärre. 8 på 36 NSOI har alltså på 63 som vann 2-0 mot Vespenon och knyttade sig upp på första platsen i mästardelen. Det är alltså när kvänt det blir en tött kapping till vidare heter kapping på berg i toppen och i botten och är för gången nutchen ungefär har så 5 spännande dester och i halvtid är snitt att tar för vi så att området jag kan sända isna. Vi tar två gäster vi har kunnat. Två gäster först för att hitta Kappingard här faktiskt. Vi till er Nils Pedersen, välkommen till.
1: Tack för det.
0: Och hin är Jakob Olsa. Välkommen Jakob.
2: Tack för det.
0: Lektion till vi har under en sändning. Jag går upp och vi stäcker kringar som vi kör under. Men alltså vi är ju också nedan för den.
2: Ja.
0: Ja. Jag har alltid sett att vi får arbeta där vi tar 45 minuter. Men jag har alltid först främst snackat lösande om Kappingard. Inte vi är det. Alltså nu är det 8 om för färden. Vad har du tittat om? Jag kanske ska inte bra i spurning att spyrja. Men vad har du tittat om Kappingard? Inte vi är det.
3: Kanske att det första som jag också är att kanske inte så öjliga stora mån eller till läckre linje få synter mer sti än jag vantar är. Så kanske att det här stöjer jag synter häckre eller äta kanske att det här stöjer tar man i toppen om är att synter läckre vi har. Det här är kanske några ting som tog av det
0: här. Ja.
3: Också är så är det omedelbart.
0: Kallade du, Jakob?
4: Ja, jag har alltid att det är en rättelig ovanlig kapping av Flöjrötjön. Och det är först och främst tog att alltså, månader med botten 5 och topp 5. Alltså, hvis vi säger, det vet jag inte, men hvis vi säger att topp 5 är det samaste player. Akkurat nu är AP nog framför Rötjönga, men hvis vi säger att det är som det player, så är det touch dyster långt här som botten 5, här finns det med topp 5. Och till lyckan är som alla dyster i fjöra. Och i fjöra var det alltså till 5,5 dyster. Och här till, ja, till så en 3 grad i spalta. Så, och så är det till olja 5 mal skorra halvt i östnö. 2,5 i mejal. Och ja, och så är sin som ävlöjning av i snöröstn till är att det är för att de offensiva profilen tar skorra 5 mal jag. Så... Alltså det är en rättlig ovanlig kapping.
0: Ja, men jag ser alldeles väl en nog så spännande kapping. Ja, nu får vi in alltså ta nästa 5 dissner och det är faktiskt rejält ringt. Alltså nu har vi hooked det efter programmet och det är faktiskt ringt att tippa några vinnare i sån 5 dissner. Och det är syndra årskvätt. Alltså helt annan nu kunde mätiga korset kan vara, Jakob.
4: Nej, alltså det har blivit sådana det bara G-tingar. Alltså nu har jag sett stig till i 4 dissen i fjol och tar jag långt sett stig till i 4 dissen i år och vi har haft olika grejer FN-vinnar att lärarna hästfärnar ser det inte ut till att en strykras det. Alltså hvis vi tänker KV så har jag tagit i några år haft det äldsta livet och det har sådana det här står inte skiftande ekvivit och det här gör jag då inte så hackat ta med alltså den fyra första här så det här kan vara en årsök och se att en årsök för jag kan inte alla till er att spela en duell.
0: Ett annat som är hänt och det var sån två som kunde göra för att jag bälte punkt med få och sånt jag syns inte ha på hemma sedan till det Erik Sorka är given i HP. Alltså en människa som bara simpelt inte ordentligt är han kom fast alltså en gång till HP, ja, men
3: en Sorka läger.
0: Ja, jag kan man säga att det aldrig går väl. Han är inte ordentlig. Han har inte kört att spalta här står mot han. Ja, men han är skatter och han är säkert kostat annars inte i pengar under lön och så där.
3: Ja, han spelar nej vad man åker på sig.
0: Nej, och jag tycker att jag kan köpa en uimänta mig att HB har sagt att det är väl helt bra gorskning på också andra ges förrän.
3: Frukt nog, hade du skott nog och väck.
0: Ja.
3: Har man ser för något av sådana kommer in egentligen och och titta på det säkra för jag sitter akkurat nu. Så skulle jag här spela att det här kostar så snak och så lät man en ungan föringsut och ta för det kacka

0: Ja.
1: Kom igjen. Unger du forstått?
0: Akkurat, ja. Hva skal man satsa på I tilfellet, kan man si, Jakob?
2: Ja, altså som jeg skiljer det, så det et innskyld fra løygaren selv om å slippe ur saltmalen til personlige årsvitser. Så ta, han kanskje har haft det innskyld, så det kanskje har vært nok så lagt å håpe at vi etter til han har ikke leveret. Og jeg sa med et eller annet at vi distan med grannen, tve distan også det var, ta hver en gang og i håpe noen saltmalen var frusker. Og at nummer 12 som innkjøpt til Office of Parsons ja, håpe som hadde skåret en mål, at han ikke en gang I midtelen, at han tar best, at han hevde hvordan ikke var snakk.
0: Nei, akkurat. Vet du, lette dere ikke såkka litt kjær, Fyrbis, jeg tror jeg han kommer nok ikke til det før jeg. Men vi tenker så dere, jeg hadde jo for simpelthen for å snakke om B6-CT og NSOI, altså... NSOI, et sera velspelende NSOI-lig, det nok den beste fotbollsen jeg ser at det spalt heita kappingar, hvis det som jeg sier NSOI-lig, den beste fotbollsen som det har spalt, men det tapas og distin omkursvekna 2-0 mot en B6-lig som faktisk eiste spela øde vel av den, kvart Nils, du har satt deg bare og du sier fra distin 23 var noen så ofte du distin
1: Alltså att man först 15 minuter när så högt säger jag och hetta vi först det är chapa 6-1 vet vi att Tar var man holds og Barry Weirstøve og NSOI kom til chance at han chance at han chance. Han ville bære ikke inn og så valgte jeg Silla så her var en fantom, altså en destri fantombjørgingen. En av fyrre og det etter. Og så gikk jeg kanskje en 20 minutter så kom plutselig en skåd fra Bartla Potklein og Stonsjena. Så ok, nå det kanskje lysende vi, men Det kom akkurat I ordet, men enn så I bakka I spekliga. Måde det enda andre fyrhållet, så var etter en god besøkstøtt periode, og enn så I trekt ikke, så må man ta ikke ordentlig tro på det. Og besøkstøtt kom bare mer og mer vi, og så til enda så få det mål. Og tenk jeg å ta enn så ikke gjør det. Men altså... Det ille svårt til enn så jeg opplever at det, men... Flott at 26-18, altså, det var langt ned I 16, men det ble bare ikke bomt for I gjort.
0: Men altså, det 200% sjanser til Peter Kulsen, jeg var en...
1: Atle det han setter inn.
0: Jeg hadde det var Hestad som stod der, det var Mihaus som stod der på alt den nye hjørnet, og så her siden seg eisen bjerget I
1: fjellet. Ja, hattvis lunsjen.
0: Fantastisk at lopp bjerget var der, og vi sett noe, og det en oppgikk her, og tveimen, kanskje trivende før han skulle skåres på hattvis.
1: Det var ikke vært siden, så var det Heine I Atlefyrjan som klirer I linjen.
0: Ja. Men alltså kan man så säga att det är så flott spel från B6-sidan att det är så några chanser som NSU bärs klar utnyttja och på Davis-stör. Vad gäller du, Jakob?
2: Ja, alltså att det är nog så lög industri på Tammatan att NSU är så mycket näck bättre från början. Alltså att det första 20 minuter det är kanske ett av bästa spelet som jag ser från några lio det finns ju 8 omförande men det tar få oss inte mal och B6-sidan överlever vi särskilt tackar vi storspelare från Silas och så det kommer man ut sitt nollag och på 60 börjar så han det kommer sen vi bara på hotell har tvärdrunter av stänknära är den där Kamal Chamber så det är ju så att det kom pura på sjönken så men ett mål till vänster att nå I sitt nollag är det ja ta här vi vet ju kanske på 60 månen och I sitt nollag så ta vänster center men jag har slått av en fynd det Alltså Berglin är alltid 8 större än höger och I hästdessen och det har vi kvar som nekvidister av tog I är annars alltid men att det här var en av de bästa som jag säger
0: Ja, det var det, det är så pura samtid och jag var tvinn och bara ett arm vid Jotun Gregersen och han nämnde faktiskt att det råkade vi då för en mer taktisk affär det var det faktiskt ett kvar faktiskt allt från 24-4 och så visar vi kommande så spalt det sprottande officiell fotboll och tänker bara inte bulten in till den men det som är Det mestlig distan til at vi finner faktisk alle årsynere reisene vi til distan til at vi bare solgt sommerregn og masser av kæva reisene og jeg hørte til noen frasetninger Tom Anders og her med det andre Tom Amos han ville at distan utsette han det kanskje til at han nutjer utlandske leger som kjenner følger kanskje kjenner så vel omsynende følgen at vi spiller langt denne og I kæva reisene men altså jeg hadde ikke vært så ringt
1: Han jo øtast vi av hans nere så Kan jag säga att jag många vill nog fylla I natta. Och till start vill vi ju spela.
0: Men det var ju fan, det körde.
1: Men jag också nämnde, jag måste inte ha velat, jag ville inte han kanske häva. Det var bara inte att han har skått till nummer 2 i Bartlapotl av Stånchen.
0: Ja.
1: Och det var alltså inte grovt el akkurat då. Och motor anledningen till honom. Om han ville ha en gulan bort, eller bensinkona bort, till det här var det inte det jag ville.
0: Okej, okay, yeah. Ja, som att säga bara
1: till det. Och det kanske har varit, ja. Och han tog sig vid Lichibarnar. Det kunde inte vara att han ville utsätta det som det, eller stäcka det som det, det hällde inte vara.
2: Alltså, jag sa att det är en del kallade Lichibarn samman. Alltså, ett som dömar inte blir att göra, nu var det 0-0 ta, hvis jag minns rätt. Så, det särskilt om det är 0-0 eller jämt, så kallar det Lichibarn samman och säger grejer från att hvis det är verkligen vi eller västnar, så kan det hända att det är avplåtsdisten. Så är det, om det är ett mål kommer, så kan det inte vara helt svärt.
0: Ja, okej, på tammaten, ja. Så tar vi lite prat och så får hålla det fram vid att spela.
1: Och vi vet att 513 har ju varit en gång bränt solen nu. Så står man och säger, nu ska han vara keppa.
0: Ja, jag huxar bara så keppa att Kevin bara är snett. Det är ganska jobb för Kevin. Det är stila sig ju keppen har i förhållande tjejsen. Så det här kom inte ganska jobb. Alltså, får se något vanligt. Alltså upplända något duktande. Vi väcker ju bara något annat. Så det är... Det var avvärst, men det var två fejler som NSOI som faktiskt kostade honom. Och nu säger jag faktiskt att Jan Benjamin som glädjer, det var alltså Alex Frey som glädjer. Och Elorsa Svetsson är en sändning som var torsdagen, vi hörde det här, NSOI säger att han var inte helt nöjd vid Alex Frey. Han säger jag kanske tog att, kanske inte Alex Frey som han är onöjd vid, men han är onöjd vid att Jan Benjaminsen ska fyllas ut av vinstra bachen och sen för högra bachen. Och så får man inte någon på sig ur Jan Benjaminsen. Och här är det faktiskt pura samtidigt att alltså, till alltid en människa som man, det finns en, och det är ganska två siffra uppläggande från, på ett sätt att helt kappingar är, så att man spalt ut av bachen och... Det kan han inte ordna göra hvis han ska spela det vinstersök. Vad heter du, Jakob? Är det att rätta maten att göra det känns så i att det är backen upp på handtomaten? Att Alex Frey är ju något som är som kämpar med någon fantastisk flottan inläggen för att bransa så i av.
2: Nej, och det kan vara en årsut till att Clement Olsen har skorat en färre mål. Clement har bara skorat ett mål i 600 minuter och ett hoppskytt i fjör. If you're fack and so it's the best of sure claim to middle and three at our hut spalty pa earlier neck in leg or tell to the troop like we for our and so forth lagt spelsyndrom och särliga vardag kanske vi står hött Peter Knudsen, Örman och Jasper van der Hitten och Jan Benjaminsen, Örman och så Fabian Nessos, ja, står hött Neckmoir kanske kommer vi inläggsspel Jan Benjaminsen har spalt Neck i vänstersvig förr i minst under Anders Gerbert har spalt in och spalt om till vänster vankback så men det blir sin övrigt så tar han ska träcka in i banan för att lyckas som träcka ut det för jag körde in vid högra böjden. Men så att jag Benjaminsen har lagt upp till Ankermal och spalt för inte som jag säger, men
0: det kommer inte för mig rätt.
2: Ja, det är lokala. Nu har vi släckt länk för att säga en så i alla distner. Men det är som så en så i distner kvantiskt. Det är så jag ser tänkt så kan jag tro också ut.
0: Ja. Kan du samtidigt med dig?
1: Ja, pura samtidigt. Här är kortliga. Ta samma bit i det här inläggsspelen och tjata i sista tre inch nu. Och tjata om man kunde ganska misstankt klämt i att vara kommit till oss. Jag blev nästan inte äldre, men han är en sån killarinstinkt. Han får alltid vara god. Om man gånger av kruckorna här inne så ska han nog vara något mål. Tjata nog bara inläggsning. Och det är många.
0: Lyckas som ball.
1: Han är ju helt avfärdlig. Alltså, han skulle vara i förskillnad.
0: Vi får börja så nästa distans till Vujtjunkur och Norska Väster som vi vet området så ser faktiskt bara distans av vår mannen som tar inte ordet kommer plus att lägga köra till Örn Rastan till nästa distans så Vujtjunkur och Norska Väster till enda faktiskt igen en skuffande 0-0 distans kan man säga ötlen för Vujtjunkur så vi kommer där gott steg för Norska Väster och utövötle och kan man säga att Vujtjunkur är kanske inte ordentligt hava satsa rätt, köpte rätt lägen rätt offensivt eller ju vid Jörgen Nilsen kanske får en pressa Jörgen Nilsen till att skulle leverera. Han fick gott nog touch om allt att ta vunnit mästare, men det var inte en norm med att Ja, man sett en hata press i at det tors med Aaron som skårer eller som Malnig. Kvart held det to, Jakob, jeg husker, ta få som inte känner bulten, men alltså spelet virkar faktiskt, det var funkt jag inte. Ta skåret, men chansen kommer, men Malnig kommer inte.
2: Nej, men jag har alltid önskat att det kommer kanske särskilt ur Wichinga lärnen, alltså från Vias folk och så vidare, är som de, jag har alltid blaset att nek för nek upp vid att det bara bränner chanser till att de har helst ägång till underliggande tölden, men det är jag säger omkring att de har, och expected goals, alltså vanta mal utifrån malchansen, säger att Wichinga skulle skåra alla i 11 mal. Här då, man klarar inte större skrattsätter, men känner ju syska så som jag alltid har varit så till det som ett kav i, då heter det en större chans. Så akkurat nu hade jag då lite mittlen 21, så vantar man sig 11 mal och 8 dyster, och det är stadigt inte nek. Och då skår 8, så det är mer gärna vi att skapa för malchanser som nek vanlig ger. Så, men självande till en troplöj att det inte under vantamal, det ger topplig ofta inte. Men större troplöj att det är nog att tar skulle skapa just mer chanser än till 11 mal i 8 omför.
0: Mm. Eller kan det vara att det är en mer som Hulgård som inte säger till?
2: Ja, jag prövar samtidigt att tar offensiv spelaren tar Gerard som lyckas softmål av Jörg Nilsen, Kjolton Tavar Au från Örenfällen för honom, och så hade det Finchi Filip Djordjevic, och så hade det Mikael Hulgård och Aaron Benjaminsen, så tar jag av Finchi också näck folk in till offensiv barsten, men önskade att de har slit ordentligt till. Jag hade Aaron Benjaminsen till och börja spåren runt hui är hans lär ordentligt till. Han spelade fint som att dyster manklar enda början än, men han som inte unker vet först för han spelade ordentligt räckliga vuxna man får på, så till honom är det nog bara spåren runt hui in till mal och upplägg för att komma så ordentligt nej kvart.
0: Ja. Nog så har vi stället för, men alltså jag lyckas att säga spelade till dem i rödlet för nu gott, men alltså kvart kan, alltså är det ganska mankla på ja, jag vet inte, kan man kan säga själv så här gott några bunch stund, vet du, att det är ju sån det given. Är det tydligt att det heter nytt liv, så känner man här hoppen är ju väl inkrinn i mer alltså mot kan han ha.
2: Ja, alltså det är väl låt oss säga stor utskiftning, så alltså flyr Olaf Barrason och Ari Olsen och Paul Kasberg för kapitän i fjol, och så för Gessa Bunt Arden, så där mist och jag neckvar gav spelare på stort att vi, och det är mest särskilt att det är ett liv som inte köper sådana kvinna, som de flesta spelare som finns in är kanske mer sådana brötarspelare, så det är, men det som vi känner från Wichin, så plejer det att bli bättre utav Arre, och det är också vi tar för oss när vi är, så alltså tar jag trots allt bara tappt 2 av 8 distorna, så jag vant till att jag Wichin här för att bli bättre.
0: Ja, akkurat, och det är för sig passion är faktiskt helt i ordan.
2: Ja, han är finner, alltså säljer nu utan också de styrmövlen, Atle Gregersen, inte vi, och tar här bara lät 5 mal in och i 8 dyston till olja gott, men alltså det har kanske haft surprise och i de allkända spelen. Jalvägen är kanske inte här som akkurat ska vara, han har spelat för 0-0 dyster, hvis du spelar för något tog, så det är ju inte en stig.
0: Ja. Hvis du lyckas för att Norsjö Väster, kanske finns man kan säga att man minns att lyssna och kritiska de kapingar, kanske finns jag några likar som kanske inte är för så halvjärsta ännu i allt, kan man säga, och kanske inte är bättre än de första likarna som där har valt, men där är det ju hos allt 4 steg från 4+ efter kapingar, och det här var 3-8+ och det här var 6 steg, och det här har vunnit linjen som är runt där. Alltså kan man förlänga så mycket mer från Norsjö Väster, är det gott?
3: Ja,
0: det har
3: brukats några pengar, ja. Det hade jag. Det är man har kunnat. Man är ute och tjejpar något kvar. Helt något kvar. Näkare rik inte. Något kvar har inte rika. Och så skiftar man ut efter vi stäckar någon. Det är något så osunt. Men jag hade man gott kan förlanka. Och man är förlanka. Och man säger om man brukar något vill inte. Och nu hade jag brukt öjla något. Jag hade sagt alltså att man ska tåra att på langa mer av Norsjö Väster. Selv om det er rymelig vel vi enn, så så alltid tar man brukar sån också så ska det så inte pena ut.
0: Ja.
3: Ta alltid är det allt.
0: Kall du Jakob nu ska vi heter Kappengrar. Schysst det vi är.
2: Ja, i halter till vid olja upp och ner kaska sammanlagt ett lite väl brott. Tui att tar som Nils säger att tar få några snygga spelare ut från och ja. De snygga utländska spelare. Och ja, så men det viska som att det är kanske en sort liv som tror att vinna gassaren tar rätt i dessen. Så det som Ebbe Streimer har då och jag väl andra är. Så nu ska jag väl se för att det inte är så ett tog och vinna tar rätt i dessen så klarar de nog ivliga att få väl flera stigen i fjol var ett öde med sätten här som man kanske inte ska bruka som ett här sammanbrev i, men jag hade inte där kommer så eller största brosjur. Alltså jag väntar då för att få en avvärjning av Kappengarden fjör. Det här kanske inte ut till här till.
0: Det här var tjejsteam och det var 15 fjör. Det är ganska en del uppgradering. Men jag räknas vi att han som ändå har 8 för vår rattla nästa steg.
2: Ja, Kappengarden är väldigt högt arbets som det ser ut. Att det skulle dra näckflör steg till att överleva räknar vi. Så ja, alltså tar lite ju tjejsteam har chased the för åtta distro och bara skora fyra mål så och till Ravens Mike McNallar så tar de vinna med ett annat distro mot Ipstream och ta halt ju att ha 0,15 och i vart fall
3: tante som är 1-0 eller
0: Det
2: var 2-0. Jasper skorade. Ja, jag hade 0,15 i vantamal och då vinna 2-0 till Ölja och vanlig tål. Ja,
0: och i bestämt fall spalt faktiskt alltid väl andes nästan. Det här var en chans som man måtte i Norsjö Väster. Så det är faktiskt, jag vill säga att Norsjö Väster kanske ta det att han ödlen toucher som är Ölja riktigt. Man ringte på klokor på med timen akkurat.
3: Ja, det här man ju Lägga något vart skulle jag få oss in i hemmavetlig. Det här är väldigt trullvandig annars. Men det här är spännande.
0: Det är det, i alla fall. Jag hade vitt lite låka 18 omfärg för att späka lite innan 19 omfärg med Iron Day. Och ett som inte kom innan, nu kom innan den sista tjejen så kunde jag lycka ta mig att spårstycken att likar, eller jag kan säga likar som det var, blir det mest till detta kappingar som det tog sig ganska klart. Eller väl, alltså, okej, första ödlen med att spela, hur är Jakob, så ber jag till här, hur är vi, inte vad är vi den bästa likaren nu för innan den sista tjejen?
2: Ja, Sean, det är bästa finns ju nu för att rum finns, men det kan bröda också, men det är bara som jag har som nog så klart alltid nummer 82. Det kan vara att det är Otten Fritzberg, Jokowi, han är flest malstig och har varit nästan en öjmans här i allsparsen Jokowi. Och så är det medvärlden som har sexet vid Höjden Vastel. Alltså sexet har bara lät det fyra mål innan och det är öjliga större framgång från i fjol. Och till särskilt det här vi skriver av Bult att det var det näst vanligaste li i fjol till dig Bult där och jag hade det låt i 20 mål innan eller 20 eller vad det var. Och tar en smal att in i är på det bästa och jag vill säga att Ayn står och sjuk är störspel från Hanna Vastel. Han Sean till han kostar kostar ett mal halvtimme att hoppa i 2-2 distansen. Men han är bjärka linen öl ofta så jag vill sagt att tarpar spelaren är det bästa spelaren.
0: Ja.
3: Kat ständig in ju.
0: Okej.
3: Ganska Hanna som och jag gläder ju så över hans vägna att det ser ut till att önskar nu det inte är förbannat med att lägga men att han blir ju skattad nu men att så att han spelar och han skriar har haft en presence och en tillvärd till stiga vid han och vad som har fyllt honom och styr i vägen till OK helt fenomenalt.
0: En tvåmärs till Sosa Rosla Vapping. Fantastiskt
3: höjd.
0: Men kan man säga att det går Alton Fritzberg? Men är det till att det är en tjolfig vid Alton Fritzberg? Att han färsar en ekmal upplägg?
3: Ja, man blir ju så förvant vid att han ska ha nästan 20 upplägg långt nu. Men alltså, han är klass.
0: Ja.
3: Han är helt fantastisk.
0: Här är några läkare som vill byta mest i det. De här yngre läkarna, jag har alltid, alltså, fysiskt sett, det är förnöjelse. Jag har alltid blivit saknat och Vi saknar virkstedet her i fjør. Vi har suttet av flere av de yngre leger ordentlig å slå til og bryte seg fast og komme og bli inn i kvendister. Men vi har sett nærkert av dem just i år faktisk. Med et eller annet...
3: Månerens leger, det er første måned.
0: Første månedens leger, første måned, Sjur Henningsen. Man kan ikke ha kommet rundt om han heter spiller fralykt av at han spiller det. Altså første distan, så han har ikke kommet videre en av distan. Det var jo suttet av distan, og han var en omspyrt av en av distan en dag. Og... Josef är sin tjå vuxen tjå som finns ju plastpåsar
3: och batchen.
0: Ja, Plesek, ja. Akkurat. Just det, helst för att Marcus Danielsen tjå NSOI fär gott nog att lyssna till färre minuter nu, men alltså ser sprutlande ut så att jag kvarja för han kommer in och så är det som en mer som har spalt väl långre än kan det faktiskt ut just, men alltså är bara säkert några gammal så till.
3: Och som Jakob är in, ja, är bara en unge vuxen går reisande som kanske kan komma att sätta ner vissa shit som ett stort jungbrott.
0: Ja. Aron Benjamsson också.
3: Ja.
0: Aron Benjamsson, ja, absolut, ja. Så det är hässer vill jag nämna för nästan. Så det är fantastiskt att jag. Och det är gott att jag att de kan komma och späka fram efter. Vi får så säga att vi får lycka in i ta nutjunda omfär nu. Och jag måste säga alla fem dissner, alla som där är otroligt spännande. Och det är ett likla omfär. Kanske årsöken till att Jakob är kört. Att vill säga att de har åtta omfär kommer att vara bäst likare än värdigt. Att det kan brötas så näck för det här omfärgäsen. Alltså vi tar Ebersheim och Vujcing för den norska väster. Och Björstadsrush för den skala och Ape. Och så i andra kvällt här så på 6-3 vi KAI. Och så i kvällt här så NSOI och HAP är Peristadter. För att se från distansjöken FM1. Men så lycka börjar vi... Ebersheim och Vujcing, alltså det är alltså hända steg att han kan flyta sig näka så kolossalt när jag började omfärg Jakob till otroligt spännande.
2: Ja, jag har också om att jag skriver om det, att hvis vi säger att NSOI och Skala och Ebersheim vinner sina dister som inte är pura av hoksande, inte allt med kassa Ives Norsnäck och Ebersheim och klarar sig in, så vill det här givet en steg att han som gav en månad med till 4 steg från de här tutsche och upp till de här förra. Så då hade vi varit nästan just nere tillstanden som var i Poland för de skapningarna. Då var det gott nog om första plats. Men nu är vi från de här förra så vanligtvis det största 80 plats. Så det här, visst det här hände, så är det här väldigt spännande. Men du också säger om, kan du svara då?
0: Ja, Ebersheim och Vujcing.
2: Ja. Alltså det är de två lag som har öjda torsfer vid att skora mål. Alltså Vujcinger vid 8 målen och Ebersheimer vid 5 målen. Jag husker att sådan där på fjör i fjör så har Ebersheimer bara vunnit öjndista. Så... Och det här är utvalt mot skala, om jag minns rätt. Så att Ebersheimer tar inte vänner vid att vinna när han dist. Och tar inte klar att funnit när han lös stadväg 4 dag på. Det viskar som att tar inte funnit ordentligt. Thomas Björn har ju löten slid till. Men nu så tycker han spelar lite sysstyna. Spelar nästbästa linjen systa färden om för allt igen. Så är vant att det ligger ganska synd till Vujcing. Men... Ebersheimer rockar vi för efter 0-0 som tar ofta är serfrängare och klara och akkurat handlade stund Vujcinger har spatt för 0-0 distur det ligger kanske synter i luften att det kan ändå 0-0 men jag har väl inte till att hotla koppat ut till Vujcing.
0: Ja. Så det är nu att här äntligen få en syre här i matte få en syre efter en skuffande början bara Kappingar kvart hette to Nils.
3: Nej. Jag har Vujcing som är en favoritland av kampen, men jag är inte väldigt överraskad om Streamer Halla är en Janlakheim.
0: Ja,
3: Tarjava.
0: Han säger.
3: Tarjava, du. Det här kunde jag som vi.
0: Ja.
3: Han säger, ja. Jag har inte sagt det annars.
0: Men alltså, det är som börste har brukt för Stig och Näs. Jag tror
3: att vi kan ska akkurat en sån taktis marra.
0: För sig för Clemensen.
3: Nej, han ska det.
0: Ja, ja, men alltså till lycka till. Nu snackar man om att Siegfried damer att det känner en kartse och halda mål rätt och så där. Han fast spelade mål rätt ännu för att kappen går. Då mot Kai. Annars borsar vi att du söver han tar episemlet med Aljöken att lyssna.
2: Ja, en orsak kan vara Alicia Baren, Andras Olsen. Han är ju spalt nära med något ännu. Han är en skea och tar mant av att han kom efter att han har första landslösteg. Men här är hon bara inte kring som atlej. Så, och jag vet heller inte vad stövan är John, att nära han vill vi att. Men det är nog en större orsak och sen till att jag tar Sheldon Olle så ofta till en liklad spelare. Så det är
3: Det
0: är gott nog värre. Det är bara där en fyra. Där finns ju Marius Nilsson innan. Han sätter bunchen i början. Han spelar framrättar med Vötland. Han skorar mot Björtrys. Han verkar faktiskt vara en utmärkad fin spelare som tror jag finns in. Så det är han är det.
2: Och så är jag en sån fel i Erdan också dörst att ta käft en afrikansk lökare. Och det som är så utkänt att spela till är vi nästa bästa led. Alltså det är... Tid du brukar pengar, tid du är så sån stöv om du inte är rad till att köpa en ekka spelare så ska du helst räka bättre än att en spelare från Afrika spelar i nattspelsen.
0: Det kan också vara en spelare nattspelsen.
2: Det kan ju bara utfra, alltså, hvis du inte är när du kan skriva en ekka sår så kan du utfra till att ha viss förlut.
0: Han viss förlut är simpelthen, men alltså, är det inte vanligtvis att det sträckas upp med honom, hvis det är inte nog det vi tar som det är. Gör det inte fyra år vi omkring, när vi tar en Susan gör det, fyra år, vi är en läkare som han får bara inte nattspelsen. Det är så bäst inte hemma att
2: det jo, det passar.
0: Ja. Men vi får alltså gå till nästa listan till Norsjö Väster och Björstorsk attra en liknande listan och hette nog så avhörverst att alltid Björstorsk finns någon gråsade kappingarare men det här var så åtta sitt, det här faktiskt bara STM här i Norsjö Väster som kanske inte finns någon gråsade kappingarare och hette en sån listan som vet som drattor är kolvälter allt fullständigt, ja, men alltså för Norsjö Väster tekniskt sett, Norsjö Väster tappar ändå distan, i och för sig om skala vinna som du, så Norsjö Väster attast, men om det vinner hända distan så går man upp på touchestig, så stannar den kappen en rejäla gåa stövel, så är det till dem ett stig att han fyrir HP som missar tar tapp i kvalitmånader innan så ut till dem, så att han liknade distan är ju sån otroligt
3: det
0: spännande
3: vantar mig, ja, och Norsjö Väster kanske gör att han var jag var inne katastrof i år, det kanske...
0: Ja, men är det bättre än i fjärde liga?
3: Nej, men man vantar kanske en reaktion på att det får inte hända liga. Alltså, vi har ett mål från Nyrkink i år som det var i fjärde. Man vantar kanske en reaktion och Björtrus kommer upp och... Eller är kanske inte ute som stöden, man vantar kanske inte ta samma. Men det är kanske vi tar... Ta positiva överraskelse.
0: Är det ganska tankegångten och just ner att man är vant att man är så bättre än Björtrus, Jakob?
2: Det var ju inte, alltså Björtrus fick öjan när man inte spelar, tar alltså rätt stor utskiftning och det som är helt Aaron Kappingsen att det är Björtrus är inte finns alltså det är rätt lagarna, det finns ganska stora mångt av spelare men för få lagar som ordentligt gör mån, men det är ju ganska färden skriver och i en avsamon och kostar omkrandist men tar oss en tapp störst och tar med en annan till liv som är det när det är smal in till där finns ju också skrattla
0: ja, på 60 du går i mål på 60
2: ja, först och främst men tar just så gott särskilt mot dem överlinnen alltså tar av vunnit mot HP och jämt mot Vistinsjö och spalde så mycket väl mot NSO i att tar kunde gå finns dit han distnösen så blir också skriver vi till att sätta att den där kapsen är blivit så spännande och överförsidig. Så det har jag tagit en större höjre. Men jag snar dystren alltid är öjliga. Men till det som är köp i åttrus. Och nu har du åttrött. Och ett lojkbana. Till er hän Lichbarn, hän Söjkort. Som är lojkban. Och tar spela sust med Ribbström. Och tar trutcher lojkar lojkban. Nu, alltså till er... Man plejer att helva sig till att ha ni ofta görs underfärnare att till lika som ni har alltid lagarna tökar till dessa innan du stysner i bort fem och så sitter där iver till tappdysner men där man ser att Björtrus är också tjock som jag är så det kan vara sin dröja uppe för en hög person att det ser för flest jag visar som jag har lagband till er lika lagarna inte hade
0: Vet färdiga till nästa som kanske Jeg vet som jeg hadde ganske mer spennende enn til det disse som er kveld og disse som er margin, som jeg er topp disse, kan man si. Det disse mittelen oppflytende ur Skala og Ape, disse bedene som brester sammen, og Skala her imponerer, men ta mangler så sikrer, og Ape er så sannlig imponerer. Det litt liksom en delt av fjøret på oss sammen vi Ape. Men jeg vil si at en sånn av disse som heter her, ta like truste av skala til. Så imponerende som hese jaunleisene det ikke nok at ivelig vi beste deltene. Hva er delt, Jakob?
2: Nei, altså, fyra jaunleiser møter fem av topplinene, og man tar ikke ikke nekst i, altså, tar litt jo nummer 20. Men skala hever haft alt i øye jøven avrig, men tar av veri sinter av en vannbrott til at de spalt til innan de spalt 5000, og det virker som at flere av de offensive spillere som skorer øye nek mal i Nasbøs stolten tar ikke ordentlig å komme igångt omkring av sånne trysviske her men nå det så trusht av skala her denne distan tar at nå har det spalt åttan trusht mot topplinna men hesferner altså jeg har alltid øyne at jeg har løyker og hever til mer api for lytte men api kan spela mest som frukt altså tar litt av etlumstion og ja altså det er en distan som brøyter øyene og alt etter hva du slitt verre du vinner skala så det bare fyra styr i mitt nedspillinne og som jeg kanskje hod til at si at AP var lest av Bostrud men det er det absolutt ikke vi står til på enda distan
0: er det hvis jeg vinner enda distan?
2: Så for hvordan det er norskast derfor hvordan jeg minner om søvnene ikke just skala og i Ferrari ja. Ta, men det som hendte skala ta, det var at han fører til på største atle distan 18 sommerstation og sjåan så enda du nirri etter her ja. Men vanligvis fast du nøkkerstri nu og ta så jeg halte at det nok så størst trusht av skala til henne distan og det her kan sjåan det være en firmål for AP og AP halte i Itali er jo ta en vanlig bot 5 som vi sier som halte i spalt den beste fotbollene her til spela alles fotboll eller røyna av mindre distan og spela det som vi kallar fotboll den største atle distan som spela og det kan gå for at det er for å bedre lengte langt til særlig ser innan distan trygg vi at tar kunden kanskje være bedre til å skapa tar distan tror jeg at tar det her så grøk konsept som du bruker atle distan
0: Akkurat, og det kunne konstant at seg kompakter og stadig det finner der matar at skapa chanser ut i vengkronen.
2: Ja, da spalte det rettelig vel med Rappi søgnast, og da du spalte med Kavi, så det ikke, jeg vet ikke hva du gjør at jeg dømer legger tog inn og treet, men største atlan 17-åløg halte der Kavi totalt fra brostøgnen, altså der halte der vekk fra malen, så rättliga imponerad det som AP ser till största alla det har haft och slutfall som det vitch.
0: Är skilja det annan av att hjälpa med Per Riakon som är satt där i Zöchen och med det prövat att testa Johan Per Riakon.
4: Ja, jag vet inte det.
0: Ja, jag har ju den så tyvärr inte köpt den nya Vi har sett den. Tar botnivå är rymligt högt vill jag säga så det kanske så kanske det är orsaken till att det spelar att man kanske häver våner om Majra till det kaffe en gång helt
3: alltså jag stört jag center till det var det blev vi av det ett mål av månne och tar tappte till bort och tar alltid spelt gå om alla känner fotbollshalt igen alltid vi är underhållt än vi är jätter Men så tar det av oss av styrkjene og måter grannom og få tru. Det er nok som ikke er mengnet til, selv om det er hjemmevetlig. Så er en vogn vi at tar heva godt trykk på at det er ferie å bære til. Og heva til det, og blå vi å spille den der fotballen som jeg vet at det er heva forelaget til. Du tar nok for offensiv og spennende leggere. Ja, men så du vi ikke suttje hvor jeg ikke kom til nærkast mine og kanskje slapp seg sønden rundt han et hitje. Så nok nyheter og kanskje lyttes mer uppmåter timon ovare i mine.
0: Men är det det som är störst att ta kunde?
3: Ja, ja, alltså nej, det är inte bra att hoppa den världen, men alltså skier och andra kan göra det shit tja ödlom.
0: Ja, ja, absolut.
3: Jag som också är Lino.
0: Ja, akkurat. Det är ganska troligt att det är timon som är mer upplittad.
3: Det är inte att spå om, men jag har en sån liten tilltryck till att här kunna. Mängda det, men
0: det är ju som
3: du så jag det bara git.
0: Det är ja, men det så shit än så vi gör det. Ja, alltså det jo. Men alltså det är ju som du hör när våld kan ska man se det ska alla
3: det. Ja, så jag har också snett det ska alla. Jag vet.
0: Men kan jag appa? Vad står ju
3: jo, det är snett. Oj, det är post.
0: Det går inte spalt, det går inte.
3: Nej, men alltså jag älskar det är ser i Russian snett och the underdogs kan jag. Ja. Kan jag sparka sin drive och rysta sin drive. Upphåsan. Det är härligt.
0: Vi får att vi har tyvärr inte så många minuter efter, men vi har nog att ta sista dessen bara till B6-3DK och ta börska inte som att vi klarar få en niss och jökta, men det är okej. Vi tar så att från Leo sitt dessen med NSOI och HP. Men först hade vi att ta den stora dessen vårt med nummer 1 och mot nummer 3 till B6-3DK och KOI och några som borde vara ett bräk och andes. Och jag hörde en ära sändning en ära alltså som här har mätte faktiskt på sex det var för Richard han hade det men det här sia vet jag för jag kan inte det sia faktiskt Kai grej för Richard i morgon då i är det så sia samt ut den nästa till den side det i mitten Kai och Happy och Kai fullständigt sin spalt på sex det vet hon och visst på sex det kommer in vid Nörglund och det samma som mot den så i och visst Kai kommer vid Nörglund och samma som det gjorde kunde det mot Happy så tryck vi Kai borde vunnit på 6-3 för inte bara till att det här var sådana erfaringar när det här var likarna till som är vänner spela stordelsen på 6-3 det är inte så vänner vi att spela det är så topptes när du har hört det kalla vinna där men alltså vad kallade du Jakob om det som borde vara rätt spännande i morgon?
2: Ja, alltså men att det är average Chicago mot HP, det kan alltså vara rätt bojligt grundarligt att HP har största tjejvårdsnäka nästan AP spalt nästan jag tar spalt i HP av ett nästan men tar var grejt bättre imot till Hacktull och så vidare men KOI ser ut att standa sig lotvast jag bättre med topplin än med bottlinen så heter Veren otroliga spännande styrknivis han kan färra båda väger jag har inte näkran gröjan favorit KOI player att trivas väl och gundadelle men på sexet vi har ofta haft oss en gott häka KOI så jag tycker vi att hans neddistrin är otroliga torsförare med dem KOI kanske eller inte kanske tar er under större trusch till att vinna distrin du tar två steg att han förra men på sexet du kanske kan spela mer på jaunlöjtjen kan man säga så jag har alltid att jag tror jag tar först att jag vill inte överraska över att säga urslit så men distrin har större antydning KOI har inte rätt att täpa vill jag säga så tror jag att jag har sett så mycket av stigen till här till
0: att kallade du Nils?
3: Jag har alltid pura sånt och det har varit ett bräkande distrin och förhoppningsvis tar man att spela vid handbräsen det nere och inte hållgån uppe men jag vant det att vant om fyra att häpa en sån slugandist är nog större alltså man tar det ganska inte ordet att spela vid full spelighet men utslita mest att hata kan färre att laga er kvurrackar dig om bättre och, men jag vill ta och säga att KOI medgivera en favorit.
0: Ja.
3: Ja, kört om det är du gått att äta.
0: Ja, ta med dig faktiskt.
3: Man kör det, släpper runt
0: då. Ta med dig faktiskt. Ja, alltså, jag heter som står för det. Arne Kappenjöby är det. Och det här vi såg jag framvis.
3: Men
0: jag
3: vill ta och säga att jag var inte röskare om sex. Som tidigast det här var helt det vi ser i snö. Och det ska i snö av oss teckna till
0: att vänta
3: en sån motgång som motgärna såg till firmans och standa som 2-0 vinnare bara att han har 15 minuter mer.
0: Alltså jag minns inte helt tölen alltså vi hade några men nära på 6 sans vunnit och Kyle Sustaga luck man säger vi var så
2: där. Ja, tar vann kusser första distan i 2014.
0: Det var 100% 100 Kyle.
2: Ja, det var ju urgen eller 3 och för där allt till ju kapitel så tar vi 6-2-0 mot Kyle.
0: Okej. Det var ju vad var ju
2: landskapet.
0: Det var landskapet.
2: Ja,
0: okej.
2: Det var ju Hakaluna över sätter som vänner i Kyle och han spelade 8 dist och tappade 4 så det var alltid det första tappet att han ja, i landskapet var det första tappet där.
0: Ja, okej. Ja. Spännande, men kan man lyckas så se att okej, vi så ser tekniskt att 6 vinner det margin. Kan man visla kan det visla huxas att 6 det how I'm gonna prepare my story.
2: Det
0: var ju totalt det kapet. Ja.
2: Ha? Så fixar det där det.
0: Ja, men det är tycks näka sig
3: Arne. Nej, nej, men det är alltså det som har fel helt öliga långt efter. Alltså OIF.
0: Ja. Ja, ja, det
3: är det alltså. Nu 12 år nu.
0: Ja.
3: Tarpelt nog la näkra vänliga dyster. Taiwan ni onka. Onjo vant att näka där man. Och så vinner där massa rätt. Alltså sumpa kan vara till Halmar vi går då väl och vinner 3-0 och HP.
0: Ja.
3: Alltså det är ju bättre till.
0: Men jag huxar men jag huxar att kappen är som man är och det tar jag stifra kornören att som tog in här. Alltså jag har ringt och ömnar på 6-3 det här var det som ska till att vinna alltså till att få sikrar till att få flyger sikrar med att bära mot att skala upp eller så små. Jag hade kaj är det bara för att kunna göra det här. Det det tror jag det här det tror jag framme så kan jag spela rätt
3: men ska fullständigt rätt.
0: Ja ja, kat
2: alltså är halt det har vi sagt ofta för att en forring Chicago för mästaren ligger i augusti månad vi ska komma i playoff i Europa som är rymligt go chance för det bästa om Lodakast. Så här då som mycket tors för det i augusti månad att komma att vill jag passa den där sätta flygstid till ta och här då sköna hampla lösslet ta så är sporten om det här kan kosta att missa i en alltså i augusti månad att vi kommer i sådana parta kapis nu så är halt inte att ta det till att missa så är nästa tid att säga att är den sommarsäsongen men alltså sexet vi att här vill inte det största shotet för som fotboll vi står vid FM jag till 8 av 5 topp 5 Leon som har varit stora varit topp 5 att lära nu och hej det är så här ut att bli ett år så hackton i halta och det var inte att det för att göra så kim mustaren kan se shit han det som kan vara mustar som för kan så en trus 5 trus det så vi för alla läck ni och stiga tälle och det passar en sån liv alltså ta er mördagen tja på 6-3 NSO och ja, det var det kanske särskilt att tejpa ja. Och till tandmöldagen är vi svär så stjärn till Kaui och Wichinger och Hoppe med Sudaka Luka åter till och vi tvärs och Aachan kanske var vi dessutom luxury och i Nuitchan alltså så här var Lina Finch så det är nästa i och kapsen var i outer ring att det rånga att vi är spänning om FN Borsa från tvärs och Nuitchan och vi har något för att vi har det är kanske också bättre att få.
0: Vi får igång med han sista dessen tror jag faktiskt kan jag kan inte ändå ha kommit. Vi tar en look at alla sista som är inne så ju HP Per han vill så klara rum att det lyder bilda sig för att det stannar så inne så ju och HP och i halt det tar en look at Leo Citizen Jackson till Tom Amos som är mal att det känns så ju Christian Johansson är framme sig tycker och så där William Davidsen och så där Daniel Oppikir och så där Alex Frey Eliasson Bainer Nolse och Brandur Henriksson han är så isen vi från början så där Marius Krugerlind Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Vaj Johansen och Mihao Brispitski. Det är så klämmet. Han är helt inte vi. Han var så sjuk i måte på 60 och alla är sen kom en ordentliga fyr igen. Men alltså Brantor som stetsch kom in i måte på 60, han är så vet nu. Det är nog sen sant att vi vet vad hände vi honom. Alltså, vad för ska jag? Nu vad ses vi? Och så spelar du det och sånt. Det är absolut en läggare som en så har bruk för det. Vi ska ha en chans att bara föra mig så här.
2: Ja, det var inte en just har tagit och låg i åtta så är han största omgående spalt i år. Han går omgående större än löjklot.
0: Men alltså han tar tjejer, det kommer inte en tjejer det också.
2: Ja, men som jag nämnde, ja, det kan bli en kapping som det är nog att få kanske trus 2-3.
0: Ja.
2: Det kommer att få 8 brand, tycker jag. Men spännande att sitta kvar i uka vi har varit i. Jag ser, jag ikke enn susen, jeg tar ikke tusen jeg vil si, tar han ikke på alt. Så jeg tror ikke det sånn, jeg tror ikke å si hva for uka vi handler i, men altså, her ser vi at han vi, og så han ute, og så har man så kanskje underskor 18 kappingen, og så har det kunnet bente at jeg knæg er kanskje ikke i toppstand, ja. Men tar ikke han kanskje klare til når jeg er utgjørende dyster, heter absolutt en utgjørende dyster, eller en viktig dyster, håper jeg nå ikke på en skapkar ned i en, men vinner håper, så det tar bare trus til 18 for en så i. Så det en, altså för jag har ju ett som man ser en 60 dyster. Alltså tavlan då knappt lika slash längt från Sean Westers and Drummers till Middle Cape 60 men tar vi en 60 vi har inte så öle längt från toppen så skulle ha haft ett katastrofalt där vill nästan se så för jag har alltså är uslit alltså är öle avsjön på vet affär.
0: Vi tackar dig att jag har bedragit till Bjärsta och Tals Mörsk och Mal och så är det Hein Hansen och så är det Noah Menei och Adjö Hansen, han är så vi är efter från början och så är det nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Dan Söjlo, nummer 20 Moses Ebie, nummer 21 Ivan Restoff Morsen, nummer 22 Armor Jonsson och så är det nummer 25 Storm Pettersen och så är det nummer 28 till Ahmed Jo Diop från början. Ja, så Nils, kan man lika väl säga att det är en, vill jag säga, en vägare utgave att ha på imot till det fjör och kanske för sommaren kan det vara nämnt att pejka vänjar, men alltså det kan inte bära vara André Olsson som är skiltna, att jag hoppar ner han är alltså inte lika särskilt som i fjör kan ta med dig.
3: Nej, men han är inte bara en vägare alltså.
0: Ja, men ta mig väl när det är några fantastiska basspelare som där här var, alltså det var bästa vart de är en fin basspelare och alltså då är det ta mang Williams som är vi mer att mangla folk att
3: så bit jag ska ju. Ja, så mangla men på något då är det störst li alltså väl.
0: Ja.
3: Men det är nog störst att ren undan, men kvärt är akkurat om det är en sämre än Games tänk om det är nog. Pika bara vänner han är alltså inte bullet.
0: Ja.
3: Ja, halt jeg, og nok hver som ikke, ja.
0: Er det like, du sier leikerne skulle, så skulle man tenke om sånne egne kappa?
3: Ja, altså, ja, altså, alle skulle jeg litt av seg fele, altså, hvis ikke det var gjort, så, så kommer det sånn seg at omstandig. Det er jo bare ikke for det.
0: Jeg går opp til første siste år om HP intervjuet til Kappingar, en viktig dispyr her i kveld.
2: Ja, altså det ser ut som at jeg har ikke klart at jeg slatter tar spillere som tar mister, altså det har også særlig om William Davison og Sami Skytte og Emil Grøn Pedersen, som var det trutcher øyelige viktige spillere i fjør, og tar som jeg kommer inn her var her til, hvordan jeg ikke vurst samme sted, så det ser ikke godt uttalt i HP, jeg ser nekvadist i Tøymon, og jeg halte ikke at det har vært, jeg halte ikke at det har imponert nekvand i stedet, så det kan ikke være at det har vært akkurat noen spillere, og det har vært noen snakke skier, jeg halte at det har manglet noen snakke spillere, hvordan er brøttene til listen kveld, så det kan være at det får komme. André Olsen, venner, han har vært i fjor at han en venner som kan få gårdslitt, altså han fikk øyelig gårdslitt vi har på i fjor, så han har hvordan prekvast i fjor i HP, så är spårningen om han får klar att vända dig i HP och om han får chansen till det. Det har vi sett i Ulla Nekvonsson, Stavrum Fjellund, alltså åttalans östnö, att vänjar som får Ulla gå ursli knappt via förra gängmöter och Ulla Nekvon klarar inte att vända dig.
0: Mm. Men det är i alla fall inte, han har utvunnit helt annan attityd emot till mot i AP. Det vill säga spela på samma mat som gör AP, så får han också i alla fall att få sina kvällar ner.
2: Ja, alltså, nu sa jag inte dessen direkt, men jag bara så inte hacktullen för att det är dessen. Alltså, Malröntor 12-2 till AP och Hottnadsborg 6-0. Att det är pura och vanlig tull för en distra gång till mitt HP och AP i Gunnardell.
0: Mm. Hade varit faktiskt ordning för hesefärnar och jag hade vi lyckats gå tippa just när det är sånt här som är spännande och tar så att jag ordentligt tippa just så jag hade vid jag köpte av oss i Epistemer och Wishinger kvart Jakob tårta sig drygt över.
2: Ja, jag säger 8-0 till Wishing.
0: Ja, vad säger Nils?
3: 2-1. 3-1 til Wiching.
0: 3-1 til Wiching. 3 mål simpelthen i stedet.
3: Ja. Man optimist.
0: Ja, det må man si, ja. Norsk Vester og oppe i Åstrøs. Altså en spennende styr. Nils, hva er det?
3: Jeg har alltid at Norsk Vester fyrer at 3 av langer fra og at det 1-2 jeg sier, men helt sunne er det heimelig.
0: 3-1 til Norsk Vester mot oppe i Åstrøs.
2: Ja, Norsk Vester er heimelig, og han søker like på andre ikke bare oppe i Åstrøs. Jeg tipper en 2-8 sier til Norsk Vester.
0: Ja, jeg mangler altså motoren til oppe i Åstrøs og mye vettelen. Neste er sin oppliterne, Skala og Ape. Et brega hendeste, Jakob Åsak, hva er utslutte vant at du er?
2: Ja, det er vel, ja, torsfører dyster, men det ligger alltid mitt inne i jævnløyke, men jeg sier at Skala er omgattes vunnet, og trusht det ligger av Skala, og derfor er det at Ape vinner, så jeg sier 3-2 til Ape.
0: Wow. 3-2 til Ape.
3: Ja, ja, jeg får det 3.
0: Ok, ja, men det er så velkommen til å tippe.
3: Ja, ja.
0: Klippen.
3: Ja till Abjarn och hoppas jag till att
0: fyra så vid
3: Abjarn. Det ligger alltså inte till att allt tror sig är hemma nu. Det är inte allt men nog väl tror sig är hemma nu. Så ska jag prestera och kanske att här. Ja, det har vi kort sjung att det är så ger de kanske på fel då.
0: Ja, okej. Ja, men det
3: hoppas ju att
0: Ja, men det har rätt förstått för dig så för inte det tog det någon vis så visst det nog lundar att det som det ser. Nästa det sen är B6 så sett för och Kai. Ja, Jakob är det B6 det framme i topplit här sen det är kvart kvart då.
2: Tack kan vi då att det ligger Berlin det är till Berlin som många det har haft så det ligger kanske något snällt la jag like men är vant att Kai och så ska små topplinjen passa dem väl och att spela Gundadal. Så jag säger 2-1 till Kai.
0: 2-1 till Kai.
3: Ja, det är akkurat det som jag säger.
0: Okej, du säger bara 3-1 till en utsikt till Kai i Gundadal.
3: Ja, det är rutinen för att komma där man går här.
0: Då så är det sen som vi nu om nu kommer något där. Det är NSU och Habenets vi
3: Ja. Att man har en X-arealet. En jaunlager og et 1-2-2 til en stand her i midten alltid.
0: Ja, 2-2.
2: Ja, utfra til som jeg ser av Baulin, jeg ser nok snakk til syste dissner, så har vi NSU som er nok så større favoritt, så jeg får si 2-0 til NSU.
0: 2-0 til NSU, vi får et førende suttje. Jakob også, Nils Pedersen, takk for det til vår vi høstfinner.
3: Ja, så vel.
0: Sendingen kan høres om at Lutebil er FM1 og inntil neste fritjede. Og Per har vært så tøkker om at Lutebil, men neste fritjede så retter vi en annen sending, og så høres vi.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavr og Movi.

0: Sendingen stola av Sunda kommune og HP Jaden.
1: Og i trotteren av FM1 stola over av Movi.
0: Vi får nu at sige fra fotballte her av FM1 til snur seg om distan mellom Ebbe Streim og Vujing ved Margeir Strømnese. Og her okkara Tryggve Stadder. Nu han ikke endesender, men beinleis. Just well, Tryggve.
2: Jo, takk for det, herre. Og god timing. Leikerne kommet av bøtlen. Det her var hetså på hverandre annan. Og Jester Boa som ansender klar ved bøtlen. Og så klart det at færre gang til bøtlen Ebbe Streim og Vujing. Jeg kan ganske sette spore til vi at... Kanske tröttsna Luigi, alltså Sinterneck, alltså Epsheimer spelar i Myrskablad vid Svörstån Kjörstån och så är det sådana Wichinger spelar vid Tamman Vandi i Josabal och Svörstån Kjörstån. Vi kan, jag vet inte om det är ganska kan bli förförande att man spelar det stället, men det ska så ses och hosnar er, ja, det är så att det är Myrske hosnar som Epsheimer spelar vid och så är det Josabal och hosnar Kjör Wichinger. Det är gångt till Wichinger som är bara den Kylie och Varsastava finner chansen från början att det är spännär. Center, en av sending frammeter finner Aaron Benjaminsen, men Balter vill lycka sparska här borster ifrån honom och för att spela till vi så inkast till Wichinger, längt upp i halvan när Kjör Epsheim. Det tog sig folk under distan som inte vattna och sända kval sända distan. Då blir det bostad att sända distan som vattnade helt inte sända kval sända distan. Det är två de som inte har skårat det här stora mål när det heter Kappingar. En kämst har skått från Kaili och Bulten hoppar sända in i brosta en tjaa Ebbe Streime. Men här var det så Jakob Johansson som var hackster. Klarar inte ordentliga att få affärra. Det var sända pressar in i Fimmelsson och Bulten får ut och spela. Det var så masbarsk till Ebbe Streime. Lige på same, tagga det hatchet jocken, Jonas Everson Davidsen är i mål och så är nummer 2, Minor Debes Jete, nummer 5 Mitchell Hedlesa, nummer 6 Bo Eilson, nummer 2 Jester Boasson Dam, nummer 8 Marius Kallstrup Nilsen, nummer 20 Virgar Jansson, nummer 22 Gottedal Olsen, nummer 25 Ole Eisason Paulsen, nummer 26 Sove De Lamin, han för så orsaka Sove Balamin, han för så första chansen från början för Ebbe Streim. Han spalt annars trutjär landskapsbegrister här. Han kom in från Bonchson fram i Sanche Malfinche. Och så nummer 28 Laurits Nörby. Vi tackar lukat alla bara med sig Ali Cha Vujinge. Det är så Ebbe Streim han är som är i Alba. Och det är Meinert som sänder balten in fyra. Drottar bort sig av

Hotnarspars til Ebestheim og til Gotte Dahl Olsen som skal tagga til her. Lugin er annars fin remarker i det. Til Lutt og til Stilt. Her kommer sånn innlegg og et ballt for målet! Et sjokk for Jan til Rettel til Ebestheim! Et flott innlegg fra Gotte Dahl Olsen. Og inn i Fimmelsson, her da Boe Eriksson som haks der, og han stoter balten under stansene, og så i malet, og det 1-0 til EP Stream, det best ut 2 minutter. Ja, man tar seg Falkaren, så sett de at det bare irraskende hvis det er malkjemmer, det langt finner ikke at han har 2 minutter. 1-0 til EP Stream. En sjokkbyrjan. Og så da Vujtjekan der som sentra. Inge Jonasson. Spelar Baltimore til Ambjørn. Inne mina til Noah. Årsaka da så åttne. Vi til Inge Jonasson. Sentra får inte en lägga fyra. Här är en Vujtjekan lägger som fyra kall. Men... domaren ser Anche fick ett lite skumperitchen från Lars Norby. Alltid helt rätt att det hade kanske varit ett center från Boylet och helt rätt helt stora protest från Vujinga Lagarnon. Är det så Virgar att det till Lauritz så finner Mitchell ett väl upplagt bestämma livet så jag från början och vi tror säger det så var det Mitchell som centern och sände framåt där faktiskt är det Jester och så vi som Mitchell jag stövna tar vi kjöla kvar ska få färdas på allt någon tända så vill ången teka på allt en enda så vi bara för att färdas på allt en stäng fyra så det var ju ska ner inte Jonasson så då vattnar mer inte Angrimsson skiftar suje till Ambjörn Ambjörn är mina till åtna Otni Atlasson spelar balten ut av vanchen finner han Jörgen där ger han akkurat och så är det Aaron Benjaminsen som rinner att tacka balten till sån ett han ser inte helt inte så gott ja så det passar till Wishing Alive så jag från början men själv han det har kanske helt klar på att if the same han är för att lepa som det gör det här från början vi tackar dig Alicia Wishing Jet är bara rinner så som är det mål så är det nummer 3 Jakob Johansen nummer 9 Jörgen Nilsen nummer 2 Sölda Vattnamar nummer 14 Inge Jonasson nummer 16 Aaron Benjaminsen nummer 18 Ambjörn Svensson nummer 24 Josef Olofsson Glesek nummer 22 Inge Arngrimsson nummer 30 8 Noah Atlasson och så är det nummer 24 Kylie och Barstadsove och det är Jörgen som spelar balten framöver till Aaron fin sender gud og vantjen så kommer jeg inn i kvinn fra Josef som er ui så harsht og fjern og dum backlinjene ja, det ser så ut og til Malspark til EP Stream Malspark til EP Stream og Lauritz som teker stått til Janes Janes smekker balten frem etter til Gotta han fjern til ikke balten til så nei, jeg kommer til å lukke selv i midtelen og balten bespalte etter til Ambjørten så det senter Skalaroi i mitt av mine her Kailio sover først fjerde som balt noen og enda så vidt her Miner som kommer balt utspill innkast til Vujcink Inge Jonasson spiller balt natt til Inga Arngrimsson innom mine til Sølva Sølva Vatnamar selv om han ikke er sannsatist han som vet her men Aaron Janskor Ellenskort han är så släckt i hope någon han blir skiftet ut senast att det så det kan vara till en skäje som han har att stryja sig och shit hur kan det hända det och några som är också avvärst att under den här dessen 13 mål och skorar mittlinjen spelar inne och jag finner 8 mål jag bestämmer jag finner 5 och man ser annars att att Sigfrid Clemson har ett sort defensivt mindset som man säger men han har alltså varit helt malare att ena för heta kappingarare alltså i bestämt vårt hälsa så hittar markare att hälsa mot det greppet även när han kallis hade stränt det så 0-0 Frisk Bartle Wojcink vi är när utmarska går och stöver helt ut i hackre suje här är Kylie och Barstadsson som företaggat här och det är sen 30 meter frasta från man halvtid och så inne

0: Kylie i varsåstoven. Center en fina bulten fyra. Jonas är trobolag här och han klarar att lugga boxarna bulten borster. Och så är det Eri Adlöverda Ole som lyckas sparska bulten framåt till Gotta. Tekar bulten till Sön, Aron Retsonon. Och det är Aron Benjaminsen som pressar Gotta så mycket näck. Bulten för ett spel, inkast till Vujcink. Och det är Tietje. Och så är det Åtne framåt till Jörgen. Och det här är alltså en förfärdlig början till Vujcink. Ja, så det nu är det andra gamla mot efter att spela, men så jag kan ju mynta mig att det här Jerry Chester och så lat för fyra minuter spelade ju shame noter, men det här var så bara skora åtta mål här tror jag så visste vi att skora mål och mode en kompakt nu bestämmer det som långt här lax 8-1-0 och hade fått ju lite att säga av att landa välja så att landa sen så kan det bli en där kan bli en frustrerad där för Wojcink till att så näck tog som Arne Destin så vantade det inte näck mål i Hesen Destin. Nu Sölve vattnar mer. Nere av Beltnån. Mitt av mine. Mye Beltnån kjøper stem. Tjekker seg sin dratter. Sölve spiller Beltnån av mine til Inga Jonasson. Så tar han av Inga. Angrimsson. En av mine. Klottna. Baltimore som spalter ut av vunchen. Det är Josef som bjar av. Att det är fel av Inga. Det är så inte... Backen tja, Wojcink kanske inte kan finna det bästa för att hända distan. Men det är så Sölve som vinner balten väl. Atter sänder balten framåt till Aron Benjaminsen. Och han och Jörgen Michel kvar annan. Sänder så är det bestämmande som kommer färdig mot allop. Meinhardt spelar balten framåt till Ola. Får inte små spel från Ebestämme. Och i tur säger det så var det så kanske inte akkurat han... Den bästa älvringen från Ola att han ska spela balten ut av vunchen. Balten för dem så är linjerna ut och spelat här så... Inkast till Wojcink. Att se äknar halvväg ut i högre syge. Och till Tietje. Inge Arngensson. Spelar balten ut syna till Kailio. Kailio inom mina till Sölva. Och till er. Wojcink som jag var. Har balten så sig att ta tunnar. Efter att Ebe Seyman lät sig att han har bäst farmlotter. Och så Bo Eilsson. Som fick sig annan mat efter kappingarare. Det är så gott det, som helt oss, mitt av mine. Men vi ska stäcka av spelbulten atte till Meinhardt. Vi är till Johannes. Johannes, vi är en diagonala sändning. Få in en diagonala sändning till Virgar Jansson. Temminch Virgar är då inte lika god. Han räcker faktiskt bulten. Bulten för att så är linjerna ut och spel till inkast till Wojcink och till Tietje. Och ett köttmål. Om det är ganska det som ska till. Jag sa det här. Här ja, nu har det en... Hørte jeg en sige, og jeg egnet ras, at han kunne selv disse nekk for at det er enda 0-0, men han er så langt for en skriver, bare at han har 2 minutter. Og så er det Sovje som spiller balten til Meinhardt. Meinhardt brønner at sendte balten frem etter, men her kommer så Inge Jonasson i midten, for balten bant og høtte, og balten vil spille, innkast til Epistrem, lengte at jeg egnet halve. Ut i högre sida. Och till Meinhardt Revis-Jade. Som ska täcka det. Kasta balten fram efter. Jester Färsie Fjällsson balten och vitamin Aron. Röjna sända balten fram efter. Bestämmer rota balten borster. Och jag vill säga att det är väl desta gång det som fyrt. Alltså en länk distrik till Wojcikande som Röjna pressar av. Men jag var jävla riktigt att få några upplagda Malmö-läggaren. Spela balten i mittelsöjn. Men det är uppe i sista trinsen så händer det inte att det stora. Det är bara bestämmande som bara rota balten borster. Här är det alltså åttne. Spelbatten och syna till Josef Gleisek. Få instickning framåt till Jörgen. En gåst över Jörgen. Kappäck. Åh, finner inte den rätta mannen. Och det här så är bestämmarna som klarar åtta batten och borster. Och det här för rönnen som färger i mat alla per. Ett lag kvät. Malskjuten, Boe. Vi är till Marius Nilsen. Marius tråkar sig framåt till. Fram vid Sölva till ettna sitt. Vi kan nu vinna bulten efter till Sölva. Spelbatten efter till Inga. Inge Arngensson, en av mina till Sölva. Sölva vattnar till Åtna Atlasson. Så där då till Ambjöten, sänder en stickning fram efter, finner Onkan Vilagara och Laurus som bara lajer bulten ut och spel till Malspar till Epistrem. Vi har lagt det ett mutter, vi markar. Stövan är alltså 1-0 till Lebeström. Bo Eriksson skorar igen. Värst att han har 2 minuter. Det kommer som avsparse till Wichinger som vinner bulten. Inge Jonasson i det vannstånd tegar fint sträck från vi Sove spelar 1-2 vid Jörgen för färdra bulten efter. Spelar bulten ut av vannstånd till Adna. Og her kommer så en sending fram til balten inn i Brosteinon og hender så her til balten spalte til Otna ut og søgna til Aron, funnet i Ivelapp og så er det Josef som sender balten i 4, hatt av et utmerske innlegg. Han kommer baklinjen og sender balten i 5 minutter, men her var Onchen, Vujiga leikere statter. Inne var det utfra Onchen Galvi, her var det Onkur som måtte teima løpe ganske lydig sender bedre, og der stod alle nøkken til samme sted utenfor 5 minutter. Det är Kaileo. Och det ska sägas att förr i halvfinalen är som Gesa Tore spelar mellan Grimsby och Salford. Här är stövarna så 1-1. 1-1 mellan Salford och Grimsby. Och Tabria och samståndes som Hesen Dissen gör det. Så här är gång till mamma säger. Och vinnaren till Dissen ska så spela av Wembley. Och det är så att den förr i halvfinalen ska sägas. Det är tvär Dissen spelar. Så Ole Røyne får fædre bøtt noen. Helt nest ikke til Bojikken er som får fædre bøtt natt. Ja, Eknar Holve. Det er Josef ute i høyre søye. Spiller bøtt natt til Ambjøten. Vi er til Inga Arngensson til Barstad. Det var ikke noen årsaker. Kjellig i Barstad stå. Sendte Harstedt til 4. Øyne godt inn. Og så er det Aron. Han skal ikke få løsende Maraborsjøret som støve. Han skal få nekk Maraborsjøret som støve. Inne kjøper fralk innlegg fra Kjellig i Barstad stå. Og inne vi brøsta i marsjonen, og så kan vi, ja, se vi brøsvarsplett noen. Her stenter Aron, og han tar med bøltene, han teker alt for godt, og han var pura fri, og her husker jeg at Mare skal bare sitte inne, så ja, og så er det veldig at det var en finere chanser til Vujink. Og det er kanskje akkurat trobladget som Vujinker hever hette kappingarare. 8 mal hever Vujinker skåret inn til Vujare. Och ska så se att toppskyttet där man Filip Georgievich han sitter vaxt av botchen hon. Ja, toppskyttet han är så 2 mål till Kaffekar har skorat bäj i samma dest mot det appen. Det var så alltid ändan dest hon. Resten av Vujicka lägen har så ett mål. Bara in alltså. Spelar bulten till Ambjörden. Ambjörn sender en länka sending, Fralik sending upp till om Reppi att finna Jakob. Men Lauris han klarar akkurat att strejfa handa bulten. Så bulten fyr fram vid Jakob och åter till Johannes. Det är faktiskt en fina dyster, det finns ju från början. Och är nekvar fina stöver. Säljer från Vujinge. Jag bestämmer när jag var så att se kör och kom fram med den här gasen till att skåra. Så man kan säga, jag ser inte typiskt jag bestämmer här. Det kommer 8, så är det ofta nöktig och så föder det snabbt något annat här. Här är det så gott att Dahl Olsen spelar bara till syna till Josef Glesek. Ser man det kommer att lysa långt upp av Vötlen. För att jag lovar att vi kan få allt från en plats. Inge Jonasson är mina till Sölva. Sölva vattnar man, lika bara inte av Vujinge. Spelar bara till Ambjörn Svensson. Som kommer in och håller vunna tjejer på sig med. Så litter han bulten framöter till Josef Aina Fetschät. Men här virkar ett sådant och virkar vid en klöjande tackling. Som touchar sig till bulten och kör bulten ut och spel till Hotna Spark till Vujink. Hotna Spark till Vujink. Kylie och Barstadstove. Som hejar fralukt inlägg. För en liten lutt sågande. Och här Aron Benjamin borde finna Nekmara Borsjur. Kylie och Barstadstove. Vi ser den vinstra beina. Här kommer den centran väl in fyra. Här kommer en stotare, men från akvarion. Det är Lauris som stotar balten Borster. Han får inte sälja läkt och lägga väl. Han får ut av nytt hotna spark. Nu ut i vinstra söja. Och till Kylie och Barstadstove. Einar Fältsrätt. Hej Leo, spelar stort test för när finner Aron vid brostaemarschen. Han kommer in i brostaen och nu sover vi SSR och sover klarar vinna bulten från honom. Och sover han plear med shoulder. Det blir det fullt mat av kanske Champions League. Men ja, det ser så ut egentligen till Virgar Jonsson. Men här kommer så inte fralligt varje spel från Vujtjenje. Inte Jonsson kommer ligga med den och vinna bulten från honom. Spel till Jörgen. Det är då synen till Kaileo. Kaileo bjöd av. Norska språkstämnen har vi så... Så vi Lamin Etzer, spelar alltid till Sölva. Sölva hygger upp, sänder sig bulten in fyra. Och det är inte mer utmärska och tatt. Kanske synd för tatt vi tja Janes som då hällde bulten någon. Jakob Johansson står annars klar där inne. Fick akkurat inte färdas bulten någon. Men det har kommit till Stöver. Bujtjeganer. Och jag vet inte hur stanske... Det är spurning hur stanske händer stående förra halta. Till att jag halte inte på sig men det har varit så väl nu. Vi har lagt ut ett... Ett gockarstyr, Seja Motolektor. Stövande alltså 1-0 till Ebbestrein. Och det här var det bästa att han har 2 minuter. Bo Eilsson som... Som är malskytten. Så det är Ambjörn. Till Josef, en efter tre, att det är fullt inlägg och han är Jörgen av Färgkjöld i fältet, men det är bara av Kaileo och Kjövs inlägg och här var det så, och här var det mål, så var det mål! Johannes missar bulten och Jakob Johansson ständer klarar hesefären här och så är det 1-1 här i Margeir. Det var ett förkörda skott från Kaileo och det var ett helt ofattat mål vill jag säga. Bulten, han räcker och Jakob ser det ut till. Och så är det Janne som ska halda bulten. Och så är det Jakob på retoren som smäckar bulten på nätet. Cirka 2 meter från stövet. Och så är stövan 1-1 här i Margeir. Och jag säger det här snitt att det var ganska spårning om två gör. Nu var jag kan det för att Jana. Det bestämmer att det kanske inte varst så öjliga väl att han har lagt sig 8. Var jag kan komma fram till när jag får in stöver. Samus och Sentra, Böttes Palder fram efter och jag är som är chockad vid att han får ända 0-0 eller ganska 1-0 till 1-1, men alltså vi har spalt här i 9 minuter och här är alltså 1-1 Margeir mellan Ebbestrein och Vujtjenje. Två li som underhänder listen ska ha sätta mål till Samans. Det blir 8 dyster. Så det är frålukt. Till Ambjörn som spelar bulten till Sölva. Sölva glöjer och kväll säger dagsens domare Leiber Sjöka Resen. Han säger till inkast till Vujtjenje. Inkast till Tietje. Sölva är bulten. Allt säkna halva. Finns så Inga Jonasson till Kaileo. Kaileo tar ett säck från vi... Lamin och så är det Inge Jonasson som rönnar Jotunnel vid Lamin till ettan så inte. Det betyder man att vinna bulten alltså ägna halva. Till Jester. Till Meinhardt. Till Mitchell. Smal spel för Ebbestrein. Och till Jester som röjner att senda Sobe Lamina städ. Ätnast icke. Här kommer så en längs sändning framöver. Men Onchin Ebbestrein lagar klarar långt fram i bulten. Det är så att det bara redan så som förfärsar bulten. Spel stått. Till Inga Arngrimsson. Vi är till... Ambjörn Svensson. Alltid till Inga. Och Inge, den andra Inga. Jonasson. Till Kaileo som är satt ute av vinstersyge. Alltid Vujtjenje lägger ner in i halvvinnet i Ebbestrein. Och så är det åttne som färfärdar bulten. Spelar bulten framåt till Jörgen. Alltid till Sölva. Sölve, han häver plås och spelar bulten och synar till Inga Jonasson som centrar fötterna lägger fyra. Mitchell för att lägga ut av bulten bort ur fyrst i Adlöve. Så är det småspel för Ebbestrein med alltså äkna halve. Där missar bulten rävliga kött att Ebbestrein när det ska seast. Det är alltså Vujtjenje som kommer bäst från början. Här har bulten med en par snartorna. Och som kanske heldrig är så ovanta. Sjölve vattnar mer. Skifter suje. Finner Ambjörn. Ambjörn till Josef. Tekrar ett check. Men spel så stort till Jørgen, og Jørgen han færne løsen til å få legge frem, så det besegmerne som får fætre bøtten, altså ekne halve. Men det, altså, det her var ikke bøtten, det var mer enn 5-6 sekunder, så, så mistet det faktisk bøtten etter, så det var ikke han som får fætre bøtten, og det vilje vi han. Og det så Kalle som fyrer en kall. Inn i halvene tja, jeg besegmer. Frys partlig Vujink. Jeg besegmer vi og svelsene er ikke særlig velnøkt. Vi støvna. Det helt ganske at det var helt bøylig frysbarsk at det råpa sin til at Leiber han skal være innom døma boavveier og ikke bare til Vujink. Jeg heldte da ikke at Leiber hever dødt noe særlig ringkantist når det kommer. Det var første fjåringen i Fernandes nå. 2-2 motlekter. Støvende altså 1-1. Mittelen Ebbestheim og Wujink. Otten i Atlasson. Finnes så Ampjød. Til Inga Arngrimsson. En av mine til Sølva. Sølva til Ampjød. Ampjød frem etter. Til Jørgen. Litt syne til Aron. Aron, han da var bjør jeg. Og sendte helsebatteren inn i fire eisene. Og finner faktiskt Jakob och Jakob Katt. Jakob är han irriterar vid den linjevärn. Han meter att han skulle finna bra spark. Han säger att Ole Eisansson han helt så nekvå igenom. Men bortsett från Jakob så var det inte helt stora protest från Bujinga Leone. Inkast till Ebbestheim. Bætt inn i halvene til Vujinje. Og til Virgar Jansson. Som skal tagge til. Kastar han bølten frem etter. Det er Gotte som vinner bølten. Spill til Gjest. Vujinje vinner bølten etter ekne halve. Og så er det Ebbestheim som vinner bølten. Inn i halvene til Vujinje. Marius som fyrer rekene frem etter Vunston. Marius Nilsen misser bølten. Og etterfølgende Gjernesen i Frysbarsk. Lengt etter halvende tja Vujinje. Ja, men det finnes tre mål. Det lagt er i 23 minutter, men ja, ta vær om godest eller ikke. Det er vel ganske uiske kjølter å si at men det er altså Vujinje som har balten så sier at alt høyner. Jeg vil si om å missa balten øl og kjøtt. Tata Fohan. Her er så funnet alle beisene til Jørgen som jeg skal til, og han sitter spørsmål, så reker han ikke ordentlig bøtten. Han sender han vel om han fyrer, og ut og spiller til Maspart til Ebbestheim. Her skulle Vujinje frem her en Kjørstad Beter, vil jeg si han. Så jeg mener øde gå og stå vi her halvtid, og i det minste han skal røyne og teste Johannes Davidsen og Ebbestheim og Malen. Til Johannes som sender balten frem etter. Til Marius som launcher. Kjemis langen til Ambjøden. Ambjøden sender balten inn i brosteien. Inn i halvene tja. Kjemis streme. Sinter gupper Rui. Atter frem mer til Jørgen Nilsen som får fjerde balten mitt av mine. Sinter en og sinter ut til Kylie. Og en lenge renner balt til Kylie. Og ångan chanser at få fjerde hans balten. Balten for utespill til innkastet til Ebbestheim. Innkastet Ebbestheim lengt etter ekne halvene. Meina Davis Jada ska täcka inkastet. Meinard kastar bulten fram efter. Men det är Inge Jonasson som stöttar bulten mitt av mina. Och händer så här. Det blir så frysbart till Ebbestheim. Och stora grejer för Heima Asgarner. Som vi har nyttlån sarkast som klappar till Leif Zacharias här, men jag hade inte, jag tog inte så att tro på läggen. Jag hade inte känt detta så, jag såg alla andra ställiga väl. Virgar Jansson för rekande fram efter. Vi stäcker av Josef som korbrat ut och spel till inkast till Ebbestheim. Läckt upp i halvande tja Vujinje. Ser man nu, det är en stövare där plia att korda stora männen fram. Inne bra stegen, och det gör det så nu. Och det är Virgar Jansson som ska tagga det. Det är ju till vinster så ge. Virgar Jansson kastar han bulten in fyra. Kemis inte ser det längt, men till Mitchell som spelar 1-2. Till Virgar som förfärdar bulten natter. Och Virgar filmkott läsna, eller kvärt? Nej, det gör han så inte. Det är Aron Benjaminsen som väljer väl fyra syrger för att virkar inte stepper fram vid att få ett inlägg. Och efter fälljan där så virkar som Jeffrey Sparsk emot Aron Benjaminsen. Fruis Bartle Wujing lengt at sekna halva helt ut i å høkre så igjen. The bar in altså som skal tagge til smekker balten frem etter vi holder med å kjøpe seg om balten blir langt inn og ikke så ivraskende Wujing er som har hatt balten mest her i dessen 36% til Wujing kanskje heller ikke så ivraskende og så da Sove Lamin som spelar balten av vunchen till Boa. Boa åter till Ola. Ola är som Paulsen. Vi har Laurits som smäckar balten fram efter. Finner onkan vidläggare. Och balten färger ut och spel för de backlinjerna till Maspark till Vujcink. Ja, det var alltså en tajunt mål där vi hade fått in början. Men annars dessen är det alla center. Och det är alltså inte han... spännande mest spännande dessen det som det bästa tippet av alla förrän inte får vara så spännande dessen och det här ja, stövande är alltså ett och ett men bort och se från Malmö så har vi inte finns några stora Malmö-lagar Vujingar har varit i stövån efter att det kommer att rombärsta den att farma något men så har det jauna och sen då har vi dessen alltså delar sin dratter här det är sin där Kuparoy och det är sin det bär in i här riktigt att få spelar jag köra. Ta offensiv och spelar jag till förr. Det kanske säljer bestämmarna som strös vid tog. Inge Jonasson ska täcka inkastet för Vujcink. Kastar han balten fram efter. Finner Jörgen. Jörgen röjner att spela balten i mina till Kylie. Och här kommer lägga Ole i mittlen. Och balten trillar så de sylinjerna. Det har varit inkastet till Ebbeström. Att det är ägna halvan. Det är Maynard Ebbeström som ska tagga till han. Kastar balten framåt här till Sove Lamin som runnar luncha balten vidare till Marius. Men här är så Wujcikan är som kommer med till. Och det är sin gruppa Rui att se fram. Så det är Gesten som röjner att få balten ut av vunchen. Ambjörn Svensson kör med till. Och så är det Sölve som färger med Kotlan för Frysbarsk. Sölve för Frysbarsk. Och att det är Ebbeström av Ebbeström som är sin irritera i och med det ganska. Att Sölve brukar sina rutiner till att få hata Frysbarsk. Detta är ganska... Detta är stundlatt och... Jester Båsson Damm. Jag syns det här och... Han ser ut att jag syns alltid hött jag nu i... Sammanstöten vid... Wujinga Lichebrand. Ambjörn. Spelar balten fram efter Udo Vonchen. Men här kommer det att mina det mittlen. Center, en av centerkrammeter finner inte Marius Nilsen. Stäng fyra där. Wujinga är som får färdra balten efter. Alltså äkna halva. Och det är sin där distamenten. Ebbeström som sparkar väck och Wujcikan är så på fäderbalten att säga äkna halva men skapar så ytterst helt stora in i halvan av Wujcikan. Nej, in i orsaka halvan av Ebbeström. Sölve, att till Ambjörn, till Inga Arngrimsson, vi är till Kaileo. Kaileo tar checken efter, spelar stort till Sölve. Sölve ut till Inga Jonasson hänger upp, sänder en flätan balten fyra fina balten fyra och han slaffar vi han slaffar vi Jakob Johansson och Mitchell och så var det faktiskt han kom att chilla innan femmelse men tog bättre för bestämmarna så räknar han så onkan Wujcikan läggare och det var så Laurus som klarade att rota handen balten borster och balten fyra ut och spela till hotna sparske till Wujcik. Hotna Sparsk och Takaileo, inte den bästa bulten som har sänt in fyra och händer här. Här är så det är virkar som för om Kotl och det är Fru Sparsk till Ebbeström. Fru Sparsk till Ebbeström. Att du är äkten bra steg. Det är Johannes som ska tagga till. Han blir läggande för långt fram av bulten. Center denna länka sändning fram efter och det är Gester som är 24 slutande bulten och så är det Aron som sänder bulten upp till Jakob Johansson får inte sända till Jörgen det går så Jörgen sänder och att det är inte sälja ner vid sina vinstra beina det var Jakob Johansson som temer bulten ser av väl och löper tja Jørgen Nilsen er eisen fra løkt. Vi kommer fint inn i brosteien fra feltrabøtten. Faktisk en rettelig stor chanser. Men hvis han er vinstrabeinet så klarer han ikke Arriaka Male og hisferne sentrene himmel høyt i sunnene av eisene. Og han atter er det en fin chanse til Jørgen Nilsen som han skal gakne ut av beter. Så da Meina Debes til Sovel Amin till Jester Borsson dam in i brostein och så är det gott den går över gott den skott Jester och så är det bara som en boxar bort den och spelat in Haltnars pass till Epistream fotspel från Epistream med det shot han neck with där så det var faktiskt helt tullig det stund det skorar där på Jester men nu får det så ett nytt Haltnars pass efter Hesfernar ut i högre så är efter det gott det låser Marrow som lägger upp till det första målet som ska täga det. Han bara innan så är det var ju fotboll om det han står nog under stämmer men skottet var frålukt tja gott att det var öle harst. Gott center ballen i fyra center lockt och vi närmar oss stank och har stått på bort och vinkar vidare ner till spel till inkast till Epistream. Inkast till Epistream längt upp i halvan tja Wichinger. Og spurningen fjern kastet lengt, Meinert. Ja, han røyner etter fjern kastet balten inn i brøstet. En balten blir så langt der, og så er det Aron som roter balten bort der. Ebbestreimann her. Røyner varvet til Alabø. Marius Nilsen. Til Ola. Eisensson Poulsen. Slevet tegger en footsekk frem etter slepset fra Vitar Vujica-leggere. Vi er til Boa, som spiller balten til Bunchen. Til Meinert. Allt detta till Jens och Röna centerbulten in i Brostein flatt Elvering G4 men där vi rotar bort sig av Inga Arngrimsine. Och bulten för sig ut och spel till inkast till Ebbestreim. Nytt inkast efter längt upp i halvande tjam Vujinje. Och där ute jag högre så jag. Här kommer det, sänder balten 4, balten blir långt, balten in i 5 minuter, tja, Vujinje, men det är klart att rota balten borster. Kommer sig långt in till Virka Jonsson, men till Aron som rönner att vinna balten från honom. Virka klarar akkurat att prika balten väck, Aron vinner balten. Hvis han vann han där balten, så är det en massa av plåser framåt mot Malden, tja, Jonas Davidsen. Balten fortsätter spela till inkast och stäng 4. Inkast och 10, Vujinje är balten om. Och till Kylie och Barstadstove. Spelade till Sölva. Sölva börjar till Åtna. Åtna Atlasson. Ut till Josef Glesek. Sen där fint inlägg i fyra. Jörgen röker sig spelt namnet. Det är Kalle och Steffi. Så Jörgen med skott där. Och han sätter tjukt fyra. Och jag bestämmer lagaren hon. Och så rotar det bara balten bort där. Vår kan ni få fältra balten efter. Efter ett fint inlägg från Josef Glesek. Och för att hända så här är det Leiver som Brookstar stäcker spel någon i halvtid att det är Mitcha Hettelsa som finns en snott igen. Han är helt i hattig att ta. Han finns en framalansk attland eller kan man säga en sammanstöd möjlig. Men han är till klart att spela vidare. Och till Aron Benjaminsen. Spel till Sölva. Utav Vonchen. Till Kalle i Barstadstove. Sender inledje. Atlasson Stånkars. Det är Johannes som hällde Bettnån. Bettaren. Odny Atlasson. Fäck Fältsson. Det var spalt stått. Till Mitchell. Aron är ett sånt. Mitchell spalt Bettnån till Meinert. Till Johannes. Och det bestämmer man var in. Skifter Suje till Birkar. Klarar hällde Bettnån väl inne. Spalt Bettnån. Atter till Laurus som sender en länka. Sender kramater. Och som då plejer Gerard Wichigan är som tagger mot det. Ambjörn. Och till Josef Klesek som missar balten häst för den här. Så det är Gotte som vinner balten vid alls. Spar balten att och till Virkar. Virkar sänder en länka sändning fram efter. Kämmer så inte långt än till Inga Arngrimsson. Balten spelar att till bara innan trö. Wichigan är som mörska öda trycker. Att trö värjerna. Så att säga, och utöver sig det så var det faktiskt Salve som spelade bara till Battle Ola och jag var där omreppig att det kunde vara få in en chans till Ebbestreim. Men i stället 4 är det så Jester Båsson Damm som förfädrar bulten. Framåt till Ola. Ute i Vönchnån. In i halvbunden köper sig med. Alltid till Virkar Jönsson. Virkar till Lauritz. Till Mitchell. I besämmer en bit upp. Mitchell Hedlesa. Sender en diagonala sändning fralikt i nalsänder. Helt ut och syna till Boa Eilsson som bjar av. Teka träck ut efter. Sender sig inläggen fyra. Och till Vujikaner som rotar batten bort det första i Atlöve. Jester från Fjällsson. Han smäckar till utifrån. Futskåta sig från Tutjärn och Tja. Epistemme Jester på oss om dem. Vi bröste i marschen. Och skåta får ett vet om man fyra. Kanske en 25 centimeter om man fyra. Skåta var det från Tjegalby och... Ett sikt för inte bara, det finns ju färdigt att spalt någon att det var ett utmärskat gott skott. Och det pressar sig fram till att lägga chanser. Det är inte det penaste spelet för Ebbeströme. Men det klarar att pressa sig fram till några fina stöver i mitten. Och forcera Wujigan där. Och det är då Josef Glesek som spelar bulten åter till Ampiet. Ambjöt, tekning med sig fram, kommer in i halvunna tja Ebbeströme. Vi är till Otna Atlasson, så då Sölve. Sölve, ut och syna. Till Inga Jonasson, till Kajli och Barsalstove, att till Sölve. Atle Vujica lägger ner in i halvunna tja Ebbeströme. Så är det Ambjöt. Sänder fint eller fyra, Laurits har rotat balten borster. Vujica får färdra balten efter, det Sölve. Fint sändning till Kajli och småspel från Vujica. Så är det Jona, och franlig spel från Vujica. Här gånger det åtsjuliga kött fyrir sig. Till Kajleo, till Jörgen, ut av vunchen till Inga Jonasson. Och hade här har varit spurskompetensen till Vujinje. Till senaste årene hade varit flott spel. Men bulten kommer in i femmetren. Och här är vunchen som kan sätta handan bulten in. En annan färg vill sätta en trutja färg när det är det. Det här manklar en framhärja som kan läsa sig stövna av. Oha, så det sålar min vänner tjejliga tackling mot Sölva Vatnamar. Och åtta ner var ett gott kost. Till Nutja Ebbeströme Vungen. Som färs under första början av det. Sölva Vatnamar. Som fällde fjörde. Och i fyra vikna. Till Otne Atlasson som teker stått att det till Ambjöd. Och vi är till Otne Atlasson och där stannar väl fyra, där stannar väl attre Ebbeströmer och Wojcikan är Strujas. Jag kommer fram till den stora chansen, men det kommer så att in i stövena kommer in i mitten, men det är bara så kommer bara en stöcka bara inte till den rätta personen. Och så var det så Jonnard som får det strax och den där sända balten in fyra, men räcker så här var det så väl Alamin som kom i mitten och balten på det spel till Hotmanspars till Wujing och Hotmanspars kommer här, det är Kyle Leo som sänder balten fyrt in fyra och Anker får hött i an, men kvör till er Jörgen Nilsen ser det ut till som fick hött i an och balten får ut och spel till nytt Manspars till Ebbeström. Malspark till Ebbeström. Stövan framme sett ett. Här är Margar. Vi har lagt er i fjörde minuter nu. Det var... och jag får så vidare att Salford har lagt sig 8-2-1 mot Grimsby. Inte gott tecken för Gesa Tori. Så då... Solamin som är i balten, spelar balten ut av vunchen, Ebbeströmerna missar balten efter och så är det Jakob Johansson som förfärdar balten i halvunnen tja Ebbeströmer. Spelar till Kaleo. Kaleo Barsalstove. Spelar balten ut av vunchen till Inga Jonasson. Attel Kaleo. Kaleo hygger upp, leder till Mölagon, spelar balten stort till Sölva. Sölva Vatnamar till Ambjöd. Ambjöd. Till Josef Gleisek, fint inlägg NFN-3-1 och här då så här kommer en studer från Otna Atlasson som studer balten att som sig och så räcker han en Ebbeströmer där jag vinner helt av varandra, men det är bestämt och balten får ut och spela till Hotna Spark till Vujcink. Nytt hattaspark till Vujčić. Och till Aron Benjaminsen som ska täcka till. Och så kan det vara Kali och Hesfjärna som sänder bulten fyra. Och på Bette Lauritz och så kommer skådde utifrån. Och där har blivit rakt av stycken. Och där kan riva den kärnan som bara torren där så. Oha, oha, här, här bränner det av framför malen. Tja, jag bestämmer mig akkurat nu. Jag frågade in dig från Kali och Barstadstoven. Och det enda så vet är en vujtjeläggare som för Fälsson. Och han smäckar bulten av tvärstegen. Och på retoren så klarar Josef, och han som sänder den goda stövet och vinster sig in i bröstenen. Han klarar inte att sända bulten mot den närmaste stank, och här är mig en Johan slanner. Och jag bestämmer mig var att du kör och däcka upp i stövene. Det säljer väl, det är fint spel från Vujtjeläggare. Nytt hattna spark till Vujčić. Och till Kali och Barstadstove Atter. Och här ser vi när det har vinst att säga. Och här är det så liga Leiber som liga stäcka spelen. Här är det råkat in i fem minuter som Vujčić och Ebisema. Här kommer så nytt hattna spark. Kali och center balten in fyra. Närmaste stank här är Ambjörn som händer sen det tjukt fyra av Ebisema-lagaren. Och Ambjörn förfärdar balten. Han gestar ett särspel balten ut och synar till Kali och Kaleo center att inlägga fyra. Kvart center här är det Jonas Davidsen som hälter balten. Jonas Eversson Davidsen hälter balten till kött av spelbalten till Virgar Jonsson. Tegen metrar fram efter Virgar. Hever Jörgen Nilsen SR och han dribblar balten simpelt ännu där så i linjen av följten för utspel till inkastet till Vujčić. Balten förkastar rätta till Ambjörn Svensson. Så där Vujčić ner som attraherar Baltnon och har spalt väl. Där är det senaste 5-20 mot när Vujčić ner. Eva Seymour kommer inte fram till att stå där. Här var jag haft en ankra chans då i distan där. Det är så Marius som har skått utifrån och det är Barr som hälter Baltnon väl. Barr, han hälter Baltnon väl. Läser stövna otroliga väl. Men jag får en skål från Marius Nilsen. Det är så Vujčić ner som kanske ska färre i alla vägman till Jörgen som förrekande fram efter. Men det är Jester som prickar batten från honom. Batten förut och synna till Virgar Jonsson. Att det till jag som spelar batten fram efter till Boa. Men det är så Josef som är etronon. Och blev så mycket press över Boa att batten förut och spelar över inkast till Vujčić. En i halvande tjejer bestämmer. Batten förut spelar att det till Ambjörn. Ambjörn. Klinga. Arngrimsson ut av vunchen till Kaleo. Kaleo Bartalstove stått till Sölva. Sölva att till Inga Arngrimsson i Myverne som finner Ambjörn. Ambjörn till Inga. Inge Jonasson sänder balten in fyra i Brostainja Ebisema. Ebisema är väldigt väl för att fältra balten. Och så är det Mitchell som sänder den längre sändning fram efter. Inge Jonasson som förfältar bulten efter. Och så är det Sölve som spelar bulten och går till Ambjörn och till Josef. Josef sänder en blatant bult, blatant huvudbult in fyra. Men det är Maynard som rotar bulten bort det först i Eltlöve. Kjemi då och kärlekt. Inge Jonasson går till Sölve. Och då vunchen till Sölve. Fralyck spel från Vujčić. Kjemi här sänder den fyra. Och då börjar steg väl fyra av Ebisema i första i Eltlöve. Atter det småspel. Atter ut i av vinster Söje. Och det här är allt fyra gånger sig. Tja. Vujčić. Ikke at det er så eisen ikke fyrt seg. Vi løper fyrt seg. Eisen ikke fyrt seg til høyre seg. Vi ser bakkene til Vujčić. Her er vi rasker det. Og vi runder så 45. Og vi halte det var en minutt og lagt et set. Men jeg kan skal en chance til at det er til Vujčić. Til Aron som sender batten inn fyrre. Og til Mitchell som roter batten borster. Det kommer ikke særlig lengt. Og her brukes altså live for seneste fyrre her i fyrre halvdage. Det er 1-1 i midtelen. Ebestrem og Vujčić og jeg vil si Ebestremene kanskje et sinter hepner at det ikke er at han fyrer det stund. Det var altså Bo Eilsson som leier Ebestrema 8 best at han var 2 minutter ved en fralige studere på Hattensparti fra Gotta Dahl Olsen. Men det var det slanje. Det var Jakob Johansen som fikk sutt Anna Mal hette Kappingarare. som jaunar til 1-1 efter en sån sjunka spelle. Vi är från Kullandsgade från Kelly och i Barstadsove så var det Jakob som sked mot Malmön och en stor Malmö-spelare vill säga från Jonas Davidsen som inte klarar att halta en öliga spärkla bulten som kommer mot sig och så bara det Toren så kunde Jakob Hansen jauna till 1-1 som alltså är Hållagstövan här vid Mark Ayer. Vi har alltid blivit kors här och här är det ett lön så får jag med att tacka Hoffman.
1: Sendingen er stola av Sunda kommune og HP Jadn. Og i trotteren av FM1 er stola over av Movi.
2: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøro fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnet til tilkjør? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensa av ventilasjonen for. Som løyvelskjøkjende veidare i hesten og øyne, rensa vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
3: Rønnsa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunne luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnet til tilkjør? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensene av ventilasjonen for. Som løyvelskjøkjende veidare i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
5: Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestøvnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
6: Subaru er i støtten nå. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors etla vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
7: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så honaliga sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas av torsfötlet och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkonor, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vårsina rota till tun som helt vill skänka ett lehubadna av åkning. Mälta till årsens kvinnorinning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Sendingen er stolet av Sunda kommune og HP Jadn.
8: Og i trotteren av FM1 er stolet over av Movi.
1: Det er stendt ikke til David Gesa Tori og livfølgeren Hansara at røkka oppflytningerfinalene og i likt 2 som är av Wembley eller värre av Wembley och i fjärde halvfinalen av hemmavälde mot Salford är Grimsby att han får 2-1 Rhys Staunton lei annars Grimsby 8 i första minuten med långa 30 minuter sedan jauna i Salford och 5 minuter under stegen så lei Salford sig av 8-2-1 Og Salford har haft heldig flere målmøleikar, har haft trutja røynter av Malet tja Grimsby, men han egnet tja Grimsby er så færen og i Malet tja Salford. Og så færer vi til hjemme klettene her, og i mesterdeltene tja kvinnen, her var HP kvinner i dag, vunnet 5-0 av Nullsje Vestor, og dunket samtidig i Sørveie, Ellen Maria Isaksen, og Julia Naomi Morsen skorra undan Stedjenon. Så var det i siden halvleik av Sara Samson Shaggy økte til 3-0, og Lea Lisberg skorra i 2-4 for HB, så enda Lea Stovan Gjertist 5-0 til HB og Dunga Sante. Det er halvleikere i Disnon mittlen KUI og Skala UF, vi jobber morar i Klagsvik, og her KUI i Stedjenon og 8-2-0. Dorda Homland og Kossius skott fyrra malet, og vi tar ennisk Finnstafest 17. malskjøttan. Om 90 minutter klokka 4, så byrjar Tantri i Destrin og i mestare deltene tja kvinnon i dag. Han vil med til NSOI og Vujink. Og i første delt ein Destrin lekter i dag, vi løtjen ur Runavuk, med til Eikaline tja NSOI og B36. Og på 36 vann Dysten hele 5-0. Kjetil Samuelsen skorrer i bænt undan Stedjenon. Og i setten av holdet vår da Leiver Fosdal Gottesen, Karl Mikkelsen, Jeremiah Mensa og Korné, og Jekvan Elmarsson Ausa som skodomalene tja på 36 som altså vann 5-0 av NSOI ved Løtjen. Jeg synes og vant da. Og så kommer vi kanskje Stafest og Ørslidene som var i første delt og Jar, UFB 1-4, Janlager 2-2, HP Vujingur 1-0 til Vujing, FC Høyvig er bestreimur 4-1 til FC Høyvig, og TP FC Sorøy, her vann FC Sorøy greia 4-1 sier av TP. Og takk av støvende som hun er nå, så lykke da til FC Sorøy og B 1-4, jeg flytta opp i mestaradeltene. FC Sorøy greit oddali 25 sti, Vujingur ein flottun ørnum plass vi 20 stion, og Bjarnalfjers ein og 3 plass vi 19 stion, B36 vi nummer 4 vi 14 stion, og Bjarnalfjers og 3 plass nun 90 sti framanfyr nummer 5 UIF som hev 20 sti, og satta plass nun hever HP 8 sti, og kjenta plass nun hever TP 8 sti, og 8 plass nun hever FC Høyvig 6 sti. Så har vi NSOI og nast atasta plåsnån ved 6 stion, og Epistreimor atast ved 3 stion. Vi får nå attacka sinter av tånån, så blir vi atter ved frasøgn. Trykker vi for å si fra 17 og holde ikke. Epistreimor, Vujingur, her i støvann, Janleikur 1-1. I know you're gonna dig this.

Fatabatabostur. Vujingu for Fatabatnatter. Ja, det er minstre er nørglund, og det samme som i fyrre alla, ja. Jeg bestemmer Røyne at det spiller seg frem til langt og støvre, men det er Vujingene som er farligere. Og det er Robin Emerson Hesman her. Han er ved plass nå, han teker trekk. Han spiller stått til Jørgen. Nei, Alvin Kjøberg, ikke akkurat den beste. Han spiller bare til Wierle Kallio, inn i brosten. Ja, jeg bestemmer. Teker trekk, sender balten fire. Men her sender Meinar fire. Balten fire ut og spill. Innkast til Vujing. Lengt til beholden, jeg bestemmer. Innkast til Vujing. Inge Jonasson. Ska teka til. Og det blir tidlig stått. Hesefer til Jørgen. Jørgen til Inge Angramsson. Vi er til Ambjød. Ambjød ut av vansjen. Aron, vi skal løvde her i setten. Jeg sender for ikke noen fire, enn for treet. Og ja, det var en blate ball der. Men hvis Jakob fikk stjote hand av høyere, så heier Johannes Davidsen alt roblegger. Men det klarer Jakob så ikke. Og Johannes hender balten og sender balten frem etter. Vi ikke kan ha så langt å vunne balten etter. Så her kommer jeg til etter for ikke utsikt å komme her i setten. Vi ikke kan her. Og til selve Vatnamar, som gjør balten etter ekner halve. Spela kött Wichiganer. Och har det så ganska minne gott är hästfinna från Inga Arnkumsinen som redan spelar balten ut och syna till Kaileo. Röcker inte efter balten och balten för ut och spel till inkast till Epistream att jag äknar halva ut i högre syge. Birger Jansson kastar balten framåt och redan finna Sove Lamin och till balten så mitt av mine råd och spel och hörta så Leiver Sakariasen som Bruxlar. Och vad säger han? Han säger fryspart till Epistream. Fryspart till Epistream. Mitt av mine. Gestor. Båsson Damm. Ständer där. Men hur teker? Det här bara gängas det. Ja, det är så mycket som teker det så. Mycket heter så. Teker heter fryspart. Kjemda, sender balten inn fire, her sender Boe, først tidser balten til så inn, her er det også Jakob Johansen som fyrer sted, men her kommer jeg lukken takling fire, Boe for fjerter balten noen, finnes å sove som prøver som jeg skått utenfor, ja, men oi så bra vi er så støvende, jeg kunne faktisk ha spalt balten vi er til Gotthard Olsen som så den her øle går støv ut i høyre siden. Her sa han ikke ordentlig, og så fryer Gotthard faktisk vær. Arna Benjamsen for fjerter balten til så inne, spiller balten vi er til Josef. Lengt vi har en kjempestem, vi kommer innlegg NFL 3 til Laurus som rotar balten borta. Så det är han med en skåte, ulig, ulig, optimistisk skåte. Han hoppar, han hoppar oss inte, han prövar första för den här balten fyr framvid närmare säsong, nekra meter framvid. Till Masbart Lebestream. Det har blivit inte stått. Till virkar, det är så virkar vi den här kedja. Jag har aldrig ingen spelat balten av mina till, men... Det är Wichigander som vinner balten, balten med spalter ut i sygena, men här kommer så lycka Boje, Arska Bo i mitten och kvar balten och spalter blir inkast till Wichig, en i halvvinnet kör Ebbestreme. Ambjöten till Josef, vi är till Otna Atlasson, Otna som en borti, jag tar bara fram firmer, han borti fast, han, ja han färger sina frysparsker, jag tror att Gotte sparskar en ägare firmer. Frisparset DJ. Wichigan är som spelar fina fotboll där. Det är Vitole. Men det är spurning hos Landstavärder. Vi sänder stund på vi halta så var det fyrdelig sätten som är tålig uppe. Så det är Kelly och Barsalstove. Och vi ser Sean Dyson från distans som är klang 16-15. Fyrdelig skala och Abbe Jamil Lecce. Och att som är ett frålig inlägg från Inga Jonasson. Och vi tar sätta i halta. Vi tar sätta en 5-4 nu. Inte vi är en fralugn innertje och det är lika lockt och harsht och tatt in i filmmetren och onchen likar för att fäta spulten kvörstjen är på samma läge, ett av utgängar likar för att fäta spulten hon. Och det här är kanske akkurat årsöjtjen till att soffa om all är skotten, tja utgängar heter Kappingar här. Allöpning är fin, men ta manklar, atlatoj, lojka.
Den sørste berøringen

Ambjörn til Inga Angelsson. Atter til Ambjörn. Längsending til Josef Ferran Ferdasböltnån. Det ger han akkurat. Han klarar akkurat halden inne, men det blir ikke så gott inlägg. Det är bestämt att sluta bollen bort där. Och så är det Marius Nilsson ute i Vånstånd som björ av. Han släpper inte från Boi Adna Atlasson. Och Adna binder bollen väl. Och så får han om Kott efterföljande av Marius. Då tar vi frispar till Vujtjenk. Frispar till Tietje. Och det är Per Jakobsen som får jag se från distan. Mellan Skala och Ape. En spännande distan mellan uppflyttande Bayer. Uppflyttande linje Bayer kan man säga. Ape som finns en frålig början på Kappingarare. Och Skala. Helt enkelt går början. Fyra steg här och där. Men fyra jävlar. Fyra imponerande jävlar. Och några tepper topp. Tippertapp kan man säga. Inkast till Ebbestreim. Det är Meinert Ebbestreim som ska tagga till. Kastar bältet fram efter till Gotthardal Olsen. Vi är till Marius Nilsen som rinner att få färdra bältet i halvunden av Wigenche. Missar så till Wigenche som får färdra bältet. Fram efter till Jörgen Nilsen. Gåst över Jörgen. Han kan komma i en skåte. Ett lagfärd. Nej, det är Marius. Är det Laurus som ständer fyra fysiskt i Adlöve. Jörgen tog en ena beröring från Ekva. Att det är för när. Och det är så ganska mathållet för att jag är bestrejme till Marius. Och då synar till Sove. Sove tegat sig. Sender så bulten in fyra. Där vi rotar borsten från Vujtjenkje fyrst i Adlöve. Sölve smäckar bulten borsten fram till Jakob. Till Kaleo. Bulten är alltid halvunnen till Vujtjenkje. Till Vujtjenkje som har bulten. Sölve vattnar var. Mitt av mine. Hör bulten. Spel stort till Ambjörn. Ambjörn Svensson. Tegna går med sig fram efter. Och så spelar bulten ut till Josef Glesek till Otna och Gertle Aron som muskar öda lövligare. Och så är det fint spelare, alltså Jörgen som vinner Aron och Aron för en kattel. Men kvart säger Leivor, han säger här frysbar till Ebbestreim. Och Aron ligger nere och kvart händer här, han hälter ja, jag vet inte ordentligt att han detta nere och ser ut som att han har illt någonstans, men ja, jag vet inte om att det var Sjönläger eller kvart. Det är han till att Leiver, han flöjtar så för fryspartliga bestrejm. Men alltså, jag vet inte riktigt. Jag såg inte att det ska vara fryspartliga bestrejm. Att det var en märskvärdig stöv. Helst borde vi näka faktiskt. Men ja, Aron hällde så för budgeten nästan. Så det var ganska ute i en datter. Ett eller annat hänt. Bo Eilsson. Center under länka sändning fram efter. Det är gnalla sändning runt att finna Boa Eilsson. Det är ettnast lätt inte. Elvringen är inte särskilt god. Och botten för väl fram vid Boa. Och utspel till inkast till Vujtjenk. Längt att jag äknar holven. Och det är Josef Glesek som ska tagga till. Kastar han botten fram efter. Jörgen launcher botten. Och så är det Ola som vinner botten. Ja, råd att spela kan nu. Och nu är det att det är Tjernäck Frysbörske. Jag bestämmer nu. Och vi har spelat ner smart här, ja. Hade ganska att Leibers och Gresen flöjtade ganska ojsen ekvist distan. Kom det ganska lätt att spela i korsta lösen till Majra. Sölve Vattnamar till Inka Arngrimsson. Atta till Sölva. Sölve spelar bara tillbaka till Ambjörn. Atta vill inte lägga ner in i halvunnen till Bestreme. Sender Anna Degnala sender til Kaleo. Han klarer halda spalten inne. Bolten kommer inn i 5-1 sender til Virger Jonsson som stod av bolten hans om seg. Men Aron vinner bolten vel ut i søgene fra fjerde bolten etter. Aron tekker trekk ut etter. Fralykka teknikk slipper seg fram i Boa. Og så kommer Berklingen av seg. Sender bolten 4. Hvor sender her? Der sender Laurus og Fisti Atleve. Stod av bolten borster. Og så er det Inge Jonsson som rønner for fjerde bolten. Og jeg bestemmer når få fett som Vujtjenk som vinner bulten vel etter oppe i den siste tidsen. Flott spill fra Vujtjenk som varver til Alabø. Så er det så blir bulten spalt ut og synet. Det er Boe som kører bulten ut og spill. Og det er så innkast til Vujtjenk.
Och som sagt, vi ser Sean faktiskt en liten offlida nu. Skala och Abbe, som alla är beräkna av en dista. Men och så är Pelton också, sen klarar vi tre halvlek, som är klockan 7:30. Här har vi ett runda, ta första tiden i Genève. Vi har matchat delt nu. Och här är så framvis ett och ett markar. Det har lagt er i första måttet att sätta halvlek. Och det är... Jag vill säga att jag finns en upplagt en målmöjlighet här i sätten och hållet. Det är näkra stöver i fyra hållet. Du ser näkra den var ganska synd till fältig här. Det var inte näkra flott spel eller näkra så rött. Men det har klarat att kryssa sig fram till där. Det är så skott utifrån! Franlig skott från Aron Benjaminsen. Han har varit otroliga luvlig här i sätten och hållet. Brukar sin franliga teknik och här smäckar han bulten i handen. Han har 20 meter från stöver och här måste Jonas... Vi fotlar långt, touchar sig efter bulten och han klarar sig att parera den bulten ut i spel till Hotna Spars till Vujcink. Flott spel. Ena för att säga att sälja för Arne Benjaminsen ut av Vujcink till Vujcink. Här kommer inledningen, det kommer Röjla Tato här. Det är Janus som förklarar att bulten borster och händer så här. Janus för frysbarsk. Janus för ett frysbarsk. Alltså jag kan få med sig. Vi bestämmer som ja, Janne som gör det en stor fejl i fyra läge. Ta i Vujicikande Jauna till 1-1, men alltså så igen då så hever han så sannliga leverer man måste säga. Och till och med som kan det och sen går och ringer det här. Men nu är det Sindra Bavon. Alltså Aron. Det var en stund som Björn av en för att säga att Aron tar troplägga med honom. Aron med skott igen för att säga att och att det är Janne som hällde bulten honom. Han tekar ett check-in efter, släpps här förbi tvärre bestämma lagare och så prövs med skott. Kanske ett... man får in bjärsning från Janus, men vi ser att det är en pliktbjärsning. Han ska halta hans bulten vid det närmaste stundsnet. Det var inte särskilt här skott från Aron Hespinar. Men det är Aron som är tandfärdiga som är av bulten om det. Vegard Jansson ut av Batchnon. Så spelar bulten till Marius Nilsen. Marius hickar upp, sänder bulten i fyra. Boin också ensam vattler. Han stod och bulten att som sig för... Ja, jag vet inte helt vad han attlade om jag stod och bötte att som sig att det var inte så här hårt för Marius och ja, Boa ständer ja, han kallat 15 meter från Malen och röjna stod och bötte en röjna snuta bar på tammaten till att det ganska oisoptimistiskt vill säga att det ganska att rätta Jesus och söner vi har röjna tämjande bötten och ganska spela bojare eller något annat. Och här är det så Inge Angrimsson som är i bötten finns så Inga Jonasson att det är Sölva. Inge Angrimsson, en av mina, till Sölva Vatnamar. Sölva finner åtna. Det ska ses att det är sättnadaget. Det är värre, ja, till tog det är värre utmärska godis att sälja från Vujinje. Här är det en god chans här och kväll säger Leivor. Han säger här i Rengstöva. Inge Jonasson är Rengstad ut av Vansson och sänder faktiskt ett frade kappa jag gatt efter till Jörgen Nilsen som har stått i den goda stöv i Brasta i Marsson. Men tyvärr för Vujcink. Så hade det inte blivit mal, men som skett. Frysparsk till Ebesheim. Johannes smäckar balten framöter. Finner han Boa, det ger han inte till Vujcinkan som vinner balten. Atria äknar i halva. Så är det Otni Atlasson, strys väl och släpps sig fram i. Gest på som damen först i Adlöve. Är i Adlöve så kommer en hörtackling från... Gäste och det blir så ett frysparsk till Vujcink banten i halvan i tja Ebesheime. Frysparsk till Ebesheime. Det blir tidsstått. Otni Atlasson finns södra vattnet här. Det läckte en 20 minuter. Vi är Margar, stövande som framvis 1-1. Mittlen Ebesheime och Vujcink. En stöva som jag vill säga kvarken av liggen kunde bruka till det helt stora. Jag kan simpelthen inte umynda mig att Ebesheime vill vara så nögt vid en av jaunlegend till att det här var alltså bruk för stion. Och då sa Bo Eilsson framöte till Soré. Den gav stöva Soré. Och han tecker ett säker och han dripper sig framby Josef. Och här ser Leivor Sekaresen. Dagsens domare. Här är Malsparsk och Biasparsk är rasande. Men...
Det ikke noe særlig jobb fra jeg bestemmer meg like her noen som ikke ordentlig ja, hadde vært ganske en god lei så vi tok et trekk og Josef har rørt faktisk ikke bølten og det så Jørgen Nilsen, det går ikke 24 NFL 3 til Aron Benjaminsen som bjør det av og kjører Berklinen ned og så tenker han trekk NFL 3 trekker trekk inn etter så fremvis Aron, vi stepper seg fram vi en stepper seg fram vi tvær tripler siden vi i Brostein-marsjen spiller bølten ut og søgne til Inga Jonasson kan han få innlegg, da kan han nei, her er det så sove som stender fire så vi vinner bølten nesten vel altså så det kan de og vinner takling og det er godt kort til Rotoneria Vujtjenga Vonchen Kylie og Barsla Stove. Och så vi som vinner bulten väl. Och så är det som ska ha sin dravitcher. Och här kommer så en dubbeldutköpning från Ebbestreme. Till Thomas Björn med Jensa som är den ena männen som kommer in. Och så är det till att Fria Holm Eisen kommer in. Bo Elsson tackar för sig. Och Thomas Björn. Kommer in. Så vi är fast med från början. Alltså så tar jag i kappen till början, ja. Men jag är så färdigt av botten nu och jag vill kanske inte ordentligt att se hacktullen när vi ser. Han är väl ett upplägg efter Kappingar, men nu har inte mål skåra. Men det är alltså inte något som är att skåra mål. Hette Kappingar är det. Sex mål. Är det till Semans. Bo Eilsson är toppskytte. Vi tar en mål. Och till hans pallar Bo Eisen. Han har Eisen två mål. Han blir så bunch någon där. Skorar i base way vi är viktig om secret en second chat. Det blir same med Kapten Garre som är skala. Här framme så svunnar jag dist. Här är Markar. Hetta Kapten Garre. Och stort sett det var rätt skuffande 2-0 tap. Vi måste nå kjøre Vester. Og da så han gåst over her til Fryholm som fætter bøtten inn i Brosteinen. Men bøtten vil prygge fra med denne veien, og så i gang til kjøtt fyrer seg av Vujtjenge. Bøtten vil spalte ut og synne Jørgen Nilsen for fætter bøtten til Kaileo. Atte til Inga. Inge Jonasson. Til Inga Angrimsson. Så da blir det til Ambjøten som teger meter frem etter finnes så Josef henne gå og støve Josef Gleisek sender den fina balten 4 Laurus Norby stender 4 men Vujtjenga varver i Dalabø og så da Aron NFL 3 som bjør av Aron trekker seg Aron blir skott i utenfra han kan givende kjæren på retoren Jakob Johansen er så nervi og balten 4 så himmel lagt opp etter Viljante og så da Johannes som helter balten noen. Oha, Aron Benjaminsen, en affär. Han är näka så lövlig här i Sättna Hållage. Och Jakob Johansen så tatt i för sitt andra mål. Hette Kappengar har det. Här var EBC-marna Sera Heppner att inte komma att rum. Stövan fram i sätta ett. I mittlen EBC-marna och Vujtjenga. Vujtjenga är er bara snart säkert en halv vän. Till bara en att så smäcka bulten fram efter kvörständer här till Ole. Jag misst hemma bulten fullständigt. Jag såg då Jörgen som har fjärta bulten. Han firm kattläst där vi misskar smidigt stånd och frysparsk till Vujtjenga. Och här är det så en dubbeldutskiftning från Vujtjenga. Jörgen Nilsen tackar för sig. Filip Djordjevic kommer in för han. Och Kylie och Barsta så tackar Eisner för sig. Och in i hans steg. Så jag som till jag och Barsta Jans Skor som kommer in. Ja, en dubbel utskiftning från Vujtjenga. Och Aron Benjaminsen ena för att säga att släpps här från vi... Thomas Björn och Thomas Björn finner sig inte och han skymt en häckla på en undan Aron Benjaminsen och bulten för utspel till nej, orsaka, det var inte utspel det var fryspars till Vujtjenga en är finare stöv är helt ute och högre suje det Aron Benjaminsen ska täga till det är spurskull när tvär man som ur någon hur kom det? Sände bulten 14-4 men det här var så jag visste av Laurus Norby Einarfeldt som visste är väl att se värn i det.
Salva sender balten inn fyrre. Sinti lagt, ikke særlig godt innlegg, men det har vært rotet bort seg av bestemme av veiene. Og balten fyrer ut og spil, det har vært så hotna spart til Vujtjink. Hotna spart til Vujtjink. Skal sies det Friholm, han som eisen kommet inn. Fyrre så ved Lamin. Her kommer så innlegg til... Jag ska gå för att hoppa sen det så så vart han med Boston Marsh som börjar så skott men det sände tjukt fyra och jag bestämmer lägger hon. Här sände tjukt fyra det var ett fint inlägg och bollen bäst ut av Buster här står själva vi Boston Marsh under press av skott men här står inte bara bestämmer lägger så är det Wuching lägger fyra. Nytt hotna spark till Wuching. Och Aaron Benjamin sender bollen in fyra. Kvar sender att så stank. Det blir ett förlåta borste av bestämma vägarna. Sölve tar bort lite bollen i brasten efter. Och kvar sender så här. Här då så ja, här då så Laurits som Ferm Kall. Han vill gärna frispark. Men det får han inte. Det är pressar av Jakob Johansen. Målskytten till 1-1. Och bollen fortsätter spel. Nytt hotna spark till Vujtjink. Aaron Benjamin sender bollen in fyra. Ikke særlig godt innlegg hans for helter. Og Jonas Gershøtte og spiller bollen ut av vansjen. Her Friholm som får fredre bollen ut av vansjen og slipper seg fram vid Inga Arngrimsson. Og så Røyna som slipper seg fram vid Sølva. Og han får en kall og det er frispark til Epe Streim. Og igjen er finere støve helt ut av høyre søye. Cirka 30 meter fra stövet från Vujtjinka Malnon. Och efter en stövet tar damar väl. Är bestämmande. Dejpa stövet. Ta komma följtsen i ödelfören fram. Och ta vid er Gotte Dalåsen som ska täga till han. Kjem det inte särskilt gott inlägg. Och han räcker faktiskt fri holm. Och virkar för inte tidigande batten till sånt. Ta vid rota borsta av Vujtjinka. Bergen är batten för att spela. Inkast till Epe Streim. En kast lebe seg. Det lekte i 8-3 minutter. Så får vi det gang kvitt av Sustav Fjorengen. Stående fremme i 1-1. Men det setter han ikke. Therese Wojcikan er som har vært vel om han nå. Og det er jo lykke mangel av Sustav. Særlig en eisynter Aron Benjamsen som viser akkurat hva den er før og fyrre. Og viser fra lykke teknikk ut av Vansson. Og jeg vil si at han er til å ha store trobleger ved å stekke noen. Men nå er det så en kast lebe seg. Her kommer da, en belt er vi langt til å gjøre det, og her er det så bare som helder belten han. Her kommer jeg funnet inn lekk, Mitchell lunges på belten, og inni filmen her var så ansnig med seg tøker at prik handler belten fra vi bar, og bar er en shouter, og ferfetter av belten ganger kjøtt fyrer seg, og nå er det sin skallarøy at ser fremme til Thomas Bjørtsson, ferfetter av belten midt av mine, tråker seg fremme til, stepser fra vi til Neina, og norskens brasteinen. Thomas Bjørten spiller 1-2. Thomas Bjørten fra Gjerg! Åh, han så tatt vi ballen, og her så barer som i sin flott vei spil med Thomas Bjørten. Han skal så sannlig få mer på sjøret som støvende. Spiller flott 1-2 spil ved Friholm, og her skal han bare sette inn og syne av, men han røyner at det dribler seg frem ved bare regnet, tror jeg. Og bare leser støvende vel av, og så chansen færren, og godt det ligger så nødre nå veisene. Og han skal hava Vidger fra Ebestema Bunchnon, men altså second and chancer til Ebestema. Vi ser den største chansen og i distan i det. Og her skulle Thomas Bjørn Mjelsa finne sitt første mål i mesterdelen i hette Kappingarare. Og skorer seg som mot FC Høyvigajar i første delt. Og det er så hele 90% possession til Vujtjink, som har hatt bølten, ja, hva skal jeg si, her i stedet, ikke? Hatt bølten så å si alle tøyner. Men her var det første opplagte alle på tjøy i bestremet, og det hadde nøkket dem de fyrre, ikke? Som her, men dette var et øde flotte samarbeid alle på. Alt blir jeg faktisk, Thomas Bjørten, perfekt bølten, altså mine. Alltså jag bestämmer med halvene. Och han simpelthen tråkar sig fram efter. Och han klarar att steppa för att byta ena. Och ta nästa de tre. Och spelar han 1-2 vid Fröja Holm. Och så är han brottiga pura Fröja vid bara ena tre. Och här manklar så lyckat att sista.
Klar på handa bulten. Han hade kontra stora chanser men hade ganska kedig spelare. Jag spelade mot jag kan då en frisker Thomas Björn mot jag kan då kunna trötta ner vid sidan i Wiching att lägga om. Så George Wisher med bulten. Och så har bulten att till Jonasson, Klein Grimson. Framvis in Jan Grimson som är bulten. Tegen lägger mötet framåt. Jag bestämmer när Tretjas är sin dratter. Bulten spalter innan mina till Jakob Marsen Janskor. Till Angelsson att till Janskor. Och vi är till Ambjörn Svensson. Ambjörn utav vanschen till Josef Gleisek som Röjna sänder fläta balten 4. Thomas Björn sänder 4. Inkast till Wujing, inkast till Tidje. 2.5 mot Lekter. Här är Markar. Stövande framvis 1-1 i mittlen Ebeström och Wujing. Och här är Fruholm. Det är en kontramaskina. Han får räkande fram efter. Han häver Inga efter sig. Fruholm tar ett träck. Han tog oss en sinter för längt träck. Och så var det Sölbe som får en kartla spelade. Och vi är till Wujing som är i Böttnån. Filip Djordjevic till Sölva. Att till Inga Jonasson. Till Jakob Marsen Janskor. Janskor, vi är till Ambjörn Svensson. Det är Söjna till Josef Gleisek. Och så spelar det till Aron. Och så är det Sölvud, jag vann inte någon. Men här är det så en tackling från Virgare Jonsson. Och Batterfair ut och spel. Det blir inkast till Wujing. Längt upp i halvande Tjejfus Treme. Och Hespen är det ute av högre Söje. Och så tycker jag att Wujing kan ha fram till en utskiftning. Wujing utskiftar ut. Sölve tackar för sig. Och i den andra steg kommer så Fruje Gershon i Janskor. Det är hans son är Gerst Hansen. Som har vunnit tre matcher därför. Och nästa chans är Jakob Hansen med skottet. Under 5 meter och en risa chanser till Wujing. Han fann Tom Björkjeng från Johannes Davidsen. En nytt inlägg kommer så här. Det här var Rota Borsa i Besäme. Och så är det så var det sen skallad Ruib i Brastheim Ersdon. Josef är fjärde Böltnån. Josef ute av Vånsdån. Han är pressare av Marius Nilsen. Josef spelar fint till Aron. Aron tar checken efter. Aron leder efter Mölagon, spelar stått till Jakob Marsten Janskor och till Jonasson. Inge Jonasson. Att det till Jakob Marsten. Han var där fralikt inlägg och här står Jakob Johansson. Han bär pura fru inne i Fimmelsson och han smäckar till. Han sitter för tatt kanske vi tar för tatt vi vid Jonasson. Elvergen, ja alltså Björgensson var alltså fantastisk att ta upp Björgensson. Kanske han sitter happy i stället. Det är skått och grästen så tycker jag att spelt ner sitt det. Här är så Janne som spelar bulten framåt till Gotta. Han launchar bulten och ger till Thomas Björn. Thomas Björn, ja han var själv klar på att Gotta får launcha den bulten och ger det. Så han var inte klar att renna djupna. Kanske något som han ganska bort i huxa. Det är ganska tända sätter in till. Det är renna djupna till sådana dessa som är där. Och det är Laurits framåt till Marius. Längsändning ut till Thomas Björn. Han får inte färdas bulten. Thomas Björn fär inte fältra bulten och bulten för utspel. Det blir inkast till Wujing. Längt att jag äknar i halva. Och jag ser att hända stövan helt så halvt det att Ebesteman skulle vara väl nökt vid det ena stiget. Kanske Arndysten kunde ganska huxa att varska att vi tar ganska möjliga här mot en Wujing som helst skorar sändning mål. Men jag vill säga att Wujing har spalt en framurdysten där. Det är allt kämt allt. Här är det så Marius Nilsen som har fältra bulten. Han färm kata en fin tackling från Anbidne som sänder bulten fram efter. Han sänder för bra över stöden. Ebesteman får fäta bulten efter. Det är Gotte som sänder bulten fram till Marius Nilsen. Men vänster fyra av Anbidne Svensson. Och så är det Wujingen är som är av bulten. Och till Inge Jonasson. Spelar bulten till Jakob Marsten Janskor. Fram efter till Filip Djordjevic. Att till Inga Arngrimsson.
at han spilte ut og synet til Aron Benjamsen. Han just shut up his winner. Spiller 1-2 vi åttende. Aron får fatter på et natter. Han hikker opp, leider etter Mølagen. Kan han komme på skott? Fantastisk av! Oi, på en så fantastisk fjerde av Aron Benjamsen. Og jeg må si av hvis jeg har sin set, så heit altså ved Arsensval. Han dribblar sig förbi alla episkema värden för fjärde bollen ut i sjöne. Tekat sig och han peppar runt i episkema värden och brottar Jordan Sampura fröjer och han sänder bollen fram vi. En 100% chans till Vujcink och här skulle det där Laxi och åtta. Och jag har sagt att näka fjärna här i sätta hållet. Han har haft några stora chanser. Och Aron Benjamsen, han sänder bara och ökar sig näka så näka. Det är fäck mera på sjurs. Alltså hade hej varit ett fantastiskt mål vi ser som sett. Och vi suttit snäckar oss ner. Alltså mål nu i första fotboll till Möjra. Alltså en likare som bara dribblar sig fram i en 4-5 man. Så knappar Gerards bara pura fyra. En som skapar några fullständiga Borsronkon. Ser det flott färre. Och så är det Thomas Björten som stod av bulten på er till Gotta. Jag bestämmer nu, tar jag helt choppen. Och så är det en chans där. Nu är det så Aron Benjamsen. Han är fri rätt i hästen här. Han tar ett streck, han är inte bra sen någon. Men Laurus sänder fyra och han sänder sig balten i fyra. Vad sänder det här? Om Reppian fjär fram vid. Balten ut och så inne. Och så är det Aron efter. Aron tar ett streck, han tar ett streck. Aron Benjamsen, ja här spelar missar han sig balten. Och han kanske börjar sig spekla på trakten nu. Han vill skapta så att säga allt för Vujcink här i sätten och hållet. Vujcikna vinner bulten efter, kommer in i halven och kommer på den sista sidan. Ja, så det är Jakob Arsten som räknar han lycka. Ja, räknar han så lycka. Leif Zachariasen och Leif är nöjst att Bruxla. Och så släcker han spelet upp. Han har tyvärr det som kan hända. Men det bränner av allvar då. Och alltså Aron Benjamsen, alltså Tema Isias, checken en fantastisk kandist han har haft. Och han är ju virsla för att känna mal det. Så är det Mitchell. Center en länge sändning upp till Fröja Holm till Jester som får fjärta bulten. Den spelar bulten utav bunchen. Efter till Mitchell. Mitchell Hedlesa. Helt efter till Johannes. Johannes länge sändning upp till Gotta. Gotta han tar bulten till sig. Den spelar bulten och sönder till Fröja Holm. Ja, här vill Gotta gärna ha fryspars. Kan möta ganska Jörgen Marsten. Janskov är ganska oj så härlig vid Anders Stövene. Men Bältsen fortsätter att spela för In Kastle Vujcink. Nåttjall färs mot Lekter. Här är Margeir. Stövan 1-1. Mittlen Ebbestheim. Och Vujcink. Vujcink har spalt. Fralliga fotboll till sätten håller igen. Så verkar Jansson som tegat sig bänt in i halvande tja Vujcink har alltid att syna från Kotlund för Frysbarsk. Frysbarsk till Ebbestheim. Och nu kommer där alla fram efter och Laurus Norby han vinkar ut till Mitchell Hedlesa, Maren som ska tacka Frysbarsk och säger att vad ska jag dra in på att sända upp till Moin är högsta Maren av Vettelnån. Jag kommer in där tja. Det var en ballonbult som kom in där. Inte så gott, men jag bestämmer den här hos bulten. Thomas Björten, Björn av. Och han spelade stort. Till Hans Pallabö som skiftar in. Mitchell Hedlesa för fjärde bulten. Teker 1-6 och vi är till Thomas Björten. Thomas Björten ut av vunchen. Han finner det här Hans Pallabö. Hans Pallabö sänder flatt in i G4. Men välsteg 4 av Vujcik av Värne. Och så är det Mesan. Som spelar bulten vidare till Ola. Ola hela bulten attsätter. Till Kvann. Till Fröja Holm. Fröja sänder bulten in fyra. Ampest sänder fyra. Och så är det Thomas Björten. Thomas Björten. Och så är det Fröja Holm. Där sänder tjukt fyra. Vujcik har lagat om. Men det får inte spela för att bestämma. Hans Paule sänder bulten fyra. Mesa landar bulten som sig. Och så är det Ampest som rotar bulten. Borsler inte sälja läggt. Thomas Björten. Han blir via förstörare som Vujcik har vägerna. Thomas Björten har redan tråkat sig i jakten, men så är det Philip Georgievich som klarar ut av Balte Borster. Aron Benjamsen får färdiga Balte under Bonsson. Hans Pauli rätt sådant. Aron vinner Balte från honom. Aron Steppro på utan fyssta. Steppro på virkar det igen inte. Virkar vi en finare tackling. Och vi får stora fröjer för Haim och Asgarnon som äntligen anker som klarar att stäcka Aron Benjamsen. Josef tar inkastet, att det till Ambjörten. Vi är till Jakob Marsten Janskors. Till Inka Jonasson.
för fjärde ballen av Bunchen. Center, a cutback till till Filip Djordjevic och till Aron Einfeldt. Aron, vi har skått det. Center för Kölla. Filip för fjärde ballen in i brosten. Någon spelbatt efter till Åtna. Åtna finner Jakob Marsten till Anbjörten. Att det Bunchen lärde nästan upp till sista tidningstånd nu. Så det är Djordjevic för fjärde ballen in i brosten. Tegen ett säkert skott. Ganska bra som en skott i här. Gott det. Sender bara till Bunchen. Ja, till Fryholm. Färsk fjärde ballen någon. Inte ligger nere. Spelar kvar vi är det. Åtni Atlasson. Atta till Inga. Ja, han kunde ganska finna frysbarsk. Och han haltade lite center. Men det var Wichigan inte till. Tar vi det fram och skåra. Så då Josef Devonston. Han häver med sig ett sär. Sender balten in fyra till Laura som sparskar balten borsta av Vandalaj. Balten för utspel till inkast till Wichig. Två i fors mot lagt i strövan. Alltså framvis 1-1. Och i mittlen Epistrem och Wichig. Inkast av Wichig som tidigare kött. Aron efter till Ambjörden. Ambjörden, Dignalsending. Finner han Djordjevic, ger han inte. Just den fyra är då Johannes Davidsson som hälter balt någon. Och kanske tar nästan sig en dagsdag. Ja, han gör det fel, men alltså, han har haft några fantombjärdkikar här i sätten och hållet. Det ska han så sannolig äga, så han görs absolut skriven gav natt där. En bar innan så smäcka balten fram efter Mitchell vinner balten i första.

0: finne Arne Benjaminsen. Små spill til og her så det Birger Jonsson som rønner spill balten fremme til Gotta, men Gotta Rengstad, han får ikke etter balten noen. Spill hvor vi gjør det. Arne Benjaminsen får fatter balten midt av mine, og Jesse Båsson dam som J.R. Fruisberg mot er Arne, og Heim Askarne er rasende at han nå med det kanskje at vi ikke kan få alt det små i Fruisbergsene. Fruisberg til Vujcink. Här är Atler in i halvan i Kjöbestreme. Så är ju först mot Lekter. Står han framme så 1-1. Här är det så Josef som sänder bulten in. Och i 5 meter in NFL 3-1. Och Atler är det Johannes som är vägt nu. Hälter bulten on. Johannes Davidsson hälter bulten on. Johannes. Tänker sig av att höj. Och smäckar han bulten framme till in i halvan av Kjöbestreme. Och till Aron som förfärdar bulten on. Spar bulten Atler till Otten Atlasson. Till Jakob Marsten Janskor. Ut och syna till Inga Jonasson. Inge, in i halvan i Kjöbestreme. Spel stort till Jakob Marsten. Jakob Marsten finner Otten Atlasson. Otten. Till Ambia Svensson. Till Jakob Marsten Janskor. Ut och syna NFL 3 till Inga Jonasson. Sänder inlägga 4. Går sänder Atlasson Stanker. Sänder Ongen. Det är Birger Jonsson som lejer balten ut. Men ja, han har här kom så ägst. En ödakas över Aron Benjaminsen. Ett sådant balten får så ut och spel. Och det blir så inkast till Vujcink. Birger Jonsson var nött till att sparska handen himmelhögt. Vandalaj. Gott att ha låst en. Spalt 5 minuter i det. Tackar för sig. Och in i hans steg kommer 42 Jakob Hommeland. Men det har också finns en fraläggandist här i sätten och hållet jet här som Ange Vanta är faktiskt för att hämta att Feli som har skorat så far mal att det kappingar rör det. Men alltså här är chansen här var så sannolikt inte manklad. Det var en sån där... Ja, man kan säga spåren tycker mycket i fyra lag, det är spännande det som vi är, men det sätta lag är han så sannliga är spännande. Och vi gör flotta fotboll, särskilt från Wichinge. Och är det så Fruje, vi fotlar för framåt, Fruje Holm ut i avansnån. Fruje räcker fram vid is, Fruje Holm stäcker av, stäpsar från vidan första. Strönes med Kappek att det är, och koncentrar här, Jester Båsson damm vid en skåte. Men här ständer Inge Fyre, han spelar stort till Aron som framkott. Och Fruisparsk till Wichinge. Och gott kast till Birger Jonsson. Ja, det är en så vän med få han. Han är en som är rejält ofta för god kast. Jag sa och spekulerade på när den här effekten goda kast är till som nu. Att han har 6 första minuter. Men nu är jag också om det. Jag hade ganska inte att han kunde ganska finna mer på sig ur så stövande. Birger Jonsson. Till att han får... Här var en spärklig bälte som inte Angelsson spalte... mitt av mina och så brukar vara några grammar där så han kanske kommer komma fram om vilka läggaren som är Aron Benjaminsen. Inkast till Vujcink. Och det är Ambjörd som kastar bort till Bar. Bar in alltså. Till Ambjörd finns så Inga Arngrimsson, en av mina till Jakob Marstens rönnes på balten ut av vunchen, men är det så Fri Holm, J.P. Stem som förfärdar balten om. Spelar balten framåt till Hans Pallabö. Och tekar ett säck framåt där, räkar så lycka Filip Djordjevic och balten för att spela inkast till J.P. Stem. Balten blir kastad över framåt där. Nu är det sånt där rådåt där. Balten är mitt av minnet till Jester Båsson Damm som är av balten. Finner Meinhardt. Man smäckar balten framåt till Hans Paula. Men Inge Arngrimsson ständer eisen här och färfältrar balten. Spelar balten alltid till Barre innan tror jag. Barre till Ambjörn. Och Ambjörn gadger han. Spelar stort till Barre. Tjejer först mot Lakter. Och det verkar som att Wichang är bryr sig att spekla på sin trötter. Arna Benjaminsen har vi så just skjutt i ett förrän. Han skulle finna ett mål, det är kanske 2-3. Han har haft några goda chanser som han själv har skapat. Og kjans, kanskje kan være kjans, Repan. Det Ole som kommer til å gå og støve. Send debatten fire, men han finner ångene på stemmen. Det er fri halv med Løvann Brassfarsk. Det er han ikke. Spjallet hva vi gjør det. Mye sans, men etter vi gjester på oss og dem. Og så er det Ole. Han vil skåte. Her sender fire. Her er det så Jakob som... Ja, det er... Jakob Marsten Jansgaard som sender fire. Virker fra fattig bulten. Han fyrer om kalt. Spjallet hva vi gjør det. Hvor ikke kan det vinne bulten. Allt är ägna halvet. Här var det en stor chans till det bestämt. Här skulle det finnas mera på sju års. Och här är det så Aron som ligger nere. Aron ligger nere och han får frysparsk. Frysparsk till Vujtjenk. Och vi har spatsen till er rasande. Och se att det är små i frysparsen till färra bära till Vujtjenk. Jag vet nu inte ordentligt om det är helt samt där. Här kommer ett harstinn läge för det. Gåsensrappalt hoppar in i Brostanja i bestämt. Det var så rota borser först i Atleve. I bestämmer han är bulten hon till fri halv mitt av Vansson. Han har inga ett sär, inga bat i ritsen oss här. Bulten vill prika från hon. I bestämmer han för hela bulten alltid ägnar halv. Just på oss om dem. Och så har alltid det syne. Är det fri halv som framkall? Fri sparsk till i bestämmer. Och här var det en stor chanser till i bestämmer. Det var Oli ut av Vansson och det är små spel och... Vi ser om Jesan är frågat en uppe som han kom vid. Och vi finns några sådana där små vid Elbringen som är fullständigt öppna av Vujtjenkavärgerna. Så tar man sig att Åtsjula är spännande. Och en Åtsjula är underhållande styrs man ser. Här är Marka Erk för skuldetrotoj. Virka Jansson är av balten nu, det är så inne. Virka kände balten framåt till Mjäsan. Han röker kände balten till Ambjörn som förfärdar balten stäng 4. Spelar stort till Josef. Josef en länka sänd tänker upp till Jakob Johansson. Men här då så Laura som vinner balten från honom. Och så är det Ole. Vi har en kliande tackling. Åh, en hörd tackling. Och spelar kvar vi gör det. Ole Paulsen! Vi brastar matchen. Gör balten vi gör till Maynard. Maynard kände balten 4. Här kommer stodare! Och här då så Hans Pauli Abbas, vi har någon stotare och han färger inte bättre av bulten. Och i mål till val, någon bulten färger fram i och ut och spel till Malsparsk. Vi tar en runda till halv fem, så i halv det var trutsch mot att lagt i att se att. Dagar Harsta, Laurus sparskar bulten borster. Och så är det Ampjöt som förfärger bulten, han läckte alltså äckna halvet. Han spelar bulten till bara ena tror jag. Här lägger Harsta och Ole Kim, han kommer med fralliga stöver. Han kommer vid Brastemarschen, tog ett fralligt check från vi tar Vujtjenka lägger här. Och han skulle nog komma med en skåte, men han vill spela bulten under vantjen i stället fyra. Här är så bulten inlägg. Men inlägget är fralligt från Hans Paula. En av fem minuter är det lagt här. Och nu är det så frysparsch till Vujtjenka, en är finare stöver. Och dagsens med över Tjav Vujtjen Kjötl för en Aron Benjamsen. Han tackar för sig. Och in i hans röstiga kommer nummer 20 Christian Jakobsen. Sejan Agand och Christian Jakobsen kör in i hans röstiga. Frysparsk till Vujtjen 30 meter från stöven. Det kommer ett inlägg. Men det är inte Angusson som... Sender bulten i fire, bulten i fire fram vi i bæge, vidlegger og måtlegger, og til noe som vil se rettelig ofte i det eisene er noe fralig innlegg fra bæge fra Ebbestreimen, så sand i eisene fra Vujtjenkje, men det finner bare ikke ordentlig vidlegger innta at det lukket og manglet alle trusta, men det finner ikke en fralig ansettende halvleik. Her er Marga i det. Og det sørste valet er kanskje ikke skåte. Her er fremme sett et. Johannes. Spelar fram till Homeland, han får inte färdas bulten. Och så är det Jester Båsson Damm som vinner bulten i halvunden till Vujtjenkje. Jester får räkande framåt Jester. Och så får Jester en kott, han får inte frysparsk och i halv till helst att det är frysparsk. Man har ju rätt och fyr med Heim Asgården är rasande, men i halv till inte tala om någon frysparsk. Han däckte ganska oisolat Jester Båsson Damm, skulle ganska slapp sig även när bulten sin tjatare. Och här är det så... 2,5 minuter är då lagter. Det finns inte hända en kvartrat. Och hörde så gott kors till Sigfrid Clemensen. Ett lagt. Nej, det blir det. Det blir kanske... Eller kan vi det där reja korset? Ja, det är räckkors till Sigfrid Clemensen. Räckkors till Sigfrid Clemensen som är rasande. Och det är kanske om vi ser små frysbörsten som Heim och Asgard är så rasande om. Här kommer inlägget. Etta inkast I årsaka. Ja, men det ska lycka tagas om att det till att Leivers och Gresen var inte ordentligt klarer. Ampia Svensson, oj så bra över. Trill hans motlagt där. Stövan är framvis 1-1. Här är Margar med Levesheim och Vujink. Och till inkast till Vujink längt upp I halvan till Levesheim. Det är Ampia Svensson som ska tagas här. Och till Utia vinster så igen. 3-5 och en halver minuter lagt där får jag vita. Här kommer inlägg. Bulten blir långt, men det är så ja, det är Johannes som hälter bulten. Johannes Davidsson hälter bulten. Och ger han köttet av till Sporninggrön. Det ger han inte. Han, ja, han kastar bulten rollet ut till Burga Jonsson som tänker metra framåt där. Smäckar han länkas händig upp till Fryholm. Han färs fjärde bulten. Hans Paule är färre fjärde bulten. Och så är det Jester. Jester till Miesan. Thomas Björten. Mjessan, ja, missar sig bulten, så är det Djordjevic, det är rått att spela in I halvan inte av Vujcinje. Så är det åttne som är färdare bulten, sänder en länka stickning fram till till Jakob Johansson, som röjna spela bulten Vujer ut av Vujcin. Rått att spela, ja, till gott och gånger, här fyrs jag alltså frammer. Fruholm missar bulten, inte Jonasson för färdare bulten ut av Sojnes. En länk sändning upp till Jakob Johansson, här är så Lauris som sänder fyra. Ett nytt frysbars till Vujcink. Ett nytt frysparsel till Vujcink och här man ser att det här är ganska att de har helt bojliga. Lauris Nörby är rasande och det är det via Svarsen köper sig med Eisne. Och ha den dramatiker. Det blir nog den sista som får hända här I dessen om det. Frysparsk till Vujcink akkurat och det såg med stövande som det var Janne. Samma stannan, cirka 30 meter från stövande från Malnån. Jag sitter ut av vinster så jag. Jag sitter för länge Inga Jonasson är kjöta finalis, men här kommer inne gutt för honom. Han sänder inne gutt fyra, tar vi rota borsta av Ebbestheim och värden fyrst I Atleve. Och så är det en Ebbestheim som som Fremkottl och till Frysbart Ebbestheim. Frysbart Ebbestheim, någon sarkastisk klapp. Och hau, här är det någon... Och här är en... Här är onker att ha firma som råpar och säger att här är simpelthen så rasande en av domaren. Till Disney Dam. Det här blir AHA. Värsta vidtaka att Sikvers är ett av Disney. Här brukar alltså Leivers och Gresen fyra senaste fyr. Det här ändrar 1-1 I mittlen Epistream och Vujcink. Och till som råknar vi en kedja 0-0 Disney. Det måste också om att det här var en fralig Disney I mittlen Tvejli som inte har skorat sig enligt mål. Det här kan fungera det. Men chansen här också sannliga värre. Och I bavn ändå ser att det ganska särliga Vujcinker och en öle ejsunder Aaron Benjaminsen som gjorde det han spelade en fantastisk flott han satt nålag men han skårade simpelt än inte det var alltså Bo Eilsson som det I EBC med 8 bäst att han har 34 minuter men Eisny och I Fyrolage så var det alltså Vujicur som jaunade det var Jakob Johansson som jaunade till 1-1 och omkring så fick vi faktiskt inte några mål här och I Sättalage så gör det enda lustigt 1-1 I mittlen EBC och Vujicur jag ska veta om han kanske får fjärta Sigfrid Clemensen och Jag kan skaffa en kraftfärd av Vujcinje Eisene. Och här I Sättletun så blir det efter Sättne.
1: Sättningen är stola av Sunda kommune och HP Jadn. Och I trotteren av FM1 är stola av Movi. Och det ständer inte väl till tja David Gesatori och hans herra Leif Elevon I Grimsby tar spela fyrre uppflytningar halvfinalerna och hemmavetle mot Salford. Och nu tar I halvt vid Ivetöjna så är Salford 8-2-1 och tar vi enta en dyster och utavetle till Grimsby mot Salford. Men en är vanen inte färren men Atlanten och I det tja Gesa och Hans har livfällig om att få ett gott utgångsstöj och det kan man inte säga till bänt nu. Och så är det och här hemliga. Det enda som sagt 1-1 mittel Ebbestheim och Vujcink. Det enda I eisne 1-1 mittel B6-3 och K och Jar. Och frutja kvällde så vann NSOI 2-1 och HB. Och det är över Fyrebils hesastövna I mästaradaltene Tjamonon. NSOI 8-li 20 sti, nummer 2 B6-3 Nujan sti, nummer 3 KOI 16 sti, nummer 4 Vujcinkur 11 sti, 5 AP 11 sti og HAP nummer 6 Somlæs 11 sti, nummer 6 B8-trus 8 sti, nummer 8 0-tje Vestur 6 sti, næst nýjast EB-Streimur 6 sti og 8-st skala UIF vi 4 stium. Tvær dyster blir nu klokkan 16.15. Per D. Jakobsen fyrir saman vi Terje Leidestein Hansen at sia fra dystnån middelskala UIF og AB til bæir uppflytarnir. Her skala hefur harsbruk fyrir en sikre meðan arjamenn helst kunne liva via en jaunleitje. Og så færa vi til halda eia vi Kostan Gonger i hindestnån 0-6 Vestur B8 Trush. Og vi hefa sjålande samrøver til dykkun fra hessen imiske dystnån og i 3. Hållleitje og ta hefur Petr Nolls og eisne imiskar gestur. Så vi får vente etter til dere om lei 16-18 minutter. Da får vi Per og vi matcher an og kjøkken. Og så får vi ha disse frasøkene skala UIF-AB. Samstundet som vi talte eier vi disse noen middel 0-6 Vester og B8-trus. Så inntil da, nekker stoler, onker Løsing her og her, og gå ut hånd her. Og en 11-12 minutter iver Seichan, så vi etter beinleis her av FM1. Da det frasøk, skala UIF mot AB. Klokka halvgan åtta, ta 3 halvleger, vi middelen øron, samrøven fra distanon middelen Ebestheim og Vujink, og distanon middelen skala UIF og AB. Sendingen er stola av Sunda kommune og HP Jadne. Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

0: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
0: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røy noen grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tja heimasyogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Sendingen er stålet av Transport og Runavíkar kommuna.
1: Ytrotteren av FM1 er stålet av Movi.
0: Så færre vi et beinleis her av FM1 atter, og til beinleis frasøk fra Fobalte, nå det Skala UF mot AB under Murichatla, og her frasøk med over Per D. Jakobsen. Gjør så vel, Per.
2: Ja, takk for det, herre. Vi er og starter under Murichatla av Skala, til dist og i midten Skala og AB. Det ja, gøy løgjender at spille Fobalte der, det ligger en løgte låt der, men... Och direkt och ja, ever over gott väder. Jag vill hålla lycka att triva och i Lee uppsättningen där är en distributör. Och hej Malinon Chaskala, här är Hans Jakob Angrosson Mal, Marcus Hettlestad, Jakob Jakobsen, John Petersen, Sölve Johannesen, Simon Jörgensen, Karl Marsten Johansen, Silas Gård, Bjarste Torlarsson, Jakob Paule Fredriksen, og Maxwell Fjom. Og nettopp Maxwell Fjom først før han byrjar år. Han spalte seg under første 15 minutter sørste dist, og byrjar så for først før inne i år. Og bortsett jo skala Sjone Ersson, Røvedal Olsen, Marcus Olsen, Marsten Johansen, Andreas Engberg Jakobsen, Marcus Uselvende Nattstad og Teitur Poulsen. Abelida just det samme som tar høtt og vi møter Hape sørst. Det Jesper Kristian Sørensen mål, Bjørste Nilsen, Mathias Friis, Luka Torsensen, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Paul Eirik Djurus, Søren Samuelsen, Sjurur Hedriksen, Jimmy Abdul og Abdul Sunday Moses. Abadjun Jha Hape Torsten Skala, Gunnar Reinsla, Hein Olsen, Jan Paule Tørsson, Jan Stengrosson, Barur Enne Danielsen og Ørvor Isfeldt. Dagsens dømare Dagfinn Fodna. Og vimmer det har vi finnet Terje Leutestein Hansen. Og Terje, hva forventninger til dagsens dist?
3: Enda takk spurninger.
2: Hva forventninger til dagsens dist?
3: Ja, jeg sikker på at det en jævn dist. Kappingsen har aldri vurs at det öll vinna öll net öll för jaunlag med öll vis man tar sig skala tar det finns jaunlag med öll överst linan och torra till bättre att tapp mot när nya linan här det är kanske omvänt jag abbe om man tar fin gula gott Oslo by med kav och skolt om där tapp mot den så i halde tar spalden brandis då så i jaunlag det är också skala hur mörda bjöva än där här och det är ganska målskorinchen som hur vant
2: ja. Og jeg heter just oppflytteren fra Sørstår, og jeg hukte kjøyte etter hvordan distner fjør enda også, og två distner var lagt av skala med leselinne, tar bare distner enda 0-0, og så lagt det der av Artsson, og her vann skala så 8-0, så det ikke nek mål som kom til distner, men kunne vant av mål mål i det enda.
3: Jeg har råknet vidt, og jeg blir også vurs til å være malferdelig med Rødlund, og nå har jeg ikke fyllt så veldig vel vi skal, men i fjør måneder til å ta som over det, hvordan det som vann kappingsen først og alt, og halte med mindre rett, så skåret det rundt mål i fjør.
2: Ja, til Line og så smått vi at gjøre seg klar nå. Lise Barn standa til dømeren og lukket som få alt på blås, hvor skal bryde distan, og hvor spiller hver veien. Det ser ut til at det skala spiller inn og møter skala fjøren og AP venter så ut fra skala fjøren eller møter høttene. Ja, og det ja, tar skulle lykke her det sørste og kamper opp ned er en distrikt for ørlig gongt. Men det som jeg kan si, jeg lykker som oppstillingen er at det at fra sørst så Christian Marsten tja skala han är inte vid det till han fick som skildrade en häxaskott sista dist så det är Sean Mr tja skala annars är John Petersen inne i uppsättningen med Rodal Olsen i färden av bunchen och som sagt så är Abeli just tillsammans som sist och det är ja för så var ett fullmanna Abeli tja skala manklar rösten Marcus Isaksen som inte vi tar sista två listener. Ja, och det är Ape som ska börja distan. Ape ska börja distan och det är ja, Brian Jakobsen som sätter distan igång. tar spelaren på ett attor till målmannen som skjuter en längre ball fram. Här är Kjurer Hendriksen, Hagstor vinner ballen. Och jag vinner han i två minuter före honom, så är det så Bjerste Danielsen som prövar att släppa en gas över med ballen för att inkast till Ape. Inkast till Ape, Einar Tutsjo, nej 20 meter från Hadnalatsson. Det var Bjerste Nilsen. Ja, och här är inkastet och tar få en nytt inkast. Sinder långt framme. Det är Kjurer Hendriksen som kastar det attor. Finner på Eirik. Så är det Moses som är ballen. Finner attor på Eirik, men missar det här. Här är Bjerste Torlafsson som lyckas som fick ballen här. Och fick ett frispark i hela stunden. Frispark till Skala. Då har jag sett igång det attor. Det är ja, kurrer till er, ja, press från Abeno. Bjerste skjuter ett inlägg. Och här är ja, lyckas vi att räkna Skala för att han har ballen, men ballen förut till Maspark till Skala. Skala skjut sätter kött gång dator. Och vänster så kommer han längre ballen fram mot Maxwell, men här är Jimmy Abdul första ballen. Och ja, det är för attor till Hans Jakob Angrosson i Malnon. Han sett gång dator. Skala över ballen. Det är Maxwell som har ballen av min vattle. Prövar att sända han ut till nummer 15 John Skala som är ja, Bjerste Torlafsson. Han vann ett inkast av Mion Abjolne. Skala hemsa ballen. Spelar han Middelsund i vägarna. Till John Petersen som spelar till Solveig Johansson. Och så attor till vägarna här Marcus Hedlstel och Jakob Jakobsen är då. Och ja, Terje, här är kanske inte så öljande för lag för att börja med en av dessa någon. Är det ett fel i som ja, väljer att lägga sin spekla för det?
3: Nej, det här var ju inte kärlek för att jag säger. Det här väljer vi fem. Det här var fem i vägarna som utgångsstår i bara i första ser ut till. Men AB har gått sagt att vi att bygga spel ihop. Och att lukka det lägger pressen också att vi tar trim och avast månen. Så det är spännande att säga.
2: Ja, det som inte har sagt det är att en annan distur röjsten för en gång till det här med Nolsjö Väster och Björn Drush. Och här är jag, här är Sjön, det kommer inte mal än. Nu är det så AB som kommer in i fältet, det räknar Skala som missar bulten här. Så är det Paul Eirik som får sönder bulten. För ett hotnadspark ut ur hälsa stående. Första hotnadspark till Disney och det är till AP. Och det är Luka till AP som Torsensen som får ut att täcka till hotnadsparken. Tar sent av alla flesta männen fram i fältet till Berst Paul Eirik som ständer efter. Så tar Lecha Nekfire till heta hotnadsparken. Och tar vi ut. Ut att skruva hotnadspark, kommer det fyra. Och här är en Abjar Hagstor och det är Sören Samuelsen som heter och han får point vid Sundas lunchen. Ja, finns det chanser där till och här, det var okej.
3: Ja, det var helt okej. Jag fick en kjörlig fyra under hettaren, men Sören är, vi ser väl att jag har gått timing och kommer gott upp till hettaren där det gällde.
2: Ja, med världen tja Abbe, Sören Samuelsen. Väl lyckas vi att, ja, hette handaballen om alla. Det är AP som har vunnit ballen efter. Tar spelet Middelsund över mjörerna. Middelen Jimmy Adol och Sören Samuelsen och Jesper Sørensen Malnon. Prøver så att finna Bjerska av mjö vattlet, men han tamte handa ballen och så ska efter ballen för att inkast till Skala. Skala sätter gång efter till Sølve Johansen som ja, missar ballen till Luka. Luka spelade så in. Åh ja, synd farlig allvaringar, men han rakte Mattias Friis. Det var lyckat vi att Silas Gård fick snuggs i mitten här och fick handa ballen. Men Abbe hever så ballen attor under kontroll. Sören spelar till Jimmy Abdul. Finner så Moses. Moses dribblar sig förbi. Tar han första mannen. Missar så nästa, men här är så ja, Briga Jakobsen som får sönder ballen och prova sig att lycka som att Sindra chippa bulten på Mavarian, men bulten får väl om man får mal här. Ja, det är ganska Ape som är vi vuxen liksom, så det är bättre livet från början nu.
3: Ja, vi held mer på bulten og held at det ikke som skal legge seg fyrir at pressa bultaldaren i 80 av bulten, ikke AB, men min AB pressa ganske mer da, ta skala i bulten.
2: Det som man ofta säger att jag appen nämligen till att det är aggressiva pressspel det är det visst till att linje har lite tropolt att spela mot app då jag tar lätt att det är höga pressspel. Det ser man ganska ut synd det.
3: Ja, kanske känner den ikväll men så körs som går bollen ja så får lite runt press bollta där så. Och kanske om att vi så för arbetet sin Marfia spelar att jag vet inte.
2: Ja, det var det app som Brother Jack under högra. Det Lucas spelar Ragnar Skala. Ragnar stegar lugg upp, vänster, vi finner som Moses, kommer in i fältet, lägger han i fyra och skjuter Brian Jakobsen, men här är Skala på en fyra. Skala för rota väck och i första ätlovå, och ja, här för Simon Jörgsen så har steg och vansar en fruspark i hans stövna. Simon Jörgsen fick lugga som var pressad av tvåhjumspelaren och vansar en fruspark här, så får du lugga luft. Men det som sagt, det är Ape som har lagt bättre fyra, nu är det spalt och i sex minuter av dagsens lista. Och det är Marcus Heltel som sätter igång dator till Jonna Petersen. Renner att finna Simon Jörgensen här, men här kommer Luca i mittlen. Luca är kommit in och ska han ha missat så bälten efter här till ja, Jakob Palla Fredriksson. Men här behöver vi långt och vunnit bälten efter till Sören som spelar bälten efter till Jesper i Malnån. Jesper byter att spela upp efter, spelar vinst så är Sjurur Hendriksen i stator. Spel til Bjarska, men Bjarska missar balten ut til inkast. Inkast. Nei, Orsaka Skala i sitt gang. Silas spelar attor til Jakob Jakobsen. Så Marcus Hedlestel. Så har Jakob, han fint där, lukkar som Brian Jakobsen där. Vi lyssnar pressar av Brian och teker ett streck för Bojan. Han sitter djärvt, men här var, han har en kontroll av hans stund. Skalev så balten av mig vattlet till Simon Jörgensen så vill hashpressar av Jimmy och Jimmy vinner så balten och så Moses ser röjna sen där Bjärskast ja men Skalev är igen vinner balten Skalev byts upp här i högra här Bjärskast Tolafsson röjna finna Silla Skort men här är Kjurur Hedriksen 4 och vinner så här ett inkast AP för inkast här där vi ska hästa kött till Moses Moses spelar åter till AP Värna. Så Bichador spekler opp etter Mathias, Søren og Jimmy Adler og i myverne til AP Jimmy hever så balten trekker og løser opp spiller han til Høgresøya her Luka her. Så for etter til Malverian Jimmy Abdul for etter balten da løter seg Luka som finner anker åpning eller spilmålager men tar kører pura rullet kanskje da lokker sin du skala frem og gir seg støvne. Skala spelaren inte alltid att pressa mig här. Vinner så i ja, Jakob Hall upp balten. Det är så Skala som kommer att gå stöv och prövar att lägga den in och i dypna. Men ja, här var ungen Skala med att klara på hatta. Och att det var ganska första stövaren till Skala.
3: Ja, det var också en av Pott Lärgård som miste balten. Ja, vi annars jag ser några fall dyster jobb ju har. Jag beundrar han spelaren. Han tår att spela och det är faktiskt lugga mig om det gånger illa eller gånger väl och det är inte jag sa väl långt då ju och kan jag ångna det minne väl men det viskar som han på över ska det och ja och du som händer så. Det var Björn Nilsson med det. Att det hade inte för att till några mun.
2: Ja. Nu var det Skala som kommer fram vinner ball där till Simon Jörgsen, spelbollen till Maxwell, så ut till Bjarska Torlafsson. Stretch ut och hållt ut högra bord mot backlinjen. Prövar kjönden fyra. Men här är Mattias Friis Hagsor för att hitta balten av Anna Lai. Nej, så kommer det inlägg att se att. Men det är ändå så i fönnedsjön tja Jesper Sørensen och i Malnån. Ja, Skala och Sinderberg vi bort nu. Där har vi alla som inte haft hållt större åren. Men blir spekliga att komma sig nu. Det är Kjurur Hendriksen och Vittstrå som hever balten. Bästa spelare i Marsmanna. Marsmanna ja. Det är Jimmy Abdul som har nu bollen. Prövar att sända en längre boll fram. Möter Brian Jakobsen som nog är stadra side. Oj ja, här är Johan Jacko. Fär bollen där och lyckas vi att Ragnar Skala fick runda handa bollen upp. Men åtta problem fick han Jacko handa bollen. Skala över Vonsar och ett inkast. Till Jakob Halle som, nej, han kan göra det här till Sölva. Sölva Johansson. Ja, leida Lukas etter noen leggere av Kassabalte til. Kassa til Jakob Halla. Vente seg vel. Og kommer inn og happlegge oss over. Spiller ut til Høkro. Her, ja, her var det lykka vi at Bjørste fikk handabalte, men Sjur Hendrik fikk takle handabalte vekk. Ape fær så et innkast i Jesus Stovne til Bjørste Nilsen som fær balten. Spiller rettår til Verna. Og Luka som løyde etter seg opptingen. Jo, kommer lenge balter til Luka i Høkkesøyo. Han av mye vantlet, trekker seg inn i banen. Og sender ut til Høkkesøyo. Ragnar Skala Sandor, og han trekker halvt mot backlinne. 7-4, men han har innlegg ikke vært så høyt. Det er Kjur Hendriksen som samler han balten opp. Spiller ut til Paul Eirik. Så prøver seg med skåte, og ja, uten problem til han sjakk og i malen. Og støvann av Dunga Sande framvis 0-0. Her 0-2 Vestor og Bjørtrus Løyga. Annars var en förengård reaktion i det. Semfinalen och i playoff dess någon och i League 2. Det var Gessa Torri som spalt i Grimsby mot Salford City. Grimsby tappte tantisten 2-8. Men det här var möjliga i retur dess någon. Det är så utvattlet. Det är så Lee Cha, David Beckham och Gary Neville som är störröjare i Tvifällan. Så vi vannar att kanske att Gessa en annan afrikan jarvar mother Manchester lugga som ja legendon har oss ja till er Ape som har balten att chilla sinder mittelsund och värna är olja roller vi tar det här vann och värna prova bara finna i så öppningarna nu kommer så en lång leg sending till Bjarska men sending var inte precis nog och Bjarska missar balten ut till inkast till Skala. Skala, ja, det är Jakob Jakobsen som spelar åter till Hans Jakob, som spelar så bollen till Bjarska Torlafsson. Åter till Jakob Jakobsen, vänder sig sin pressar och spelar den kapat fram till Maxwell som lägger åter till Karl Marsten. Var till Simon Jörgensen som får frispark av Mion Vattlen. Det är jag vet inte om Abjörn är själva nökte vi hatta, men i halvtid hatta var Agarloj. Det är Jonah, John Skala som är balten, spelar Salva. Attel Jonah, Jonah spelar så till Marcos och i Myverna. Vänta så här, jag pressar av två i Mabern, men häcknadsliga affären han lyckas som spelar upp till Jonah Attel. Och följde, ja, inte pressar han nästan stund. Det är Skala till Karl Marsten som är balten, spelar Attel till Marcos. Så till Jakob Jakobsen. Och det är lyckas som till er ja, är det 3-5-2 eller 3-5-5, jag vet inte vad, men 5 backsvärjningar eller 3 backsvärjningar som vi suttit av banan linda. Trutt ju med mig här, och så vångbackar att sätta i mån. Så lyktande uppsättningar till banan linda. Det är, ja, Maxwell som blev dömt ur oss hit i hessa stövna, eller ringstator. Så det är Ape som ska sätta bollen igång dator till mamman Jesper Sørensen som ber sina lagar fram fram. Så får nog komma länkebollen från Jesper. Ja, så kommer det här. Jesper skjuter länkebollen fram. Här är, ja, en Skalamar Hackstor. Bollen ändå så kör Mattias Friis. Spelar bollen fram till Bjarska. Väntar här. Ja, spelar åter till Moses och så till Paul Erik. Så åter till Verna. Verjan är uppe av mig och vattlet nu. Så är det samhällsaffären. Så till Mattias. Så kommer så en länkebalte från Mattias till Ragnar Skala. Och jag klarar han. Samlar handen upp. Jag klarar han akkurat inte. Och balten får ut till Malspark till Skala. Skala har sett igång dator till er Jone. Som har balten. Spelar till. Ja, det var en avkonstruerad Elbrink så Salva, och spalt till Salva och Salva prövade att finna Simon långt framme med balten för att inkast. Det är Lukas som kastar på Eirik, missar balten, skallar sig upp till Maxwell som är balten, vi pressar Sören som vinner han av balten. Spel så till Bjarska Skala, spelar till Ragnar Skala. Ragnar Skala till Moses, Moses vänster över balten, tar Eros stater av Mier Skala-hållande. Det Moses att ha valt någon på Eirik. Och ja, kommer en sändning upp nu. Ja. Ragnar Skala är ringstador. Annars har gott kommande showspel det här till AP. Och sen det som han säger, Florvig gör.
3: Otroligt gott spel. Ergland blev sagt där. Men jag hade väl suttit att i värjestöv och ta här upp tendens till att lägga tror jag ganska fyra mans högt upp av pressa. Men jag skala har också kött vid att 38 så där inte är 5-4 pura flatt och var en ensamhet man fram. Det är också karakteristiskt alltid suttit.
2: Ja, tar det lite så ska ta chipre skala. Det är väl rika kvar för att vi möter Tamon Storol i någon vi har det att tar finns ju flöjde i alla kör och det är nog medlarna vi att lite djupt och kompakt. Så spurningar om det är lukas mest gameplan att ta skala där till att ABE är ju ett subtop lay som är på nu. Ja, nu är det så skala för Jolly Castle Stone till Sela Skart som sträckte, ja, förbojande två spelare av Mia Vattle och vinsar så frispark och en 25 meter från Malnon. Det som skulle säga till er att vi är säkra det, så kan AP komma helt upp på ett fjärde plats. Eller tar lite av faktiskt en Dalton fjärde plats. Men så kan det lyckas som trecha från. Det är HP och Wichinger som Eisne har ett lås i, just som AP har. Och vi är säkra så är det bäst tryst i att det är för färgamarsarna ur Klagsvåg. Så det här må man säga att när en tre inker i färden visst det här är galtande så må man säga att det är absolut godkänt och ganska näckmare det här. Tja, Appe. Nu är det så heter Frysparsjö. Som skala lagaren Jesse klarar att täcka. Det ser ut till att det är nummer 15, Bjärste Torlefsson, som ska täcka det här. Och det här kunde lyckas att han för att röna sig i en skott på mål. Bjärste Torlefsson, Simon Jörgensen ständer öjst över balten, men det ser ut till att det är Bjärste som får attacka det. Han ränner upp, skjuter och ska abbevärna till Simon, samlar sig balten upp av dörr, prövar att chippa honom, men ja, han får en 8 i tur och så är det alltså Moses som får balten väck. Ragnar Skala får han balten och överpressar av Skalamannen och vinner så här så ett inkast i hans stund. Inkast Lape och äknar i halvå. Nu börjar vi höra AP och Oskar när lyckas som röpa av sina spelare. Inkastet kommer till Bjärska. Det är så attor till Luka som har lite frispark här. Simon Jönsson trackar nog Luka och Gakta till Luka. Och lite frispark. Ja, AP som vi har sett i spelattor. Det har lyckt i 16,5 minut av dagsens distan mellan AP och Skala och stövaren än 0-0. Och nu är det så, och vi fattar att det är 20 minuter för ner och vi hinner det stund med den 0-2 väster och Piotrus och här är stövan framöver 0-0. Så tar er och går 2 minuter framöver Jakon. Här är det så Skala som gippar balten högt upp. Här är Mattias Friis, Haxor, vinner balten. Moses för sända balten. Spelar ut till Tjura. Tjura spelar till Bjärska. Bjärska spelar innan balten till Moses. Och Fadar Sinder heter Roja spelar. Moses och Bjärste lyckas som spela näckar för Mittelsund och så ut till Tjura. Spelar så attor till Sören Samuelsen och medvärdena. Till Jimmy Abdul som ger ett nöcker check fram och prövar att lägga en länga bult att hon värdena till Brian Jakobsen. Men här var Jakob Jakobsen Hackstör. Och så är det så Hans Jakob Angrosson som kör en länga bult fram. Abbe vinner bulten. Och ja, nej. Här är Ungen spelare klarar upp handabalten och balten ändar tja Hashako i Malnum. Skala har sett gångdator till Bjärste Torlefsson som spelar till Silas Gård. Högre så ja. Silas finner Karl Marsten. Karl Marsten. Jag prövar att finna Simon Jörgensen här och i sin pressar Abbjörn. Abbe vinner balten från Simon. Det är Jimmy Abdul som vinner balten. Spelar Shurer Hendriksen som ja, lägger han en länge ball fram till Bjärska Nilsen. Som akkurat inte klarar att samla handabalten upp och balten fritt till Malspark till Skala. Malspark Skala och Terje, vi manglar kanske att han ordentligt stora Malmögan. Och kanske man ser ofta att det är bruk för Malmö. Det är som det är kanske bruk för Malmö nu.
3: Ja, det har väl sagt. Alltså, det är det som Brian körde förr i halvdagen när han sa att Malmö så länge ut. Det var kanske synd och farligare än vilket var färre om. Och så var det där frysparska Skala. Jag hade ju lagt mest till att Skala hade några goda frysparska skjut här. Så det lukas ju tjäs för, men det kunde ju saknas för farligt just.
2: Ja, det är ja, näkare som Terje säger, det är näkare. Det är några hampelig stöv och hampelig skott som har varit. Men inte kanske näkare bojnlös 100% chanser än. Det är Ape som hever balten, Paul Eirik. spelar til Jimmy Abdul. Nu vi runda 20 minuter av dessa. Luka fær så balten, spelar Ragnar Skala. Ragnar som är vår röstespalt, ja, kvar för lagt har vi Skala. Och vi har en annan Skala-mann här, tja Appe till Brian Jakobsen som är Hevesund Fjöpås uppvuxare av Skala. Det är Mattias Friis som spelar till Bjarska och attor till Mattias. Halt attor till Jesper och Imalnon. Han skjuter så, ja, en, ja, jag vill säga han är bara utlängast. Det är ingast till Skala, tar sig ett köttgång och vänner sig av frispark på den här vägen. Det är Simon Jörgensen som för ett litet spark från Luka. Luka Torsensen. Och det är alltså Amir upp i halvne och ut i vinstra bordet att Simon Jörgensen ska täcka ett av frisparken. Det ser ut till att det var ett innerskru av frispark. Kämmer balten i fyra och här är en Skala med hackstår och balten är lojka av jav. Mamma Jimson ska efter ut. Appen färd runt av balten väck och fäst i Atlo. Skala hever balten att upp. Prövs om en inledger högre. Det är Bjarste Nilsen som kör fyra här. Och ja, färd lycka som reaches Sindra av Anna Loi. Och blir tacklar av Bjarste. Och färd tänkas på styrtöj. Appen sett balten gångt att upp. Det var lycka vid att det kunde bli färd där. Jesper kom till Sindra ska efter ut i hans stövn då. Och ja, Baltimore Sindre och Jesus laser luft. Här kunde gått en Skala med Finche. Han har chans att skulle lika Finche ner till Ragnar Skala som ja, vinner gör när.
3: Ja, det är nog Jesper lägger nu.
2: Jesper.
3: Ja, ja. Han är vuxen från fantastiska gå mål men han har kanske ankrar stöver här han kommer så skott ut. Omfram det har lagt mest lån från faktiskt här var fantastiskt spars så ankt så kickar det totalt så. Så det är sånt runt under samt. Han spelar ju själv så lite alltid legal. Men här kommer man så gott så skrift och då tar bara helt det bort i Shamor Fair mot Malen.
2: Ja, nämen ja. Nu är det så har han sparkat lappen och så stått. Det kör Henrik Hansen som skjuter in där och här kommer han skall ha ta bollen men räcka så point och Hans Jakob i Malen. Har det varit haplit haplit chans rest det nog Brian Jakobsen som för hade han ta bollen med räcka point och Hans Jakob i Malen. Ja, det är upp i fallet på så det bollen. Vi då ser att det är för att ta vinna bollen.
3: Ja. Alltså Abbe spelade sig mer fram efter vatten till man förnämmer att han kommer, skulle kunna komma lite chanser. Men det verkar som Skala spelade ganska mer på kjöderomställningar. Men Hivin, det här kan ju gläppa knappliga armar med det. Kör Skala.
2: Ja, det är så Abbe som över bulten nu. Det är, ja, Sjur Hendriksen som är högre. Nu har vi så gör sig att Reiner att chippa bulten för att bo i Skala-värna. Men här är Marskos Hedlestel och Hans Jakob Arngrosson fyrre och tar ja, rotar ballen väck, linkas till Abbe. Abbe sätter ballen och gångt attor. Kastar attor till med Verna. Det är så Mattias till Sören, Sören till Jimmy. Jimmy lyckas vänster attor och ja, spelar attor till Sören. Lyckas som hittar sig kring för männen på blås och ja, lojtar upp den kina. Det är så Mattias som är ballen nu. Nu lägger Skala och tack press. Pressa lika som ballen attor till Jesper som skjuter länge ball fram. Här är så Paul Eriks som färd handballen. Spelar till Bjarke Nilsen. Och så in till Moses som är, ja, Nick Ploss. Spelar till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul är kommen förbi Mina. Spelar ut till Högrosö. Här Luka är. Kommer ett inlägg från Luka. Möter Brian Jakobsen men ballen är just och höver. Så Bjarke Tarlason vinner handballen. Spelar så till Silas. Kom ner så väl jag nu. Det är Karl Marsten som ja, sänder Max Olastea i högre men här kommer Sören Samuelsen och en tackling. Kanske en väldigt viktig tackling. Det såg ut i hans stund att Maxwell har mer fel än Sören men Sören fär tacklar andra bulten ut till inkast. Skala så sätter igång dator. Spalt bulten attor till värjerna. Det är Jone som är bulten. Spelar till Jakob Halla. Jakob Halla vänster vid Schultman och man pressande Arichon. Bra chippa på Bojverna. Här är så Abbe hött av balten. Färg hett av väck. Så Bjarste Tarlason för nästa balten. Och vinsar frispark möter Bjarska här. Det blir en synd utfordrande att ena det Bjarste och ena det Bjarste. Men alltså Bjarste spelar vi Abbe och Bjarste spelar vi Skala. Det är så Bjarste som fick frispark och möter Bjarska. Det är ena, ja, kvart 30 meter från Malnån. Sitter ut i högre. Det är Simon Jørgensen som just klarer han att täcka heter Risperger tar vi knocka den lägg. Oj, han lägger kast åt till Jakob Alla som chippar för Boivärna här Silas Gard. Är en lucka vi har skjutit för här nästa trucka spel in i fält hon då. Kan det här? Ja, då har bollen ända där Charles Jesper Sørensen mål då. Här var det trucka spel vi så Charles Gard bollen med här men ja, hade så fina stövar. Här ska bara boina bollen så är mål.
3: Ja, men det var en öle go kombination i första halvlek. Han kom till backlinjen, fick aldrig i backlinjen så kom bollen i fyra men så blev det en förfärlig trucka spel ja, som du säger. Men go kombination.
2: Ja, öle kanske en tränar kombination och det där spelar frispark stott till Jakob Paula som chippar och Lucas som får bo i Abverna och här Silas. Väl lyckas vi att ja, få han in i målet. Det var gott och flöjt är det man så just så var det när vi är men ja. Det var så Abbe som provar att chippa bollen för på i varje skala varje namn men här var det ingen stav. Vi fattar att possession och det är någon är allt rush och det är pura jämt och i statistiken. Jag vill inte sagt att ja, det var inte jag expected goals är ganska lite vet hackre till Abbe men det ska det ske vi vet så. Det är Abbe som är bollen och skala av till Moses som vänster vid bollen spelar till Jimmy. Pressar av Simon Jørgensen, men spelar till Moses, Sjur Henriksen, så till Paul Eirik som får han ut helt till Bjerska och Vissu Suja. Spelar in, nu är det helt ner i mötefältet någon till Sjur Henriksen som spelar till Paul Eirik. Spelar ut alltså till Moses, dribblar på Bojain. Och han är kommit in i fältet och han blir gav stöd, dribblar på min nästa och vänster. Ja, finner Bjerska som skjuter och lyckas vi av Bjerska för Malia som står nu. Bättre för, ja, och Lydde vet var Boi Malin ska skala. Och detta var faktiskt en gödkommission då just nu. Och lyckas vi att Abbe var Malin som slönde.
3: Ja, helt säkert. Det är som jag alltid gör, helt speciellt att säga. Men det går så rätt att spela vid. Så det var Moses och så Himmyvärden på Lärgård. Jag tar er i en luttan och ötsjön och tar halde på bösten och tar mingleras i djöknen. Det är otroligt flott, för det sagt.
2: Ja, flott kommissionsspel till Abbe. Som lyckas vi är vi att få ett mål på sig här som sönder. Det är så skala sett ballen gång där, men Abbe vandrar ballen till Paul Eirik som spelar till Luka. Spelar till Raktar Skala. Nu så Luka för nästa steg i Hökro. Han kommer ner om han har backlinjen 24. Och här är, ja, lyckas vi att Bjarke kommer i stönda, men här är Skala på en 4. Det har Marskos Hedles av som vandrar ballen. Och nu så Skala som provar kontra, men Sören Samuelsen fär kontrollen av Hesson Strömne och skjuter balten attor till Jesper i Malnum. Ja, och synda tempo fick vi där. Färs över på en kvar som är. Det var lycka vid att Brian kom till handabalten, men Marcus Hedlestel fick tackla handabalten väck. Jesper skjuter en länge av allt fram. Nej, det är Jakob Jakobsen som fär, ja, skjuter han attor till Jesper. Spela pingpong med Sön, Malmärjön och Mivärjön, Malmärjön upp i Mivärjön till Skala. Det ser man kanske tjofta. Det är så Jesper som attrar upp allt den. Bygger männer fräsen fram, men ja, det är så gav att vi. Spelar så till Jimmy Abdul. Jimmy spelar till Luka och Harkrabatje. Så till Ragnar, som pratar att få honom förbi. Här kommer Skala på en fyra och bara till Linka slappe. Inga slappi av mig och Vattle. Kastan av till Jimmy. Jimmy spelar till Sören. Sören lägger han så till vinstra. Här Kjurur Henriksen är. Spelar så av till Mattias Friis. Spelar så roligt och i mittelsyn han och Kjurur. Och så in till Paul Eirik. Vänster balton. Prova att spela länga balt. Diagonala balt till Ragnar Skala som en annan för Rengsador. Efter det för han är Rengsador innanför Nakrafamlotter. Och han är ikra sig sin tur till att han ser egentligen alla linjerna här och det ser man då man är åttas av linjerna så är man kör och säger till man ser alla linjerna. Det kanske är väldigt kön alla bara som ska hitta ett bås och gör. Här är det så Skala som färre ett inkast. Sölve Jansson ska tacka det. Jag väntar i halvå. Det hoppar jag sölen nöjst det att visa sig här. Hans Jakko i Malnån. Sköder en och han ball fram. Här är så Jimmy Abdul vända första. Och så är det Marskos in en dan. Och så Sören. Och ja, nu lyckas vi att Skala kommer att gå oss över. Men Mattias Friis samlar handballen upp. Pressar av Maxwell. Och vänder så ett inkast. Inkast till Abbe. Kjurur Henriksen. Ja, det er noe vi da har lagt i en halvann time av dagsens liste. Støvann en 0-0 i midten Skala og AB. AB setter ballen og gang til Arthur. Kaster han fram til Brian, som vinner et innkast langt framme. Nå er det oppi og mye vattlet. Sjurer Hengsen kaster til Bjerska Nilsen. Bjerska til Sjura. Arthur Bjerska. Arthur Mathias. Arthur til Sjura. Så dribler han forbi Karl Marsten. Nok så fikst. Så Bjørste var balten, sender han på tvers til Ragnar Skala, som ja, ikke fikk kontroll av hans balten. Han var også over, og balten forholdet innkast til Skala. Da har sett gang til Atur. Abel legger høyt press av Skala. Atur til malmannen, som nøytter til at kjøtta balten ut innkast. Ja, her rikker Abel presset så mye vel at han sjokker i malmannen nøytter at smekker balten vekk, og som enda ut til innkast til Abel. Abel så sett alt gang til Atur til... Det är bara till vinst så här kör Hendriksen av Bjarja och sätter in av banan. In i banan. Ja, och spelar så åter till Paul Eirik. Paul Eirik spelar bulten till Jimmy Abdul som är kommen halv fram av Skalholna. Ut till Luka. Och så gör. Lägger åter till Sören Samuelsen som spelar bulten till Mattias. Ja, ja, och så är konstruerar Elvering så räcker Karl Marsten till Skala. Han sänder Silas så där. Silas finner, ja, inte... Han var lyckad vid att spela Jakob Hallö en gast över med Moses kom fyra här. Moses fick kontroll av hans stövne. Nu pitchar där bara spelat upp att rappa. Spelar bulten i mittelsyn. Silla spelar. Till så Bjärste som har bulten. Spelar till Brian Jakobsen som kom att dra med av all. Spelar bulten efter till Jimmy Abdul. Så ut till Luka. Åter till Jimmy. Jimmy spelar så till Brian. Och får han så brygga till Paul Eirik. Paul Eirik spelar till Ragnar Skala. Och så till, ja, till Luka. Och så Moses och så Sören och så Mattias. Och tar Karra och Ölja Rölja balten med sig ner. Stottla så Jakosse Rölja tar er av balten och Abba Järner. Så spelar åter till Jimmy. Så prövar att, ja, sända länga balten till Luka men räcker en skala man. Det så Simon Jörgsen för balten och vinsar Frysberg kastar stunden mot Jimmy Adol. Jimmy och Hallar lyckas som Simon har sett den nyår. Frysberg har mig om vattnet till Skala. Och jag vet inte. Jimmy kör den nökt vid hans stund och har färre några år från Dag Fanär som säger att det är det som bestämmer här och inte då. Och jag har alltid inte att näkar Ivar så jag har att vara lite Frysberg till Simon där över Hallar nyår. Skala skal sätta bulten i gång tattor. Och tackar så här syndikat vad du ger. Det är så Jona som spelar vissa till Sölva. Attor till Jona. Vänds här vid bulten. Chipper bulten fram till Simon. Simon Jörgsen vänds här. Och här är Jimmy Abdul. Lägger smätts här. Och så Östen Luka och han släpper inte för bojtor. Det är Luka som vinner bulten här. Och så sender han en lenka ball fram mot Bjørkan Nilsen som jager handa ballen och fær faktisk et innkast på Sjørdøy. For at 35 minutter erfarne av hinnom distan med den Norsje Vester og Bjørtsrush. Og Duncan Sande her så vant frammes 0-0 og så under her. Det er Abes med ballen. Mathias Friis. Spiller atter til Søren Samuelsen. Skjøren, ja, og en forhåa ball til Luka som ikke fær handa ballen under kontroll og ballen blir ut til innkast. Inkast till Skala. Sölve Johansson kastar balten till Jona. Jona till Marskos. Marskos till Jakob. Jakob prövar att sända länga ball fram. Men här är Mattias Fyre. Och Bjärste vinner så nästa balten. Spelar till Moses. Attor hjälper på Leirik till Bjärska. Och så har du Attor kontroll och hästestön i AP. Det är Maxwell som lägger en liten där tror jag att Abjar ner men tar klart spel alltså väl det vill jag försöker är som press nu. Och jag tar det till nåt och Janne att det är rolla alltså jag har sett fascinerande så tycker jag så roligt egentligen Abjar ner och bollen och skjult om då pressar så är det roligt och panik runt också.
3: Ja, jag kan ska börja med att säga att Skala börjar jag skopa två man framåt rätt och i pressen och nära men nu har det slagit efter i under 5-4. Men hade jag varit rolig, jag observerade att Sjur Henriksen har gjort färre tunneller här ute i Sjölinne, så det är roligt, ja.
2: Det är roligt.
3: Nästan ivlig.
2: Nu kommer så ett inlägg från AP, och vad är det här? Det är lojka vi att få Akkurat producerade nästan all upp någon. Där kom Luca, kom igen inlägg här. Balten enda som mittlen och en ABR-a och skalamann med skalamann ungefär skott balten väck och till Hottenspark till Appe. Det var lycka vi att det var vant i affär här. Det var vant i affär, men lycka vi att det kom och synde mer än det här på Sjurason. Hottenspark till Appe. Det är Luca som ska täcka det. Spelade stort efter Sjur som Sjurra som sänder ett högt inlägg för högt. Mattias Färsson samlar ballt upp, skjuter ett inlägg att säga. Och här är så Brian Jakobsen som heter på mål. Men åtta problem för Hans-Jakko Armbrunson, Bjarka Hasson heter någon. Och ja, Hans-Jakko läcker sig nior och i Sörstövn och Östnö. Han ser ut till att han är förgilt. Jag såg inte särskilt att han inte är där, nej. Jag såg inte ordentligt att det är där, men... Jag kommer så två inlägg och ja, det är inte så att säga att det här står inte klubbra och spelar någon annan målmannen. Så men jag vet inte om han kan ha rätt sig i en eller annan, men det ser ut till att Hans-Jakko kan spela efter. Han rör sig upp för att syndra räcka och så sätter balten och gångdator. Där. Hans-Jakko spelar till Bjärsta Tarlafsson. Attor till Jakob Jakobsen. Jakob spelade Hans-Jakko som spelade lägga ball fram. Här vinner Kjurir Henriksson handballen. Men ja, ända så ut. Inkast till Skala. Inkast till Skala av Eknar Halvo. Till Bjarste Torlafsson som ska kasta till inkasten. Och i männen fram, kastar och läggt inkast fram. Här är två av en avbjörd och en Skalabär som ja... Det är Jakob Jakobsen som vinner nästa balten. Kör han högt upp. Jimmy Abdul vinner tandbalten. Hedrar han fram. Och så är en duell. Hinnar han här. Marskos vinner henne. Attor, som jag sa till Jimmy Abdul. Men nu tar han balten ner. Jimmy spelar till Moses. Till Sören. Så till Luka. Och tar skalamänner. Ja, lägger högre press nu. Och till John vinner så balten. Spelar upp till Maxwell. Maxwell dribblar Luka. Ja, blir tacklar. Men Karl Marsten för nästa balten. Läggar han ut till Bjärsta. Bjarste, han blir av er. Han är över Kjur Etzar. Kjurra. Och jag släpper för början. Och höllt ner på backlinjen 24. Här är jag, Jakob Paule. Lyckas vi att komma att lägga oss över. Men bättre blir till Masberg till Ape. Ja, vad stort lär så jag ska hålla. Öjste, bryter det sin för oss här.
3: Ja, ja. Det är det. Att jag kunde sagt att bli farligare. Men jag vet inte. Jag har färdigt kontroll av spalten där Jimmy Fyre allt.
2: Kanske kan ha inlett kjort var uselagt oss nu.
3: Ja, det var härst och gott. Så bara nästa gång jag kunde förspelta med malen.
2: Ja, Skala har orsakat AP och sett balten en gång efter. Det är Jimmy Abdul som är balten. Skjuter en länga balt fram med Bjarska Nilsen. Men här är Marskos. Hagstor vinner balten. Hedrar han till Salva. Så finner Simon Jörgsen. Han bjar av. Och jag provar att få en utöppna till Silas. Men nej, Mattias Friis för akkurat tackla andra balten väck. Så Abbe som över Finche. Nej, kjortliga. Det var pressar. Abbe pressar av Skala nu. Så tar det lite av sin hackre press. Får han så efter till Søren Samuelsen. Søren spelar så till Jimmy Abdul. Jimmy till Luka. Men balter för av Vattlund. Linkas till Skala. Skala press ser ut nu för första fyrka ska rikka och lösa en dörr. Annars är Abbe som över nog så roligare av Vattlund. Att röra pressaren. Ja, Skala missar balterbarna vägen här. Det är Bjarste Nilsen som har valt den. Vänster av Mio Vettle. Spelar till Mattias Friis. Ut till Kjurur Hendriksen. Och här är några fitbad som kommenterar Abbe Robier. Där säger jag Abbe Socker. Jag vet inte. Där kan jag i Kjordland tacka... Det var en ögnröj. Det är kanske Abbe som över tar bättre lite. Hvis jag ska se mina mening. Jimmy Abdul är balten, spelar Moses. Moses är inne i skalhållande. Och pröja, sen har du öppnat till Ragnar Skala som ännu en affär är offside. Och att det är väl stakt 3-4 eller 4-4 är offside.
3: Ja, och helst spär han. Luka har också varit offside som så ju. Så att det är... Timingen är kjort i mittelspelaren här, akkurat.
2: Och det som man säger ofta, att man är ute så inne så öjer man inte vara offside. Men du har särskilt alla linjerna.
3: Ja, himmen, så ska man ju hitta... Det var samskifte. Vi är ju nog här när sagt, vi är han som gör bulten. Och det är en spår när jag aldrig fäller och närmare ännu. Då.
2: Ja, nämligen. Och det är framvis 0-0 i Sörvaje. Vi tar lagt och i små fjördemotorer. Så 5 minuter är av, efter av förra laget. Skala som prøver at senda ballen opp nå, men det samlar Mathias Friis opp. Ok, ja. Og høyt press fra Skala som tvinger Søren å kjøre ballen ut til innkast. Og her etter presset som kom nå ut av sørste om nåttene fra Skala ser ut til at Rikka ikke synte bedre. Til Søren som skjuter ballen ut til innkast. Og til ja, bare noen få meter fra Hadnaflatsjon. Han 5-6 meter til Bjerste. Ja, han fører så sitt langt fram. Nesten alt fram til Hjernaflatsjon. Bjarte Tollefsson ska kasta ett lekt inkast. Och här kommer det så. Kassan, här är så Brian Jakobsson Hackstor och får hitta bollen väck. Det är Bjarte Tollefsson som samlar den så upp att dörr. Spelar han halvt attor till Jakob Jakobsson. Och så, ja, får attor till Hans Jakob Allon. Kör han längre fram. Här är så Luka Hackstor. Ja, hittar bollen och... Sölve, ja, skjuter bollen högt upp och... Är så Luka som renner I ritchen just Simon Jörgensen och Gerard Fruisberg. Så har ganska Sintor nejat ut att renna I ritchen just Simon. Och det här kastar han nästan guldkast. Fista guldkast och I dagens liste till Luka Torstensen. Torstensen, ja. Och Fruisberg. Fruisberg är ja, en 25 meter från Hadnaflatsjon och vinst så Det Simon Jørgensen som skal takke det. Det ligger så stille at det en innre skrua, men Jan hadde en fina frisparkkombinasjon. Så spennende det sånn kvart å gjøre her. Det så et innlegg her, og et høyt innlegg. Som jeg vil hette innre på ventelen. Og her straffe, en brottspark til Skala. Takk for en fattende sier at en hånd til vi har bøtt noen. Jeg synes ikke selv vår, men... Men Skala mener appellerer på en av veien for at det vært akkurat. Og Abjørn selv om det ikke nøkter vi til. Takk for en bil spilleren for å vekk fra oss her. Og så det så Bjørsson Nilsen som får snakke ved igjen. Han så lov å si av sinne mål. Han litt bare. Men bra sparker til Skala. Og jeg sa ikke så stort her hva vi her.
3: Nu ska man kanske passa på att se sin personlig mening, men att det ser straffedömen för hans här handen är bort nu vid sjön av kroppen och det är nästan lattliga. Och just nu internationell fotboll.
2: Ja, det är nekva meningar om akkurat vad hans här. När dömda, när är det straffe, när är det straffe. Och det är, ja, nu är så tack för allt att säga att det är straffe. Ett la bra spark som dörrar förskån. Det är Simon Jörgensen som för fram att täcka Brosparche Simon Jørgensen som hever ja toppskytt til Skala skal ha 3 mål I arm og vi flatter fra studio her rekker håndene og her kommer straffen og batterer målen 8-0 til Skala han skjøter til Vissro med han Mamar kaster seg til Søyna Vissro og 8-0 til Skala Simon Jørgensen ja Terje hva skal du si det da
3: Nej, det började allt vi gör en frysbar som Luka Gerard i Högsjö som var totalt onöjligt och rättvist guldkort där snö. Det bara var vi ut linkast och det så en gott inlägg. Schalte makar med här studion ser han kommer bandy bulten kommer I handen där I första ändå in I. Men är det bra?
2: Ja. Stövan 8-0 till Skala och ja, tar Alex från om och tar har inte vunnit dist en Skala så Så kom nu att lukas om närskast första cyklon I år. Men det kör att det en höjler håller rätt ren så gå ut och köra AP har kommit efter det stund. AP sett upp att den gång dator. Spela åter till Verina är Jimmy Abdul är stadder. Prova att sända en längre ball fram mot Ragnar Skala men här är Sölve Johansson Hackstor. Luka vinner så nästa ballen. Kombinerar sig så väl Jackner AP. Bjarste och Ragnar Skala, men ända vi att Paltre vill utlinkast till Skala. Att det var ett fint kombinationsspel där, synder en fix detalj från Ragnar. Men Paltre ända så utlinkast till Skala. Det är Sölve Johansson som kastar det inkastet. Till Jakob Paula som hettar Paltre nu till inkast till Ape. Ape är inkast till Luka som kastar det. Och ja, han får Paltre en attor. Og så det Simon Jørgensen som finner igjen av balten, men vi har hatt pressauer av Luka som vinner balten til Ragnar, men Ragnar får ikke kontroll av balten, og balten blir til innkast til Skala. Innkast til Skala. Nå, vi kjøtt, vi færer rundt av tar 45 minutter, jeg synes jeg fjerde dommeren, Rane, mindpresent analytter, Rane Skålum, ja. Ja, Rane Adrasov Skålum, fjerde dommeren da. Hever tallene oppe, og her sier 2 minutter, lagt det seg at fyrre lagt. 2 minutter lagt det seg at fyrre lagt. Det så Skala som EU-balten, Sila skort, misser balten med der Kjurur Henriksen. Skala vinner balten Ahtor til Ahtor Silas, spiller til Karl Marsten, ut til Bjørsta. Bjørsta spiller til Karl Marsten, som regner å finne Sølva i nasjonene, men reker point av Luka Chape. Luka spiller balten til Jimmy, til Moses, Ahtor Jimmy, så til Paul Eirik. Tar prøv så rølja, Apicja spiller opp Ahtor. Lokka kanskje Skala, men er Sindor Eban. Vi fratter at Holløygård er av Donga Sande, og her er støvann 0-0 mellom 0-20 Vester og Bjørtrøs. 0-20 Vester og Bjørtrøs som kan

0: Tutlingar Mikil, tuin kassaskipan Tui veit vi tær en holdar løst som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Skulle hørna kjeftast, setjes oss i samband vid gulliklokkar. Vi tror at er feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
2: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så honaliga sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi hittas av Torsfötlet och ränner om till Höjdalar, Hermyntatöka, Lotakast och Släschligt bojöroffen. Vinkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna av åkning. Mälta till årsens kvinnorinning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
3: Værst du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Gåa mamma. Tøtjen av meg er mamma døver og på brandene. Alle mammer, ommer og lengommer får halvann pus av åkra lekkra mammebrunns. Og minst til å fortjela mamma. Keep going, of course, to hold the brand down. We switch us to hold the brand down.
5: Hever to framt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borsterbeina hana til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyro. Dette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Fra Eidsene. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgjeld main sofa for 1-8-0-0-5 eller gjøre nødgjeld kontinental song under forskanger 200 for 1-8-0-0-5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi kjører hjemme hos yogere, eget.fo, og les tilbudspleier. Eget, et sinter hun allier.

0: Sendingen er stole av Transport og Runavíkar kommuna. Utrotteren av FM1 er stole av Movi. Nordtjøfjørd om Nottrefarner av Destnona Dongasant mittel 0-7 Vester og Bjottetrush her framvis 0-0 og Skala her et mal og Per og Terje hava Askoarner og andre diskutera at av Brottsbergsje.
1: Ja, her kanskje ikke vi så nek snakke om Brottsbergsje, det som Skala og Askoarner så vidt at kanskje ta seg mest vi nå. Torger ser jeg vel nok til vi at vi har snurslet noen, så kommer der vekk fra Atas av Blåsnån, og ja, Iver Halla Ebbestreim, som fikk 28-5 sti i det, så kan Skala komme 8 sti fram om Ebbestreim. Og hvis det er 30, så er det bare 4 sti opp til nemlig AP og HP og Vutsing, som ligger under Dalton 4. Blåsnån, så de er ikke lekt vekk fra Skala til å komme opp over og holde. Så det är gott lä att skala folk i alla fall här. Jag vill inte snacka lugan ek vid Arja folk, men jag har ju en Arja Freds att rätt med här. Och han är i alla fall inte nöktig vid det att hans för att dömta på handen om att han nu kjolter vi inte så ordentligt. Så skiljer han alene att det är nog värre handarbeten, men det är kanske mer till när man dömer, när man inte dömer, som kanske syndra åkrat. Det är det.
2: Ja, ja, nu ska man passa på kan man säga. Man är ju sån i chat i slow motion. Men ja, det är väl spännande. Jag tycker vi att det kan fettla alla vägar. Jag vill ta och säga att nu är det av i 18-4, men det här var då rösten vi är i omkring annan dist. Här då är det kommande tröja att men jag vet inte om Skali behöver prova över framanför. Så det här var spännande. Hur tar du reagerar på det?
1: Ja, det har vi inte några statistik på om där. Han var prøver framfor i år litt, det har i hvert fall ikke vunnet en akkurat. Vi ser ikke at Teitur Poulsen kommer inn, og det er i stedet for Sølva Johannesen, mener jeg bestemt. Det vil si at Skala gjør en omrokering her. Karl Marsten for atter, så er utlandet for atter i Myverna. Og Jone Petersen for nok av Vitsra Bakk. Og i medan Teitur Poulsen så kommer inn av Mina. Og ja, da blir vi et fryspark her. Og et fryspark til Marskos Hedlestad. Til, ja. Abjørn kommer litt nok til vi hatt da. Det er Ragnar Skala som gjør et fryspark møter Marskos her. Og Marskos ser ut til han finner ikke sin rilt i støvnet. Han, ja, diskuterer Lutzender i Dagfinn, men Dagfinn letter ikke hvis det kommer. Det är ju värt att frispark.
2: Att så är snö väl. Det står färre bara ett bulten, men det kan gå för att skala man känns att sparka lagnar punter ilna. Så är det ju en stämpling i princip nu.
1: Ja. Ja, skala har sett gång dator. Jakob spelar bulten där från ut det vinst så jag. Herr John nu står där och så att det är ett frispark och en annan för lagnar skala som just gör det frispark ja den och häst för kastar så golfkast. Tack för det vi just sagt vi han att han ska tacka den sinne morgonen och så gör han att han får utspart sig och så är goda korser av loftet. Kanske sinne och taxa räknar att han just finns ju en hänställning från domaren.
2: 100% ja. Men nu vill jag bo i ett gott kors. Som jag säger, hitta fyrda till Luka, det var totalt rätt. Men att det hade varit jävla bo i det allt. Det är en kontaktsport trots allt. Inte här vi ska säga att det ska vara våldligt men...
1: Nei, det är nok ofta til at om man her finner en avværing som skal minne til. Det var kanskje det som gjør det at han fikk guldkors i Asserstøvne. Det var ikke noe enkelslig frispark i Brøvår. Skalebalten til Jakob Haule. Ja, prøver seg rundt 30 meter. Oi! Og et lastskott fra Jakob Haule og fer bort fra vi malen. Ja, en fruktskott. Det var 25-30 meter.
2: Helt sikkert. Og hei han var innenfor, så var ikke helt. Men det så jo som han var fyllt jo nå, tross alt. Han en stor gutter og sånn her. Kjøp.
1: Ja, här är ett flott längdskott från Jakob Haula. Ja, som Terje säger så var Jesper halvt ute här och han är sikkert bjärgan visst han var innanför stanserna, men frukst skott från Jakob Haula där. Det är Ape som har balten, Ragnar Skala, ja, missar han Amiotle till John Petersson färran och skjutbalten så utlänkast till Ape. Luka kastar inkastet, kastar åter Jimmy Abdul till Søren Samuelsen. Søren tekta pura rullet, spiller Moses Amine. Moses sender en lenge ball fram, løpna til møter Ragnar, men her Karl Marsen, fire. Karl Marsen, ja, vi så mye lekk press over at han nøtter å lette ballen ut til innkast. Innkast lappet og skjønner han kjøtt, og kasta, ja, kasta han til Brian, og Brian får ikke ordentlig kontroll her som stående, og ballen fri ut til Maspark til Skala. Kunde vi nok så freks over at han kastet kjøtt, og hei Brian finner ikke kontroll her spalten, og så var han ferdig støver her, Terje.
2: Ja, jeg finner ikke kjøtt, så stolt på en fyr, ikke?
1: Ja, stolt på fyren til vi stanta og i Skala skulden, og her det ser drakerne som halter tætsen oppe. Det kom bort fyr vinklen til Terje her. Ja, nå det så... Omvendt støv av Janne, nå det en sånn duell her, AP for Frispark. Og det Marcus og Brian som pojker sin rett kornøren og ikke øyner om hvordan jeg akkurat dette var, men Frispark til AP. Frispark til AP. Og synder inn i ja, skalholdene. Det Kjurur Hendriksen som skal takke det. Han øyne hånd av loftet, skjøter han inn fire. Og her Anjen Jo, Jimmy Abdul for Frispalten, og skjøter. Och kvart ja okej okay, här Ringstova. Annars fick Jimmy ballen där och skjöt han den fyra och tack kunde se ut som han räckte en hand av en men då nitt har lite ta han var längst där. Och hade han faktiskt synter en lukt under stova att att blev brottspark till Skala.
2: Ja ja men här var då Ringstova så då får hit för nog helt runt kommer till.
1: Skala ska sätta ballen gång där tur. Ashoko skjuter en lenge ball fram. Her Jakob Paule Hagstor, heter han vojer til Maxwell, som hars pressauer av Tvoimund Abjæren. Fjerde ballen allegal, og ja, vinner seg et hotdagsmarker her som støvende. Faktisk en fine støve til Maxwell her. Hars presser av Tvoimund Abjæren, men klarer allegal som at halda ballen under kontroll, og ballen nok allegal kommende en Abjæren, til han dekker allegal som ballen ut til hotdagsmark. Hattnarsparts till Skala och är mindepsämt att det är Simon som tar Hattnarsparts. Skjutande fyra, men här är en Abjar för sparka balten väck. Raktar Skala, pressar Skala-mannen. Sila Skård som är balten. Pröv att dribblas förboj, men Luka kommer fyra. Karl Marsten samlar upp. Men ja, nu har jag missat balten till en Abjar. Till Brian Jakobsen. Och här är, ja, här är Sindre Tendrigoy. Nu är det så Björsten Nilsen som kommer under Gavstöv i Höckrå. Fyr mot Böcklinne, stäcker upp. Hjälp balten och Lena finner en Abjar läggas ut till Kjurur som skjuter fyra och här räcker han en skadaspelare hon nu vill jag Abjar när han var brottspark men det vill säger Dagfinn fattna att det inte är och jag vet inte om han ändå har räckt en hånd där det suttit inte men Abjar och Askar kommer få lite nog där hjälp balten så för en liten inkast till Abjar ja Terje är inte spänt stövar nu
2: ja ja men efter det här jag hade svikunstant här och säger att det var brottspart. Det hade inte.
1: Nej, det kommer väl troligt att sitta om man kommer en hånd eller inte. Men man ofta läser man reaktioner och jag har en reaktion från Kvarfall från Asgården och Åkro spelare. Men det var inte det som att det är en tändryck i Disney nu.
2: Jo, men Skala, om man säger att vi kurver mest framför mina så kan det ganska Skala som är mer framför mina i Kjöttland och inte. Jag tar jag så gott nog undanvind nu, så kanske det hjälper till.
1: Ja. Skala spelar emot Höttlne här Skala medan Ape spelar in emot Skala Fjörnån eller Skala Bottne då är det visst nog Skala Fjörnån det är ja Bottne vi har kvarter av sajt Rengstova Skala Mauer över Rengstador det är ja det är Jesper Sørensen som tar ja, skjuter en lenge bass fram møter Bjørska men her Bjørste vinner ballen og Ape vinner så atter ja, så atter til Skalamann til Karl Marsten som senter Simon Jørgensen av sted men ballen en lenge og for å linkes til Ape vinner snån og Dunkasand støvann framveis 0-0 med den Lusja Vester Bjørtrush her det lagt i 8-3 minutter. Vi har lagt i 2-3 en halv minutt her av Skala. Så vi har fitt pekte etter for tandisten. Det Apes med balten. Moses ser han av mine. Vendisar vi spela aftur til Mirna fer han aftur. Finnur Paul Eirik for Vendisar. Skiftar så jo. Utlum så jo. Her så Mathias Friis spelar han til Bjarska. Bjarska spelar aftur til Søren for Bjarska aftur. Vendisar vi pressar oss Silas men Hegnes Lea vendrar sig förbi här Paul Eirik och Mathias spelar 8-2 Milsson här och så till Sjura. Sjura spelar Moses och gott kommer att spela Tja Apier. Moses spelar så till Jimmy. Jimmy är kommit fit pätt in av skalhållna. Så är det Luka som gör det av. Spelar bara efter till Jimmy. Så till Sjura. Sjura som ränner mitt av vattnet nu. Kjallt om han har spelat spelare av

0: Jag säger aldrig inte det här, men allt det som var det var väldigt gott.
1: Ja, så är den ganska bra uthållande, jag vet inte. Nej, men nästan tiki-taka-spel, men det kräver att man spelar framåt där och avgörande avgångar, ja, så man kämpar chanser. Det här manglar ganska lätt nu.
0: Ja, gott spel, men akkurat som Terry säger, att det kommer inte fram till att det ser chanser. Och det ganska lycka som skala-variant som ständer kompakt. Eller, ja, lovar dem inte att lycka som, alltså, sista älvningarna förbi varierna. Det är AP efter med ballen. Bjerste och Moses spelar mittelsöjn och så Kjurur i snö. Så åter till Jimmy Abdul och åter till Bjerska som är renner ut och möts alltså ju. Han spelar vanlig så vittstrå, är helt ut i högre så ju nu. Spelar till Luka. Luka trätcher in av banan. Spelar ut av så inne som på en ärlig kvastator, men här kommer skala på fyra och får sparka ballen väck. Simon Jörgsen samlar upp, men vi har pressar av Jimmy Abdul som vinner ballen. Jimmy spelar ballen till Moses. Moses lägger en åter till Mattias Ries som lägger en helt åter till Jesper Umalnon. Jesper spelar till Jimmy. Nu lägger som Peter, lägger som Männer, lägger som Röljar. Spelar, lägger som heter Kommission, spelar åter, räknar för ballen. Mitt av Vattlån, över tacklar av Tyter Paulsen som färsar guldkost. Nu har han bärspalt och touch på åter. Och man vet att Tyder Paulsen är en sån spelare som han fyrir härst, eller fyrir spel till salen och kanske kjält John långa för guldkors.
1: Jo, det känner du ganska mörd länge, men också Eise har suttit att jag möter Ragnar Skala att guldkors för GV, ja. Kanske en kompensation för det fyrra.
0: Ja, det var det kanske. Det var en tackling som, ja, han var en tackling och man sa att han räknar så bojna tja räknar så guldkors var nog kanske gör den. Här är frispark till Ape. Kommer en länk uppe fram in i fältet. Och här är Hans Jakob Axor med retoren fettlar till Mattias som bra kött på mål, men här är skala med fyra. Det var jag kunde bli färdig där. Hans Jakob får upp och boxa ballen och det är nyår och så ända ballen till Mattias som inte ordnar för kraft att han skottet.
1: Ja, det är den nuttjade läggen som avgör. Jag är en tjocka gång, ja. En stor mål, så... Han tjocka är sin... Det är sin hur vi har uppnått av bästen, ja. Mot Mattias.
0: Ja. Det är... Ja, här är så att det är ett längskott från Ape som får väl om man får måla. Men ja, det är Ape som lyckas som lägger mål fyra bort nu. Att man kan ska skala börja i sätta hållet och bättre. Så är det Ape som är lika som skapt tar färdiga stövnar bort nu. Malspark från Skala. Tyder Paulsen fänkar att han länkar Malsparken och spelar ut till Simon Jörgsen. Vissa Björn är utsträckt in i vannan, men här är Jimmy Abdul 4. Och spelar Bertil Moses. Och nu för Ape, ja nej, han fänkar ganska möjliga kontra, men han valde att spela Bertil en 8 år. Och så är det Simon Jörgsen som pressar på Leire, kommer till Bertil, men här för en Ape är rota Bertil väck av andra löj, eller galt. Så det blir Jakobsen som är hotad och vill skala man. Och, ja, och så sitter Rösig och Oskar ner och så inne. Finns det där Brea som kanske skopar en skala man nyår och han gör. Och så vill Raktar Skala skopar nyår och tar en frispar.
1: Ågan kommentar.
0: Jag vet inte, det är i alla fall... Hvis man ska inte Oskar nu så vill det inte nog det här. Och ändå en affär är det Tyder Paulsen som gör en frispar. Möter Bjarska Nilsen. Och nu ska Tyder kaska assa så här till han räknar för att göra guldkort. Och ger ett frysparkat träd. Och han är ju kyrad att göra en extra frysparkat träd.
1: Nej, helt säkert. Hattar var ganska alls för att han är större. Det vill säga det. Frysparkat.
0: Ja. Att det var kaska lite sin dörr grövare än där fyra som har fått guldkort fyra. Men det ska kaska lite sin dörr till Arna för att sätta guldkort. Är det så Moses Abbasnon? Spelar till Mattias Friis. Prövar en länga ballt utöppnad till Bjarska, men här är Jakob Jakobsen 4. Hedrar han till Bjarska som skyddar länga ballt fram till Maxwell. Som vill skoppa Richen och får inte frysparka så stående möter Mattias. Hatta sa annars ut till att vi har frysparka att han är sin där hånda ner av Richen till Maxwell. Men tack för att inte visste komma. Abbe ballten till Padla Erikor. Spelar till Mattias. Till Shura. Hendriksson, åter till Søren Samuelsen. Søren spelar till Jimmy. Jimmy leder sig lägga som Sinderkrig. Spelar åter till Søren. Og så ut til Ragnar i Høgresøya. Ragnar Skåla, kipper balten, forbøy verna her, Lugaer. Lugaer ved harspressar er Karl Marsten som vinner balten. Karl Marsten spiller atter til Hans-Jakob Malnum som skytter en lenka ball fram. Og ja, her så Maxwell som jakter handa balten, men Jimmy Abdul lukkar som fjær kort balten ut til innkast. Innkast til Skåla. Miskøys og Abbe Holne. Tar sett balten gong. Spiller atter til Mivarna. Miveran är Karl Marsten som är färdig nu. Miveran nu i 17 av Hållandsjö. Att han har tagit just ena inkjöftig. Så för Johnny Petersen av Vissarback. Så frattar vi ur England att Arsenal vann en viktig seger av West Ham idag. Arsenal som visst nog ligger två steg framför Manchester City. Och hinner ändå någon är West Ham tar lite av stack under strikne så hade vi en tutning av Mitchell Distor och barn ändå av Stedhamn. Här Arsenal som vi fratta vann 8-0. Här är free spark till Skala. Ja, Mikael Vattle. Tar senta Atlar, nej inte Atlar, Nekva Mas fram. Det är, ja, prova sig nog vid en längre Simon Jörgsson, skjuter en hovanbalt inne i fältet. Men här är ja, nu ska det vara 74, men Jesper Sørensen mål hon för sett på en ja och bättre vill till Hattasmark till till Ape. Ja, nej till Skala. Är farligt så va?
1: Farligt så, ja. Ape var han för på boja Ape och Skala men är cool nog att runda kapa bollen 74. Kom sagt att spela mål.
0: Ja. Skjuter flat han bollen vidare och Jesper mål hon för lucka som tacklar bollen ut till Hattasmark. Hattasmark och till Silas Kort som teke det. Skjuter en fyra, en hova balten fyra, og her Jesper Haksor for å vippe balten ut til en nytt hotnadspark til Skala. Nytt hotnadspark til Skala. Det Simon Jørgensen som teker høyta hotnadsparket. Møtsatt der skjøy. Han gjør et kryss ved hånden, skjuter som en fyra inn mot valen, og her Jesper atter Haksor og bokser balten vekk. Ragnar Skåla för första bollen men Simon Jörgsen fänger bollen från honom. Spelar han till Tyler Paulsen som skjuter och en avgöra. Här får så Simon Jörgsen nästa bollen. Han är stadder av en 24 och här är så Kjure Hendriksen som får bollen lycka som väck. Spelar ut till Ragnar Skåla som inte får kontroll där bollen och knallar bara väck till en Skålaman. Skåla häver bollen åter jag Eknar i hållet till nej orsaka till Jakob Jakobsen. Spelar till Bjärsta. Så attor till Hans-Jakob i Malmö. Vi tar spalt nu i 2-3 små 2-3 minuter av dagens testa. Stövan är 8-0 till Skala. Och Skala, ja, som inte har vunnit en dist än i år. Lite av väl ute i hans distan till att få sin första seger. Som Östnö GT att kunna lita sig upp om att ta sig blåse. Till Bjärsta. Jastje Nilsen spelar till Kjörur. Minns du så ja, för ballen åter. Pojka som lika som att få spelaren att flytta sig, spelaren Jimmy Abdul. Stretches in upp av vattnet, spelar Moses. Moses vänder sig åter till Jimmy. Jimmy prövar att lägga upp till. Ja, han har skott från Bjärska, men det här är en skala med fyra. Spalt upp av Brian Jakobsen så lägger han ut till Bjärska som smäckar till, men skala med klarar att lyckas med att tackla Arren. Bollen kom tattar Malmö. Är så Ragnar Skåla och Högre Sjö. Ragnar för ett evlapp. Men skjuter inlägg Kjolvor och Jens Skålaman för bollen åter. Björn lägger nu till Luka. Så kör man ett inlägg. Och här är Ragnar Skålaman för fyra. Och så får Patl Eirik retoren. Men räkar i kjort handa bollen. Och han snor han Luka som läck väck från Malmö. Men ja, så till Appen som Luka som voice rocker nu.
1: Ja, bare ikke noe, men nå en hette enda. Da skal alle være alle på, ja, faktisk langt to, hvis man deler sekunden og minutter. Men dette var godt alle opp, og her sitter Paul Eirik og Kasper Gjørsta Sindebøs.
0: Ja, Paul Eirik får ikke ordentlig kontroll av dette skåte. Reker han lykkes med Ottersøy, og han snorer vekk fra Malen. Men ja, det er... Det kan gå för att det är för att hända något ring att till att jag tycker vi inte att sista mål kommer det snart så som Liger är på nu. Det är Abbe som är valt den högra sidan till Luka som Prøv så en tullig innlegg, men rekker å pågne ikke av Bjerska som ikke får kontrollen av balten, og balten vil linkes til, til skala. Inkast til skala, helt nere, vi i hodna flagg. Til Jone Petersen, som kastet det. Kastet Simon Jørgensen. Så hars presser av Moses, som vinner et inkast til Ape. Inkast til Ape. Til Moses kastet det stått til Luka. Ja, og så vi har slett på Luka, nærmere bakken til 24. Og her får Marcus takla balten, Luka som vekk. Første etlo, balten som innator, og hopper sin dør etter frem i feltet noen. Bjørste Torlafsson får så kontroll av spalten og harspressar av Kjura, men Kjura gir frysmark om Jelle Bjørsta. Og til er og AP og Asgården ikke nøkte vi. Bjørste venstre løkken som med en Kjura presser igjen og ganske lydde skopp. Og Bjørste dektor og færre frysmark igjen som støvne. AP er nøkker vel ikke nøkte vi hatt av frysmark, ja. Til så Jakob Jakobsen som, ja, Jesar gav han til å takke det. Kjura lenger ballt fram. Möter Maxwell, men här är Mattias Frist, fyrsta av balten. Maxwell Färsson, nästa balten. Spelar till Simon, som vill tackla av Luka. Och fruspark till Skala. Fruspark till Skala. Och han är 30 meter från Malnån. Och i Sörvaje, och Dunga Sande i Sörvaje, är stövan en 0-0 med Norsja Vestor och Björtrus. Ja. Terje, ta prøve å gjøre en kjøte fra en tredje meter, og nå det kanskje undervendt røysene. Ta prøve å sikre at det blir en lengskott.
1: Ja, det skulle du skjønne med. Man kan jo kjøtte kan sagt hans til dere godt i etter frysparts. Men jeg skulle si, Luka, han jo også noe godt kort til å gjøre etter frysparts, så ta med er å knuse etter i løtene.
0: Ja, kanskje be i Teitre Poulsen og Luka må anses her. Nå det altså Simon Jørgensen som skjøter etter frysparkere. Han chipper han Luka som opp. Og det skal ha hatt av Baltnån, men Baltnån får ut til Masberg til Ape. Han valgte ikke at kjøtte på mål her, men chipte han Luka som pomverna. Og det var det skal ha hatt av Baltnån, men utan nekker han større som vant det her. Ape er, har sett Baltnån gang datter. Det Jimmy Abdul som spiller til Mathias, og atter til Jimmy. Som ger nøkker trekk fram etter Vatlund. Skjøyte så en lenge ball fram og møter Kjure Hendriksine. Men her Marcus Hedlestal. Hagstor vinner balten. Hattar han. Og balten fyrir så ut til inkast til Ape. Inkast til Luka. Som Terje nevnte at han var nok øysne ansvarsart. Han øysne finner jo guldkort og gjør til hans taklingsina. Så ja, her Søren harspressar av Maxwell. Men jag lägger han så attor till Hajako som smäcker den längre bort fram. Här vinner Bjärste så tandbalten med Bjärska. Men balten vill utlänka till Abbe. Abbe sett balten igång till attor. Det är min vän Mattias Friis som spelar på Leirik. Som prövar han längre bort fram med Bjärska. Men här är det Bjärste som får tandbalten. På Leirik vinner så balten attor till Abbe. Spelar till Bjärska Nilsen som är helt ut i Søgne Vilsen Søger. Spelar in av attlen till Moses. Så spelar vi igen till Jimmy Abdul. Lägger han så till höger sida till Luka. Nu är vi misskås in i skala hållande. Kommer ett inlägg. Nej, jag räcker i kjolda näkran. Pallt för halvt och visst till Kjurur. Kjurur händer sig igen. Björn av. Spelar efter till Mattias. Till Kjurur. Och sträcker för Boi Bjärsta. Och Bjärsta håller lyckas som i Kjurur. Och fruspark till Ape. Frysbark till Ape, helt nere vid Hottnaflatje. Och det är Sinti som har ett Hottnaspark, ja?
1: Det är det. Vi skulle lika säga att det är just en läkt till Kjura, kanske det. Jag vet inte om det är som skala värjer, men hivin så har vi sett en läkt till Luka och en läkt av inlök. Hina så in, jag har inte upp.
0: Ja, det är ganska särskilt att vångbackan till Ape som har varit spännande att fyllt i år. Det är så Kjura, Kjolvor som teker heter Frysbark, ja? Kjura till inlök. Och blade bulten fyra och här är ja bulten hoppar så. Vi sitter short lagad här i bulten och nu Gustav Bjärskan som skjuter men Jakob Jakobsen får tackla och sista löt här. Bjärskan får bulten åter till Luka ut till Ragnar Skala som skjuter men bulten för point från vi stunchen. Ja. Jag får inte stå här jag uppe och då lägger Bjärskan fick skott bulten mål här.
2: Ja.
1: Jeg ble jo en øyelig trunkast med her. Jeg legger ikke skala, men velger fire. Men jeg var jo ikke hvordan jeg manns før opp til Baltin. Så han kom til akkurat sammen 89 og arbeidet i første atlo. Men så kom han sånn til Bjerske Gjerre atlo. Men jeg var alltid skala, men stod vel oppe utan ta veldig spennende.
0: Ja, skala, men Arvakner og klarer å lukkes med at Bjerke seg vekk fra disse sønne. Her Lasso. Ligger en skala mer nere nu. At han så stønna, men jeg kom opp atlo. Det var snakk Marcus Hedlestel som... ja, finns ju nog akkurat lödesle akkurat där. Men bulten är ja för sig till Masmark till Skala. Och vi får sätta ja, det har chocka för att sätta det igång där då. Skjuter han längre bort fram. Här är Mattias Friis Hackstor, heter bulten, har för sig till Karl Marsten som heter han ute. Och visst så ja. Visst så ja. Ja, orsaka. Här är Jakob Paul Berges och Sindervi Brian där och för att lyda frispark och två stående. Frispark till Skala. Till Karl Marsten. Och jag ska lägga en inch of dink Aron. Till Ape som ger sina första inch of dink. Och det är en Marnuccio och Ape som ska ut. Det är Luca som kanske även lämnar sig sin drar upp efter en gula korset. Och det är så Jan Stangrosson som kommer in. Och det är Jan är ofta spalt i all upp någon. Så det är en offensiv inköpning.
1: Det är så lite utdeld. Jag köpte Ragnar Skal efter Vångbatchen. Men det är kanske vi säger att Luca har ett gult kors. Annars hade han varit färdig i Allersbånds app.
0: Ja. Så bröt oss inte uppställningen själva, men det är så Ragnar Skala som får att dra vångbatchen. Så vi ser han ofta tjaa vuxinje spela oss nu av vångbatchen. Så är det Jan Stangrosson som är färdiga plats tjaa Ragnar Skala. Det är, ja, Baltren för ut linkast till Ape. Och med Vattle. Till Schurer som ska kasta det. Kasta det till Mattias Friis. Schurer en hög balt upp. Möter Bjarska som vinner första matchen, vinner kanske också nästa matchen. Och så ja, så då är det mellan Skala och Ape och bättre vill till inkast till Skala. Inkast till Skala, nu är det lagt i 1.5 minuter att Alexis till stöd. Servan är 8-0 till Skala efter ett bra spark som Simon Jörgensen omsätter till mål. Vi ser nu fjärde målet. Och här vi är liggran helt uppe av toppskrollisen i första dagen. Och nu är det Skala som gjorde en inlägg, men här för Ragnar Skala balten väck av andra lag och skjuter balten ut till inkast till Skala. Inkast till Skala en 20 meter från handelflaschen. Tar skänta Negva Mass fram till er i sig länk och inkastet från Bjärsta Torlafsson. Ja. Han just klarar till att kasta ett länkinkast. Det här kommer nog halvt in i fimmaren. Och det här gör det också för. Här är så Brian Jakobsson Hackstor. Hettar han utåt till Bjärsta. Skjut så ett inlägg. Vi möter Maxwell. Men här finns en avbjör av Baltnån. Och det är så Jan Stangrosson som spelar till Ragnar Skala. Så skjuter Balten längt fram. Men här är Karl Marsen. Vänner han av Balten. Kamarsen lyckas som trätt in i vatten, men här var det tjukt fyra av Björn och missar balten. Jimmy Abdul sender balten till Brian som inte fick elva handa balten rätt vågare. Skala så finns ju balten under kontroll till Bjarte Tollarsson som är balten i Arkesio. Kör en länga balt framåt till Maxwell som är avlänga balt just nu och Maxwell får inte samla handa balten upp. Balten är förut till Malspark till Abbe. Ja, det kommer en inköpning, men alltså... Ape skal være sagt at jeg har mål til jeg ikke noe løgnet høy. Jeg skulle hva kunne dere lukke som Gerard sier at jeg har noen gøy kors i hånden?
1: Ja, jeg tror han gøy å spørre noe. Men jeg vil si, hvis jeg kan vente til himmelen, så skal jeg skala Gerard. Skala, så er ikke utla å være nøkt ved 8-0. Det er for helt rett 2-0 alltid. Altså, det er ikke så god, så ikke etter å vette. Det er litt vel langere fremme av vette. Og i 17-0 er ikke enda Gerard i 4-0. Ja. Kanskje jeg spørre av vi, men nøysen, ja.
0: Ja. Och så löten för att det att 8-0 till Björn Åtterrush av Dunkasande. Björn Åtterrush läxer. Och det är Lespinas. Det är Frans Marin Cha. Björn Åtterrush som är skoramalle. Nu är det så Paul Eirik som trätcher. Ja, Jim Rönne, gå och stå över. Här är härst. Jag tar av Tide Paulsen så för att tackla bulten. Lyckas med hessa stunden. Annars har ett fotträck från Paul Eirik här. Bulten försöker länka slappe. Inga står sett gång till Björsson Nilsson som hever bulten ner i vinstersöja. Björja mot Björsta. Och stegar upp. Och ja, spelar attor till Moses. Moses vänsar. Och ja, spelar ut upp till Björska attor. Och för akkurat samma bulten upp är halt ner i backlinne. Attor till Moses. Tar lycka som lojt ett sin mål. Kan få ett inlägge. Så är det till Paul Eirik. Och ja, så pressar av Maxwell. Och bulten blir ut linkas till AP. Tar det kvar till kött gång attor. Björsta kastar till Mattias Friis. Spelar in till Jimmy Abdul. Jimmy attor till Mattias. Fink ikke ordet nok på sjur her som stønne. Så ikke også at Hein Olsen tja opp Gjerse Klaran har kommet inn også. Det ja, til Ragnar Skala som er balten, spiller til Jim Abdul. Da løyte alle som er etter seg oppnøyene. Det ja, Jimmy til Ragnar og så til Jan. Jan misser balten. Så det så Skala som var balten til John Petersen som sender Maxwell Astia. Maxwell er kjøter og är det ändå eld mot Sören, men Sören klarar det lyckas med prickhandla balten. Man ser det och eldna. Vi såg något senare för att chat att Maxwell hever öliga fast. Men Sören är avklarad som stövnar och får inte ha lugga.
1: Ja, så Sören hever sådana halvklara styrstyr och ganska ösna valklagar. Men han kompenserar öliga väl fyra. Så han just har grundläggande gott. Det är mer det att han kommer fyra alltid här som man ska komma fyra. Det ser gott ut John, Gus.
0: Ja, nu så jag vet, nu är det här Nålsen som går in och det är för Paul Eirik Djurås. Det är nog en man för man inköpning att säga.
1: Jag tycker han kör Stångrimsson efter min och så Hegen som alla över.
0: Ja, det här ser det kanske också ut till att Hegen läxer också framåt. Ja, här kommer ett inlägg från Skala och man bättre för ut till Maspark. Prova ett frispark. Lägger hon läggen högt att rum Abbevärgerna, men det var råhögt och bara förut till Malspark. Abbevärgerna spelar ju igång detta. Det är Jimmy Abdul som är balten. Pojka lyckas om det synar blir männer känns klara. Han känns som en länke balten fram. Det är Brian Jakobsen som snittar finns av balten. Här så Jan Stagrosson som fänkar här balten. Spelar ut till Bjärska som rönser vid en inledje, men här är Marcus Hedlestal 4. Moses Färsson nästa balten och skjuter runt 25 meter. Men här tar Bjarka i Hachako. Att det var, ja, fin rönt från Moses.
1: Ja, det ser ut som Abbe för nu 4-4-2. Det är Karsten Mattias och Dagra Back och Ragnar Rammart. Dagra Mi och så är Hegen kommunen och Jalet.
0: Ja, en vanlig 4-4-2 uppställning nu. Och det är så, ja, Hein Olsen och Brian Jakobsen som manna all uppe. Så är det så, ja, Schurer och Mattias som är kvar sin batch nu. Medan Jimmy och Sören är då i myverna. Det är, ja, det är Skala som sänder ballen upp till Maxwell, men ändå en affär akkurat och längt. Maxwell är shooter men inte no shooter till att fänga handa balten. Och balten för att till Malspark till Abbe. Abbe spelar stort Malspark. Jimmy till Jesper Malnon. Skjuter en länga ball fram och möter Bjärska. Men här är det Bjärste, Tjaskala, som vinner första balten. Tajtor samlar upp. Reiner, ja, en fixa älvringar, men kanske Sinder Önne är ju fix. Abbe för balten. Här har han Vissuja, spelar han in till Ragnar Skala som ger en förlängad hemgäng och Skala får låta balten väck till Jakob Paule som är balten. Vinsar ett fruspark av medvattlet möter Moses. Prickar balten för bojan och ja, så är det en sån liten obstruction från Moses. Liten fruspark, inte mer än det. Det är ja, Skala som sätter igång till vinnar ett inkast. Sitter in i Abbehållene. Nu ser jag vet att 8-0 till Björstersen. Vi har lagt i 4-4 minuter. Nu ska jag lycka till Marsten Johansson som kommer in nu till Skala. Och till E4 nummer 14. Nummer 14 till Skala. För er att det är Kör för det att det är Silla Skort som vill ut. Silla Skort över Luxorna. Sörst om något där. Och ja, det är en Mauer som skorar i Neckmal och i första dalt i fjör. Men uppstämt han är runt där i 20 mål när det är 25 år. Och här är Skala som är på balten vid Söja till John Petersson som prövs inlägga, men Sören Samuelsen för att tackla handa balten väck. Skala för balten efter och så är det Jakob Paule som är på ett åtta för fältet. För i kjördla vänster, det är han pressar av John Chape. Spelar balten efter till Jakob Johansson, nej Jakob Jakobsen. Spelar han till Bjärsta Torlafsson, 24, men balten är nog över och för ut till Malspark till Ape. Malspark till Ape. Och nu må Ape... Ja, tar här var akkurat brått uppställning, formation. Så tar lägga som pröva också nu. Vi tar där få ett utgärdande mål. Det har lagt i 24 och en halv minut av Disnon. Så han är 8-0 till Skala. Skala kastar ett inkast. Röjna finna marsten. Men AP är fyra. Jan Stagrosson spelar balten attor till Jesper i Malnån. Jesper skjuter han lägga bort fram mot Bjarska. Som för hade jag balten, men balten blir inkast till Skala. Inkast till Skala, nu 20 minuter efter av vanligare lagtöj. Som en längt inkast, möter Marsten. Marsten för balten, är helt nere vid hjärna för att jag. 24, men Jimmy Abdul för andra balten. Spelar så lyckas som utrörelser pressa av stående och tar två rörliga väl. Ape spelar kjolt om flera Skala-män, lyckas som trusjadar som spelar sig nog så häggnadsliga på sjuras ner. Bolten för så halt efter nu till målmannen Jesper Sørensen. Jesper Sørensen spelar till Jimmy. Och tar Skalamen packas i snyor, tar färra upp i ett högpress och kört om tar kon över en nackte vid urslutet.
1: Jag hoppas att tar för en neck hack upp på press och tar förstår upp så mycket att tar faktiskt inte komma så själva väl upp ett vatten och då tar bort bara längspark rött som så står klar skala men klara vinna bort natt. Vi ska färdas in rätt för 45 då så antar det mode upp kanske som löjte ett lösten då.
0: Nu är så Brian som kommer in och hoppla gå stöv och bort vill chippa upp om skala var nu och Brian vill vara vi att Jakob Jakobsen brukte hand i hans stöv nu. Skelter tack för att jag då matta med bättre för till inkast till Ape. Ape har sett på en gång dator. Vi frattar nu till 2-0 av Dungasande till Björtsrörs. Det är Aron Reinhardt Hansen som vill samma alla. Det är så Ape som är på batten nu. Och vi vill så jobb till Björstje. Björn är 24. Och här är med Brian. Och Brian är lycka vid att få ha till andra batten. Men här kommer han tjock och Argosson i mitten. Och för boxa batten väck. Batten för så, ja, till Ape efter. Till Jimmy Abdul som är batten. Jimmy Ventzar vid Batlon. Var lyssnar pressar av Maxwell. Men klarar sig väl att spela sig ut ur hälsostånda. Schurer över Batlon. Jappe spelar igen. Ventzar. Björn Manny Richon. Har inte problem. Spelar Batlon ut till Mattias som skjuter ett inlägg. Och här är Brian Jakobsen. Rökar två inläggaren. Brian Jakobsen för föten och hattas inlägget. Och här var lycka vid att Appe Jan här. Men nu är så kontra hinna in. Det är Martin Johansson som är högre. Över Sören Samuelsen efter. Och Sören, nej, släpper på igen. Spelar Maxwell. Och Maxwell är lycka vid att komma ordentligt och stöv här. Men det här kom Mattias Fries. Och mittlen och skjuter vatten ut till Hattensmark. Kött från chans till chans.
1: Ja, ja. Ja, utmärskar Brian. Det var bara inte så att han hade kommit i ljudet. Men så kör man gott country. Två mot två i mån. Här Johansson vinner av Sören, men helt enkelt så kom Fries efter och blockerade fyra.
0: Ja, nu kommer så hattansparsen från Skala till Simon Jörgensen. Som, ja, för att köra luften hattar hattansparsen, men här är Marskos. Han vänder sig in i fältet, 74 och balsen fler. Nästan trillande och Asrik, nämligen att få rota balsen väck, Ape. Här var den farligaste av attor och nu är så kontra himmen. Till Raktar Skala som ja, spelar till Jimmy Abdul som kommer vi och heter Karlsson Ape. Spelar in till Jan Stagrosson som är inte klar nog på hans stövna. Och här kom Tyder Paulsen mittlen och fick lycka som stäcka hans kontroll på någon. Så det är så Skala som smäcker balten läckt väck och helt till Abemavarian som sett Bolten gong natur til Schurer Hendriksson Til Bjerska Så sender Hein Olsen Astea i Vistus Ujo Hein hever Marcus Eitzar Og vinner av Frøyspark Jeg ser sånn det Stretcher for boy Marcus Og hatta kostar Gullkost Gullkost til Marcus Og hatta var nok Ikke Ivas Ujo Hatta var Frøyspark Og et fint trekk Fra Hein her Frøyspark Point 8 for 6 meter av Vistus Ujo Og ja Jag vet inte, det touch bättre från Malsrigna. Halt och vi ser till Schurer som ska ta det. Och ja, Marcus Halta Royal så han är nog kanske lagt av förväl, han är för giltig så stönde. Men han är för att för att spela vidare eller gå. Här är ett rymla för lite frispark jobb som Schurer Jag är glad att jag går här är faktiskt alla männer helt framme och ett bort vi fällde och gör en blätt inlägg men här skala mer Hackstor och så för Karl Marsten bulten sparkan helt åter till Abemarian Abemarian sköt så en länga bort fram mot Hein Olsen men här är Marcus Hedeltal som vinner andra bulten Jimmy Abdul samlar upp klarar inte att spela bort där över crossar till Simon Jörgsens för bulten spelar så till Tyler Paulsen Ut till Jonna Petersen så björa men missar bollen och så där så lagt där skalla släppas där. Högro. Högro så och trycker in av bollen spelar till Moses. Moses väntar där. Färliga som pressa veck från där. Spelar så Leon Stegersson. Jag spelar åter till Sören och nu har då Lucas som tröst alla skalla men där läckt åter och kommer in like möter Brian men akkurat och högt och Hans Jakob och Malmon fär handabollen. Ja, då skulle se att det var att det tar för lyckas som få ett trust skala lige nog släkt åter nu utan av bollen. Tar Kaska Lecha Sundmar för jobben nu. Men jag vet ju tar Magla lyckas som jag tar inte där till det är väl också så till Brian med landa. Så tar jag väl när vi jag finns ju ta ut igen normalt. Det är Abbas med bollen och Ektar Halvo, Schurer Hendriksson. Triplar in mot Mina, spelar till Moses. Provar att ja, finna Hein Olsen i allop någon, men här kommer att skala med fyra. Tide Paulsen spelar bulten till Karl Marsten. Karl Marsten till Jonna. Jonna provar att sända en länka ball fram. Men här är inte skala med när namn är sådana här sändningarna. Och bulten är tja skala, nej, Abbe Mavar igenom. Nu såg jag att Roy Olsen för att jag ska klara att lyssna till Skala att komma in. Det är Jimmy Abdul som är balten. Heter han till Mattias Ries. Skjuter han länge balt fram till Bjarska Nilsen. Som är pressar av Skala Monnon. Men klarar Rias lyckas få vita fästa. Men så är Jakob Paljär. Sen tar Tyder Paulsen av steg i högre studio. Tyder Paulsen hever balten. Han är här pressar av Sören. Och Sören för skådar balten ut till inkast till Skala. Så kommer Roy Olsen in där. Han ska in för nummer 28 till Skala. Kvar det här. Och det är Maxwell som ska ut. Det är en defensiv inköpning till Roy som ofta är spalt av Bacchanon.

0: kanske att säga att här och det var inte bara sig för Clemson, men det var ägstna i det samma vias fashion, det var mest man uppför i Juggins. Kanske gav fyrmån till Vujcik och det är ofta att det smärre din är ganska ofta sentiterade om det, att domarna kunde finna på att göra det. Om det var så äckligt som det gällde till, det var inte en kjörde. Nu var det så att det bestämde att det här var den första frösten som var till listan. Det var det bestämde att skåra det. Så jag vet inte kjörde om det är så mycket halvtiga. Jag har alltid kvar för när frysbörsen var som oftast när frysbörsen kom. Men så halvtigt har varit någon lunt av i läge. Och det som Sigfrid Reisen säger i samrådet till er att det är helt i ändan om att det här konsumt är 20 minuter när stövarna är ganska synd att pressa, det är ganska här att Leibor är klara att levera, men i halvdet kanske att det är ganska ös och harskt att förrätt domarna på hand om allt. Alltså, nej, kanske Leibor är inte den där sin bästa list, men i halvdet nu så är det så galet som man delar till.
1: Det är ju Armin Fertås om en lucka den första stringen så vill jag köra honom säga till orsaken till John Andersen av att vi inte spurt med sig en miljonlinje så han fick en STI i sändningen i Chattelvarten och skiftrummet. Men första stringen är färdig nu, Tryggve. Vi ser det halvdagen till Ebbe Ström och Wuching. Wuchingor, fjärde plats vid ett lås till John. Lucka nästa tid som AP, HP och AP 8 tror jag. Ebbe Trämer, 60 under nyflytningarlinjerna. Kvart helt godkänt för näka på en barn linum.
0: Alltså det är inte godkänt för Wujinger och alltså Sjöland Ebbe Trämer som lyckas en touchna på sig kunde kanske äta oss där och Sjöland säger att det här är inte, alltså det är inte gott nog och ja, har 60 i ett litet, det är inte gott nog, men allikevel tycker jag att man ligger som skala gör det till den sista veckan, så då tänker jag få en jävla like och så har jag lyft andra här i en sikre och där i en sikre så kommer det upp ett åttonde plats och ett sikre att det bestämmer när vi tar att en sier så är det alltså fan upp om ni fick att stegna och jag har det här redan med kli att det kappengars och kommer att ha mycket vid kappengars kan se att det är bottenfinn som man ofta kallar det, jag tycker helst att det bestämmer kommer att alltså så allmäkt när vi kattingar, ja, här är vi nog kanske lite tjejer att hjälpa, här är vi nog tepp att hjälpa i snö och här är vi kapp att lämna sig sätta dyssna mot det NSOI här att det är med folk som domar, kan man säga att det är synd det är mer tydligt att säga en katastrof till det till dyssna och alltså här är det är inte fia att det är kappingen är så mycket jön och hon är så mycket spännande att det är kvart ungefär som faktiskt är ordentligt spännande. Det ska hjälpa att ta en bussen till och som kan vänta så där mäckfån och helst se att det heter ungefär i snäpp 16 låtar vi till det kan man göra. Nu är det någon som är allt av det och skala var nya. Nu är det här något på sig och man ser att Wujing vi tjafta något kappingar är det där från ett jävla gill och ta i kär och skoar för mycket mat. Men nu vet jag att han tar ut och kör på sig lite av allt. Hur vill du se den next team och alltså påbått med fyrning till dem om och hvis han fortsätter att spela på andra maten så ska jag bara nog färga in i ett fyrdare sättning. Så att det är nog så riktigt att spela på till kappingsen är så mycket gör och det ska jag sådär lite tid på dig och att ge det att kappingsen är mer spännande när det är i färgar och det är fantastiskt och sådär.
1: Tjugo, tusen tack för att du tog dig bruggan lött och vi går ner, du ska se om du släpper vi får en gardator också.
0: Jo, tack.
1: Så vi hör oss att hör en ära för Tjugo. Alla var så Tjugo Absalon sen som är och säger för att det är någon med en Ebbe Ström och Wujing som avsagt en dag i ett. Vi färre oss och vi gör det och nu färre det så ja, nu finns jag mannen stort i att hör. Fruja kvalitet var det stor mittlen NSOI och HB. Det är sin enda 2-1 till NSOI med Prispinski tvärfärnar skorrar för NSOI och så är det Storm Bygge som skorrar för HB. Jag finns en gäst i studio som Sean var vitande stön. Jag spaltar sig nu 14 förbåten möter Emil var i Johan Sidrer och jag kan se att han bläkar sig helt och naturliga nekv. Så att hvis några domar eller lustar här så är det bara kanalisen var efter Emil. Emil, var i Johan Sidrer, välkommen. Du, fortell unga lösen där om den första trinskade igång Arnfärg in i Habedesna. Tjus dig, Legion Marait,

0: The car hasn't loaded on their Rona glödna.
1: Ja, det börjar öliga väl och man kan säga att det går tjänst om man liknar rätt här om man kör annorlunda än vi, men vi har strutsat sin dvitta i flera distan, men med det finns ju skäva att den är just din samman och ja, man kan säga att vi har spalt bättre än vi gör bara nu, men vi har spalt värre, så jag har alltid det här syndra av så det har blandat om spelet, men jag har alltid att tjås har det och så igen, hurren ihop när det går över till att det kan gråda väl, ja.
0: Och du har tjått till att det är att du spelar en enda mil att du blägade dig. Det finns en egen frysbark i Arsene Ushbord, det finns
1: jag. Jag har det faktiskt inte. Jag har fan en frysbark, men...
0: Jag ser det gott, men du... Du har haft en skift, nog större skiftning i Enzo i sen i fjör. Det finns ju med William Davidsson in och det finns ju ändå John Högra bak och John Brandtrev är sin utskatt och det är sin bröjting, men skulle sklada få att det ser tingen att fungera hos allt?
1: Ja, jag har det, alltså vi tar för fyra första gången hopp, alltså när jag spelar så det är ganska första forskning för att klara sig väl, och så vänjar som kom in är första gott vi att vi inte ser man spalt så lägger ner till att vi tar, ja, det är flera nytt lägger i start ett då, så jag har alltid att det är en blandiga och spelarna går och ja, och så kände jag att det är ganska nog snämt att komma in i hopp med Jokon, och jag har slagit igång väl, så är det ganska nämmare att lugga som ta kvar allt sin nämmare om det, så det kanske inte värre, så kanske det inte vill lugga latt av dem nutt jag kom in. Så det är säkert en blandning av, ja, forskjellig ting, det är allt.
0: Vi skulle lugga till oss om en Habedis när du vinner 2-1. Ja, kanske det är omgång jag nämmer dessa spel mot Habedis. Det kommer att det bänt från en tappi mot en kappingarädding, tjadding, men det är upp 6-3. Det går så viktigt värld här först och främst att få oss här. Så jag tror att det är mot Habedis att han har tapp.
1: Ja, vi var väldigt skuffade att ha tagit upp 6-3 i halm. Det är att lagt vinna han dessutom, men ja, jag vet inte om vi tilltade våra färd, vi kör färd åt att vi tappade, men vi tilltade vi spalte bättre än till att tappa 2-0, men på 6-3 var det väldigt effektivt. Och det var vi inte en av det igen, så det var ganska gjort när vi tappade, och så hade vi så hape, och vi hade inte vunnit att hape i ett år alltid, så vi hade vunnit största kundan i fjol. Så vi var ganska eik uppsätter på att lukka som få ganska en revansch och hemma vid Ljusne. Och vi visste att vi inte vunnit, så för på 6-3 lokaler ganska långt fram om och så. Ja, ja, vi var öliga tändrar till landet, det var vårt.
0: Målet så har vi kämpat som att jag hade den uppgör glöjor. Det hände jag när jag visste att det är en halv ötter det här var löjt. Så det ser ut som en sån tendenser av att man glöjor har sin tränare.
1: Ja, jag vet inte om det är. Kanske omkredaren från vanliga gacker och förslittnar, men nej, ja, Alex Gleis och Gundadelle.
0: Ja, det är det.
1: Men jag vet inte om det är kanske också vi tillräknar ju lite att han delar kärva är. Och så händer det mot Hape, tar räknar, alltså räknar jag öljet till det. Så, men det känns ju tjejligt, alltså Daniel spattade väl jag är och han ger inte några fejler som så det är, ja, ja, det var ganska mer ohöld än något annat, ja. Det var inte vana världspel till helst, det var.
0: Du, syste Emil, att lukka spyr om det här tillräckligt som mät att nu finns att ringa en tid spalt och vi är en lutt låt, en gåa låt du fjör om förmästarskapet och tid det är just sin mer stabiler jag är, man, ja. Tror man på att förmästarskap och Runavik eller vad är ambitioner och gör?
1: Ja, så har man inte gått på att det, alltså vi får in för att vinna kvantist och så länge man vinner och liknar man rätt så spelar man vi om mästarskapet. Och det resten vi har stäppat upp i snö, så vi får in för att vinna kvantist. Och så såg jag också långt där bär, men Sean, nu har vi kanske finns ägga blå på honom. Det har gått så väl. Och ja, vi är ju ganska mer soliter och mer brinjar i år till att kappas om stäpp och medaljer än vi var i fjol till allt.
0: Emil, tusen tack för det. Du tog ner bruggan lutt sen vi gick ner. Vi skulle Sean lucka och jag knådde att han sista listan har en kändis färdig. Så, ja. Så tack för att Sean gav ett nu.
1: Ja, sure, tack för bättre.
0: Vi färre så vi är nu inte så enkelt att ett år vid här sån några sommar vi Peter Knudsen och André Olsen som vi lycka för väck från vi färre över till landet som akkurat är sin erfarenhet gör i en skala att vara där bara uppslidande som mötkorna runt skala och AB här stövan ändar 1-0 efter brottsparsmål från Simon Jörgensen. Vi får lycka att höra först för att höra målen och samman omtagna från dessen skala.
2: Sendingen er stålet av Air Transport og Runavíkar kommuna. Og i trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Så spennende så jeg kvart å gjøre her. Det så et innlegg her, og et høyt innlegg. Som jeg vil hette av innlegg. Bavetlen, og her straffe en brottspark til skala. Takk for innfattende sier at en hånd til vi har bøtt noen. Jeg synes jo det ikke selv var, men... Men skala mener appellerer på en av veien for at det er akkurat. Og appellerne er selv om det ikke nok til å vite. Takk for en bør spilleren fra vekk fra seg. Og så er det så Bjørsson Nilsen som får snakke ved igjen. Han er så lov å si at sinne var. Han er litt bare. Men bra sparker til skala. Og jeg sa ikke så stort her hva vi er her.
4: Nu ska man kanske passa på att se sin personliga mening, men allt det ser straffedömen för hands här har hon bort nu vid sugen av kroppen, allt är nästan lattliga. Och inte internationell fotboll.
3: Ja, det är Simon Jörgensen som för fram att täcka brottsmarschen. Simon Jörgensen som över ja, toppskydd Tjaskala, ska ha tre mål i arm. Og vi flatta fra studio her, rekker håndene, og her kommer straffen så. Og batterer Malon, 8-0 til skala. Han skjøter til Vissro, medan Malmar kaster seg til Søyna Vissro. Og 8-0 til skala, Simon Jørgensen. Ja, Terje, hva skal du si av det da?
4: Nei, jeg ber at vi gjør en frysperk som Luka Gerard Jørgensen, som var totalt onøyet og rettvist godt kort. Det bare være ved å linkast, og det kommer så en godt innlegg. Selv om akkurat med her i studien sier han at bøltet kommer i hånden, det jeg fullstendig øyne i. Men jeg fra.
3: Ja, støvann 8-0 til skala, og ja, det har lagt seg frem om, og det har ikke vunnet dist enn skala, så så kom nå å lukke som norskast første sikron i år. AP høyte balten, og her Susha Bruksle, og det stundet der. Takk for en fatta i flight out. Skala hever vunnet så i første sier i år. Og Terje, hvordan vil du teka sammen om henne disten?
4: Ja, altså, sammen om hette vi en halvt jævn dist. I halvt jævn vi har i ut av 24 år, ikke? Men skala får en ekkert langt frem av presset 17 år, ikke? Så det hørte vi i vinst og slagt, og så forstår det og oppsvalg til AP gevalgt og talt, ja? Og som vi sier, Jan, i halvt jævn ble en lunk av distur, til at det gjerst, ja, man stod bare på at det ikke skal hente opp, så var det at tar chansen som oppstod med et land eller Brian her, han skjedde av. Ja, i läggaren. Men får du inte ganska... Ganska östen på honom ändå. Det är kjöten skala pressa i högt. Så kunde du ta... Det är kanske inte för att du har målet sig. Men det blev helt kyrra näck på sjukt och hjälp.
3: Ja, det var kanske lyckas näck skala som la fram vid till 2-0 än att AP lade lagt av.
4: Det kanske inte är chansen, men det går så att maten tar spalt i sådana lägg. Vi har tagit upp och pressa ut i munnen. Det har fått väl i näck långt fram. Men som fyra andra i stället av det är nästan halvt att... Ja... Både Myrinsen og Varte fra byen. Det kjøres som avfekt på alt. Så jeg... Ja, hette det som... Nå er det jamt. Jeg gjør det nødvendig å gå i byen, men jeg sier... Skalve jo spalt jamt mot Øtendom nå var din, og nå tappte Øtendom Lagerlinen, men nå var det så vunnet en dist mot, hvis man kan kalle... Hvis man... Ja, Lagerlinen som råkner vi fra byen, det var kappen,
3: ja. Ja, vi tar vaksen av... Vi sier... Det är ganska trulig som färna steg i kappen, men resten är pura i allt där med den resterande tjejlinen.
4: Ja, och här kanske man ganska råkna via Wuchigro här på skolta, kanske så.
3: Ja, och...
4: Vi kommer att köra tjata lite, just det, men... Med skala har kanske finns ordentligt nu. Och just nu att när jag spade jampa mot Kavi och det är 60 eller går det värre.
3: Men vi matchar i Rocktober vid till att det kanske får naivt och du tja upp att tar spela så som tar spela men jag får hellre vända det den ekstotliga Hitchinson fotboll som AP spelar.
4: Det är att det har vunnit på så det ska det bara bli vi på. Jag tog själv mest om skala. Hur ska det vara till dem framöver? Men då kanske finns det gammal sig i det.
0: Ja, det var så samman omtöggen tja Per Jakobsen som var av skala och säger för distan mellan skala och AP här skala av kjolvande för att jag vill ha kjolvande sig nu att du har sagt nästan ivbruka av åren kjolvande men inte sjående, men skala förast där vi hade trimt in någon och vann 1-0 av Abbe och så att när det stund så fick Per Lugga Ori och Simon Jörgensen som så skorade ut fjärde målet där och Lexi helt upp toppen vid målskytten och i förrjön och Esne Venjern tja Abbe Össur Hansen. Så det har varit det här sista vi kommer att höra här för att det är samråd vid Simon Jörgensen och skala och Össur Hansen Venjern tja Abbe.
2: Tack. Sändningen är stålet av Air Transport och Runavikar Kommuno. Vi trottar in på FM1 i Stolavur av Movi.
3: Jeg har fået målskytten fra dagens kamp, Simon Jørgensen, med mig. Og Simon, kan du hurtigt sige din oplevelse af kampen?
5: Jamen, vi vidste, det ville blive en svær kamp fra start af, men vi prøvede så vidt muligt at få den over på vores principper, og det synes jeg, vi lykkedes rigtig fint med. Vi vidste godt, at det ikke bliver den kønneste kamp mod AB, som også er rykket op, ligesom vi er. Så vi vidste godt, at det bliver sådan en lidt spændende kamp, fordi vi har gjort det godt her på det sidste. Så alt i alt synes jeg, at vi er tilfredse med, hvordan kampen den udvikler sig.
3: Og nogen ville være med, at det var sådan lidt et billigt strafspark, I fik. Men altså, det gav jer 3 point.
5: Ja, det gav 3 point, og når alt kommer til alt, og i sidste ende, så betyder det ikke noget for pointene, selvfølgelig. Ja, altså, jeg ser ikke selv strafsparket, så jeg kan jo kun gå ud fra, hvad dommeren vurderer, så det, ja.
3: Ja, og det er jo jeres første sejr, og I kommer lige over for stregen nu. Ja. Som jeg har forstået det, så tabte Nulce Vestøl. Så er det ligesom starten på ja, en sejrstime?
5: Det kan man håbe på. Vi har været inde i en god periode. I forhold til vores dårlige start på sæsonen, så synes jeg, at vi kommer rigtig godt efter det mod nogle svære hold, som vi godt vidste, at det vil blive nogle svære kampe, men vi har trods gået 5 ubesejrede kampe nu i streg, så vi er rigtig godt tilfredse med, hvordan vi er kommet efter den dårlige start på sæsonen. Ja.
3: Næste kamp er så mod B36 her. Jeg tror, det er hjemmekamp for jer. I spillede 0-0 sidste kamp mod B36, og hvordan ser du på den kamp?
5: Den ser jeg meget frem til, og håber, at vi kan, at vi ligesom i dag kunne få kampen over på vores principper. Det har vi været gode til mod nogle hold, der er bedre på papiret, end vi er. Så jeg tror, vi den skal vi hjem og kigge på nu allerede. Og så glæder vi os til på søndag mod den.
3: Simon, tillykke med sejren. Tillykke med målet.
5: Tak.
3: Undskyld. Og held og lykke med næste kamp.
5: Super. Tak for det.
2: Sendingen er stålet af Air Transport og Runavíkar Kommuna. Vi trottar in på FM1 i Stolavur av Movi.
3: Jag finns ju vänner till AP, Össur Hassan med mig här. Össur, hur tänkte du oss om det där? Jag
6: vet inte hur det är. Jag visste att vi är ett stannat ett som täppar. Vi är ungdomar jävla dyst i sommar. Jag har alltid vitt här var många platspel, men tar sin mörda direkt. Fyra lag är det avis som är mera spelat under det. Och kan säga så en mål på en straff som är man bara pass på. Inte för näkt. Det är ju väl dumt åt lån. Men vi tar va. Så näkt var oss här för att det är inte bedömt. Och jag har alltid haft ögonen härst. Men det ser så att vi inte nöjt att bröta lyssna till 17 lag. Och vi kommer tyvärr. Ikke til at skabe på det højt større, men her også en af yderligere med rentalen. Men vi får slagt her at sætte som et yngste.
3: Ja, man ser det, som siger, at det er ganske ikke chance, men det er jo ikke godt spil, men det er vist til, at sin trubel det er at få et spil, altså skabe en chance.
6: Ja, akkurat. I fyrre alders halde vi det her og grillæg, som er lykket vi i næsten, men sådan har det kommet alt støvner, men jeg vil sige, at det er ikke ikke, som et omkring fyrre her var mækkene, men ikke vi der. Her var sats hørt vi døgnet i lødgjeren med rentan, og det er kanskje ikke vi har hatt overkjent om vi skårer løyt, og at det hadde ikke vært så øyne med større måneder av linn.
3: Nej, nemlig. Nu, næste dyster er med Wichinger, hvis I ikke har lykket som lad det ikke tage fejl. Wichinger og Arjun, det var at boke jer outverferne her med Wichinger før jo. Hvordan synes jeg, det er på den sted?
6: Ja, men kan man sige, at vi er over i Rappoint. Vi ved, at det er kun, hvis vi ikke møtte op. Og det må jo bare rønne til at bedre imod til Perfaklands Venstre, som spalte vi godt, og tog at det tager slet steg, da vi stod 25 år i badesten, og det koster jo kun tortisna, kan man säga.
3: Og til sørst, nå har vi rundt en trygg av kappingene. Det er et eller annet sted, og litt av sånn, midterfeltet er flere lige av et eller annet sted. Er det vel nok det vi fyrste trygg?
6: Jo, altså, vi der har også alt vel nok der. Og i det her kom det... Vi må til det, så er det noe annet disk hvor vi kan ganske hokse og kunne... Eller, vi halde å kunne oppåre bedre. Det er en saksas topplinn som har smalt av her, som døde på KAU. Men så er hun av og ikke HP Havn, hvor vi kunne hatt finnes jo mer på sjur, men... Sammen om til det blir godt. Vi røyne spiller akkurat spill og trykker fullt fast på at det er et rett konsept vi kører av og vi kommer til å bli bedre ut.
3: Tusen takk for det, Sør og Gavet og kommandist.
6: Takk for det.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Movi.

Wow.